Evo bo to, če bi mi dva, to je tudi radio, 11 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti, nas pokličite ali pošljite SMS na 051-220-220. V tem trenutku pa na našem koncu okoli 13 stopinj. Vreme bo danes in jutri pretežno oblačno, v četrtek pa že nekaj več sonca, temperature se bodo čez dan pospele do 24 stopinj, bo pa vse skozi pihal okrepljen jugozahodni veter. Dvanajst minut je čez peto, Jeger vam želim dobro jutro, gremo skupaj v ta nov delovni dan. Jaz upam, da ne bo preveč naporen, da ne bo prevelikih fizičnih ali miselnih naporov, razen seveda za dijake zaključnih letnikov, ki danes pišejo maturitetni esej, s čimer se tudi začenja letošnja matura, tako da vam, dragi dijaki, pa želim veliko sreče, znanja pa verjamem, da imate dovolj, tako da držimo pesti, da bo čim boljši rezultat, pa dobro jutro.

0: Niko Santos, All Time High, na Totem Radio, 5:19 minut je na uri, dobro jutro. Na cestah v tem trenutku nobenih posebnosti, kar je super, želimo seveda, da tako ostane. Čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nas pokličite ali pošljite SMS na 051-220-220. Vreme pa v tem trenutku pretežno oblačno, takšno bo danes ves dan. 13 stopinj imamo, danes jih bomo imeli do 24, podobno vreme tudi jutri, v četrtek pa nekaj več sonca, bo pa vse skozi tudi danes jutri in v četrtek pihal okrepljen jugozahodni veter. Torek, 5. maj je danes, kar pomeni tudi mednarodni dan babic, ki je posvečen pomembni vlogi babic pri zdravju mater in novorojenčkov, tako da danes med 10. in 13. bo svoja vrata odprla tudi mariborska porodnišnica. Tam bodo danes vsi strokovnjaki od babic, porodničarjev, pediatrov, fizioterapeutov, v glavnem vsi, če imate kakršnokoli vprašanje, potrebujete kakršnokoli informacijo, danes je pravi dan, da se tam oglasite in boste dobili vse na enem mestu. Imajo pa tudi en izziv, en tak kalup iz mavca, imajo narejen nosečniškega trebuha in lahko pridete tja, si to date gor in pač ugotovite, kak je nosečnicam, ko so tik pred porodom. En izziv je, lahko si, oziroma izziv je, kak hitro si zavežete čevlje in midva z Dejanom bomo danes to preizkusila, tak da malo po 10. uri bova šla tja, spremljate naša družbena omrežja, ker bomo zagotovo kaj posneli.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: minut čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Energetika Maribor je napovedala spremembe cen ogrevanja. Variabilni del toplote za gospodinstva se znižuje z 91 na 89,7 evra na megavatno uro, kar pomeni 1,4-odstotni padec. Hkrati pa se zvišuje fiksni strošek priključne moči z 3000 na 3225 evrov na megavat na mesec. Za povprečno stanovanje to pomeni približno evro in pol višji mesečni račun. Kljub temu se skupni strošek ogrevanja ne bo bistveno spremenil, saj bo nižji variabilni del ublažil podražitev fiksnega dela. Kot razlog za zvišanjem energetika Maribor navaja predvsem višje stroške dela in amortizacije. Zaradi rekonstrukcije priključnih krakov bo predvidoma od 6. pa do 25. maja zaprt avtocestni priključek Slovenska Bistrica Sever iz smeri Maribora proti Ljubljani, izvoz in uvoz. Obvoz bo urejen po državni cesti skozi Slovensko Bistrico do avtocestnega priključka Slovenska Bistrica Jug in obrat. Vse voznike pozivajo k spoštovanju prometne signalizacije in previdni vožnji skozi mesto, kjer bo prihajalo najverjetneje do zastojev. O polnoči pa so se neregulirane cene naftnih derivatov zvišale. 95-oktanski bencin se je zunaj avtocest podražil za 4,8 centa na euro in 68, za liter dizel za 2,6 centa na euro in 73 centov, pri čemer bodo te cene veljale do 11. maja. Vlada pa ob tem ni spreminjala trošarin niti omejitve marž trgovcev. Hkrati je do 1. junija podaljšala oprostitev plačila okoljske dajatve, kar naj bi ublažilo posledice energetske krize in omejilo rast cen.
2: Aktualno stanje na cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti naj tako ostane. Če vseeno naletite na kakšno, pokličite ali pišite na 051-220-220.
1: Okoli 13 stopin v tem trenutku na našem koncu, vreme danes in jutri pretežno oblačno, čez dan temperature do 24 stopinj Celzija, pihal pa bo okrepljen jugozahodni veter.

0: Dobrodošli. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom. Toti radio,
1: dobro jutro. 3 minute čez pol šesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ne vem, kak je z vami, jaz imam danes tisti drugi dan po dopustu.
2: Aha.
1: Grozno.
2: Prvi dan je še šlo, drugi dan pa ua.
1: Prvi dan če na svežino, ne? kot te še na, niti ne tak moti vse, pa drugi dan veš, ne, spet sem tu. Ana, ali si ti opazila, to je zdaj prvo zgodnje jutranje opažanje. Veš, kak je bil najin matiček lep, ne, ko smo ga tu opicanili.
3: Takrat, no, povej do konca, ja.
1: Po Kristusovem izzivu. Zabalej.
3: Ravno včeraj.
1: To je bilo.
2: Kaj?
3: To je bilo prvo. Sem ga gledala preko mize in sem si mislila, kak bi jaz za njemu povedala, da mogoče je spet čas, da bi on šel k frizerju.
1: Kaj imaš novi izziv?
2: Ne, nimam.
1: Ne.
2: Ne, ampak bom družbeno koristen.
1: Ja.
2: Čakam na poziv, da grem na frizersko.
3: Aha.
1: To pa ja.
2: No, tak da ja.
1: Kaj je potegno ven?
3: Ja, mislim, da si ga tijem edinega, ki ga moja ven potegno.
1: Zdaj jaz grem za model, za to si puščam.
2: Ja, ja.
1: Kaj za trajno?
2: Ne vem zakaj, pač grem. Ja.
1: Okay.
2: Dobil sem prošnjo samo, če se 3 tedne ne bi zaistril.
1: To je že bilo pred 2 tednoma.
2: No, ampak rabi, pač ješ material, da bo
1: dobro.
2: Neka razlika.
3: Čepak, pa imaš material.
2: To pa imam.
1: Upam, da ste dobro spali, gremo v ta torek 5. maja. Dobro jutro še enkrat.
3: Dobro jutro.
1: Najprej kafe, pol pa dalje.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Course in Breathless 45 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, včeraj še so zagotovo zelo odzvanjali prvomajski praznik in počitnice v debatah v službi, na kafeju in v zgodbi tega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Prvomajske počitnice so za nami, to so tudi počitnice, ki jih tradicionalno mnoge družine izkoristijo za kak krajši oddih, tudi izven meja Slovenije. Pa me zanima, kje so kaj med prvomajskimi dopustovale Mariborčanke in Mariborčani, sem na ulicah našega mesta, pa da vidim, aha, tu gospod in gospa prideta. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim, dobar dan.
1: Zdravo.
0: Dobar dan, prvomajske so mimo, ste kam odpotovali, ste šli na kaki oddih krajši?
1: Ja, tradicionalno na Hrvaško morje smo šli.
2: Kaj tradicionalno? Trikrat smo bili prvi, zadnjič nikoli več, pa se moraš biti nor, da greš na morje, a ne moraš se kopati. Ne?
0: A so bile nizke temperature?
2: Tukaj da ti ena češipojo, kaže.
1: Koga?
2: Razlagam človeku, kak je to. Blesavo.
0: A torej niste bili zadovoljni?
2: Kak bi bil zadovoljni, če ti pravim? Morje imaš pred okami, pa zaradi hladnega morja ne moreš iti morje. Pol stvari še je zaprtek, tako da se ne moreš niti vsest. Poleg tega pa si je vzela mini torbico, ker ona vse poletno že, ker sve, ko rečeš na morje, je to vročina, ono vse, ker pač ne zna razmisliti. Pa na koncu v moji mikici kadila vuni, pa se pajtla na terasi.
1: Samo en večer je
2: kaj,
1: to bilo.
2: Samo en večer, poletno obleko si vzela, pa rekla, ko ga nažgem dol po rivi, pa lepo, ko mi povetarac piha, ali kaj si vse govorila, 13 stopinje je bilo zjutraj pa zvečer. Kaj govoriš, sem ti lepo rekel. Ker nisi tolk pametna, da je vedela, da dok je morje hladno, ni zrak topl.
1: Sem stisnila zobe.
2: Ne, jaz sem stiskal, ker si mojo mikico imela. Jaz mogu stiskati.
0: Kak se blepa, kaj cene?
2: Poleg tega, to me niti ne sprašuje. Ker zdaj, odkar so kune dali v euro, prej se mi ni dalo računati. Pa si pač 3000 kun trošil, dok si jih imel. Nisi zdaj računal kune, zdaj pa je euro. Zdaj je kaptrofe. Hobotnica v solati je tak draga, kot da bi ti grašo vlovil hobotnico, ti zraven pev, pa te božo po roki. Jedi. To moraš biti butl, no, se ti pravim, ne. Katastrofa. Poleg tega, zdaj, ali je res, je rekla, da je vzela Zečič paket. Da ima Zečič en apartma in ne vem, pukim slučajem, ker jih je trije so odpovejali, dva umrla, ki sta imela rezervirana, mi smo šesti vleteli not in zdaj smo mi vrata do vrata in veš, kako on rad poje. On bo zjutraj prišel, pa teraso, ko gledaš morje, pa boš samo čukat preko mora. Sva ni bil, ker je bil Duje Zečič, ki smo rekel, če je kaki sorodnik odražena, pa je začel tak špukat, da smislil, da nas bo ded vun vrgo, skratka, nič ni štimalo. Plus tega je terasa gledala nazaj v breg, pa na ribarnico gor. Ne, ni šans, ne grem več.
1: Drugače smo se pa fajn imeli.
0: Ja, lepo, no, hvala lepa za vaš čas. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 12 minut pred 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, preverimo aktualno situacijo zunaj, ko gremo najprej ceste.
2: Večjih posebnosti na cestah ni, običajna gneča pa se je že začela nabirati na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice naprej, pa zdaj slabih 15 minut zamude. Previdno torej na poti in po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 51 220 220.
0: Vreme deža ne bo pri nas, žal ne glede na to, kaka suša je.
3: Ja, deža ne bo, danes pretežno oblačno, temperature v tem trenutku okoli 13 stopin, čez dan do 24.
0: Ok, taka je torej situacija, malo manj kot včeraj.
3: Malo manj kot včeraj, ja, pa malenkost bolj bo pihalo kot včeraj.
0: Še bolj?
3: Z jugozahoda, ja, ampak malenkost bolj.
0: Ne vem, kar koli je, ampak nekaj nosi okoli, ne?
2: Ali ja.
0: Budva sva... Kolikrat si že danes kihnila, da vidimo, kak mama skor?
2: Kihnila, še nisem.
0: Ja, si enkrat, ker sem ti rekel jasno, zdravje.
2: Res?
0: Zabla.
2: No, tako je, ko imaš leta in leta alergijo, pol več se niti ja, ne odzivaš na ja. To.
0: Jasne, ni trikrat že danes vrej vrezo, ne?
2: Ja. Bom pa za izvoz materijala.
0: ja.
2: Ja,
0: pa včeraj je enako, ne? Tak sem bil, ko da samo pol sem vseeno, ne?
2: Ja, no.
0: Da sem se povedal, da... sem povedal, ok, torek, 5. maj je danes tak, da jače. Imate težave z cvetočo zgodbo tam zunaj, pač tak je. Je pa res, da bo zdaj tudi danes in jutri še vetrovno, jugozahodnik bo pihal kar močno. Škoda res, da ne bo nič kaj padlo ti dni, vsaj ne nad našim koncem, ker je suša v našem delu Slovenije kar močna, tak da res pazite. Je pa vsaj ena dobra stran pri tem, če piha. Veš, ker jaz, ko se stuširam, se... Načeloma ne brišem, ne?
3: Na?
0: Zdaj ne, zdaj pa pač grem ven malo, pa se sam postavim.
3: pa ima tudi sosedi nekaj tega.
0: Ja, no, logično.
2: Otroci pa žal.
0: Ja. Počasi bojo avtobuse starih Avstrik začeli voziti na ogled.
2: Stopnino bo pobiral.
0: V urah, ne, in tak bojo, veš, tak čist tiho bojo, tak stale pa čakale. Jedst, filaj, jedst, veš.
3: Prizor v glavi.
0: Meni samemu je bilo bile, ne, kaj šele. No, se veš, ne, kakorkoli, komorkoli pa še.
3: Tako.
0: Tak da upam, da imate danes fajn splaniran dan, da bo vse tako treba. Mi bomo tu in gremo skupaj v to torkovo jutro, ker kot smo rekli, skupaj imamo to, ne, tako kot
2: se reče.
0: Ja, in sem spet to... vse povedal. to ti hudi hiti, to je še ena legendarna. John Bon Jovi, Blaze of Glory. Iz filma Young Guns 2 ste gledala?
3: Ne.
0: S kom se jaz to menim? Malo bo treba te klasične kultne filme iz 90-ih refrešati, imamo občutek, ne?
2: Malo, ja.
3: Malo, samo ni tukaj velike potrebe, ni cajta.
0: Zdaj si pa mora imeti
2: nos. Po zimi se to dela.
0: Zdaj si mora imeti nos obrisati, ker imam svečko.
3: Pa res imaš
0: te... Ja, pa če ti pravim.
3: Sili na planu.
0: Fuj.
2: Da nehaj, no pa jo.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Olgica, servus, kje imaš deda?
2: Se te veš, kje je?
1: V gostilni?
2: Vem se, kaj hodi po novem.
1: Kaj pa te?
2: Tam med keramiko pa tuš kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
1: Ja, v korenčku.
2: Kak v korenčku?
1: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
2: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedeti?
1: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih. Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš. Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
7: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
9: K specialistom naj si prenti še Dry Cantal Zwinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
3: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
6: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
3: Ki vam podarja brezplačen vstop.
6: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič v živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije čisto od blizu. Robotski pomočniki po super cenah. V živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Samo 8. in 9. maja.
5: Ura je 6.
0: Novice. V živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Pred začetkom drugega kroga iskanja mandatarja poteka intenzivna, a zaprta politična usklajevanja. Najverjetnejši kandidat za predsednika vlade, Janez Janša, se o oblikovanju koalicije pogovarja z izbranimi strankami, podrobnosti pa ostajajo javnosti neznane. Nekatere stranke so jih izhodišča prejele, pogovori pa potekajo v ozkem krogu. Državni zbor bo med tem jutri

0: Kandidata predlagajo tudi poslanci. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je napovedal, da bo Ukrajina jutri začela premirje, kar sledi ruski odločitvi o prekinitvi ognja 8. in 9. maja, pri čemer je pozval rusko vodstvo k resnim korakom za končanje vojne. Hkrati je opozoril, da Rusija brez sodelovanja Ukrajine težko izvede načrtovano parado v Moskvi, medtem ko je Moskva zagrozila z obsežnim raketnim napadom na Kijev, če bi bilo premirje kršeno. Danes pa obeležujemo svetovni dan astme. Gre za bolezen, ki jo je mogoče uspešno obvladovati, vendar le ob pravočasnem prepoznavanju, pravilnem zdravljenju in enakem dostopu do sodobnih terapij. Strokovnjaki kot glavne težave izpostavljajo nepravilno uporabo vdihovalnikov, neredno jemanje zdravil in podcenjevanje bolezni. Ob tem v zbornici zdravstvene in babiške njege Slovenije poudarjajo pomembno vlogo medicinskih sester pri izobraževanju bolnikov, zlasti pri praktičnem učenju pravilne inhalacijske tehnike, ki je ključna za uspešno zdravljenje.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Aktualno stanje na naših cestah brez večjih posebnosti je pa res, da nastaja znova gneča na koncu Štajerske avtoceste in sicer od Blagovice naprej je zdaj 20 minut zamude. Nekaj gneče pa tudi mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani, zastoj je tukaj dolg 2 km. Če naletite više na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 051 220 220.
2: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: V tem trenutku v našem mestu, 14 stopin tudi na Ptuju, 13 stopin v Murski Soboti. Vreme danes, čez dan bo pretežno oblačno, pihal bo okrepljen jugozahodni veter, temperature pa do 24 stopin Celzija. Podobno vreme tudi jutri v četrtek pa bo še vedno pihalo, bo pa več sonca.

0: Dobrodošli. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom. Toti radio,
1: dobro jutro. 6:03, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ok, danes je torek, 5. maj, dobrodošli. Pač čas, da pač poizbezamo še te zadnje zaspančke, ne, pa gremo na
2: odanje.
1: Z lepim obravskom glatki. Ok, kaj imamo danes tu? Pred parimi minutami je Vič Tuhec na svojem dobrodelnem teku čez Slovenijo štartal tu z glavnega trga.
2: Tako je, danes 98.
1: Joj, včeraj je prilavko izhodo še v Maribor, seveda je takoj k njemu ven pritekel tudi Matic Jeger.
2: Ja, malo sem malo pod podporo sem tukaj čez glavni trg laufal.
3: Bolj hitro stopo.
1: Ja, res je.
2: Ali pa tak,
1: no, no pa sej, za tak zgodaj, če ja, nisi navajen, ne?
2: Je čist dovolj.
1: Glih nisi profi.
2: Ja.
1: Ok, o tem v nadaljevanju, kaj je Vid povedal pred drugo etapo, malo se bomo pogovarjali tudi o tem, da če je ena stvar, ki se te je zgodila včeraj in bi jo podelil ali podelila, katera bi to bila, vabljeni že zdaj, da nam pošljete to tudi na 051-220-220 SMS-ov, radovedni smo bolj kot palček smuk.
2: Dobro.
1: Tudi danes jutraj. Drugače pa dileme študentke ime priprave na današnji dvoboj v porodnišnici, ker danes je sveda dan odprtih vrat, ki ga pripravljajo med 10. in 13. uro.
2: Vse bote tam zvedeli.
1: In dan, ko bo Jeger zgubo.
2: To pa ne drži. Kaj pa govoriš?
1: Ja, veš, kaj
2: lažeš.
1: In to samo v tej uri do 7. Pa en haufen toti hudi hitov, tako da gremo skupaj v ta torek, lepo, da ste tudi danes z nami. In pa moram na tem mestu pohvaliti Ano, kak je še enkrat več lepo zrihtana, ne?
2: Ja.
3: Kaj?
1: Imaš vsaki dan imaš nekaj, Ano,
3: ja, kaj? Kaj imam?
1: Včeraj sako, ne?
2: Lepo.
1: Danes tudi, tak armno sklajena, z espadrilami, lepo.
3: Zakaj kompliciraš pač menjava omare, bila, to je to?
1: Lepo.
3: Jaz ne morem pač tega nositi po zimi, ne?
1: Zakaj pa ne, zakaj pa ne?
3: Ker me zebe, zato.
1: Mislim, da je to mala žrstev za modo.
3: Ne, nič ne bi stiskala, vredo.
1: 5:06, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka.

0: 11 minut čez 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, včeraj je Vič Tuheč štartal svoj dobrodelni tek čez celo Slovenijo, 330 km
1: ja.
0: Od Hodoša do
1: Pirana.
0: Šmodoša.
1: Do Pirana.
0: Mislim, in v enem dnevu mene je res presenetilo iz Hodoša v Maribor z lahkoto. Ne?
1: Mm-hmm.
0: Pa še pred časom je bil, ali kak je bilo? Ne?
1: Nekak je razlagal, da je 1 uro manj, ja. Je kot je potreboval, tako da zelo dobro.
2: Predvedeval, ne?
1: Ja,
0: ja, in potem je... In potem je bil tudi dobrodelni tek in dogodek na Poljanah, kjer so tekli za kilometre mnogi, ampak Vič Tuhec je bil že danes jutraj, malo prečesto na glavnem trgu in ob njem Matic Jeger.
1: Tako je, se malo pogovarjala, ker ta njegov projekt Kilometri za prihodnost, to je res vrhunski projekt, športno-humanitarni projekt namenjen zbiranju sredstev za razvoj in podporo socialno ogroženim mladim športnikom v Sloveniji, pa tudi tistim športnim upom, ki so ravno na prelomnici, da naredijo korak naprej v profesionalni karieri, pa recimo so starši že vse naredili, tudi kar se financ tiče in zdaj pač ta projekt, ki jih lahko potisne naprej, tako da lahko tudi vi pomagate Kilometri 5 na 1919, tak je pa danes jutraj. O včerajšnjem dnevu povedal Vič Tuhec.
3: Včerajšnji dan je šel super, nadpričakovanje. Imel sem odlično družbo od samega začetka, tako da so mi res hitro minevale ure in kilometri. Ni bilo nekih večjih, mislim, sploh ni bilo zapletov, v bistvu lahko rečem. Tudi hribi, ki so bili, smo jih dejansko pretekli, ne prehodili, nekatere, ki smo planirali, da bomo prehodili. Potem sem imel super terapijo, od masaže do krija, do kisika, tako da v bistvu sem naspan, pripravljen, da gremo v nov dan, bomo videli, kaj bo pač ta prinesel. No.
0: Danes do Celja, ne?
1: Ne, do Trojan.
0: Do Trojan?
1: Ja, 98 km dolga, poimenoval jo je Štajerska transverzala.
0: Ja.
1: Od Maribora 14 oziroma 15 ur predvideva, da bo potreboval za to.
0: Kaj si hec? No, ampak samo to sem še hotel povedati, ker je rekel, da imel dobro družbo na začetku.
1: Ja.
0: Veš, kak je tam, tik ob meji z Madžarsko, je tudi ogromno jelenov, ne? Ki so zdaj že, veš, ko je pomlad, že malo... Ni čudno, da je bil 1 uro prej.
2: Jaz ne bi rada pohvalila tega, samo jaz mislim, da je svojo ženo začel. Ja. Da je to mislo.
0: A ja, okej. Okay. No, ampak dobro, pa tudi, če ga je en dal čez ravnico, veš, kak leti
1: bobe. En uro prej, le.
0: Danes pa torej 15 ur.
3: Danes je 98 km, pa mislim, da malo čez 900 višincov. Tako da, zadeva tudi štartamo pa ure prej. Prišli smo včeraj 1 uro prej na cilj, kot sem planiral. Tako da sem bil malo bolj spočit, oziroma smo malo več časa za regeneracijo in vsake pa ure, vsake minute bojo na koncu pomagali, da bomo lahko jutri spet mogoče malo več za regeneracijo namenili časa. Ne?
0: Odlično. Ja. Bo pa naporno, ne? Ker se veš, kak so prve etape še grejo.
2: Tretja etapa začne. Bo pa tako hitrejši, kot če bi z avtom šel.
0: Ja, verjetno res.
2: Ne, od Trojan proti Ljubljani, verjetno potem, ne, ta predvidevam, da bo jutri.
1: Proti Postojni, no, da mimo Ljubljani.
2: Ja, se pravim.
0: Ziher bo prej, pa pol na Primorsko tudi, ne.
2: Ja, se ve, da je tam, pa mimo laufov.
0: Šele za stoj.
1: Dobra ideja, evo.
0: Ampak super, super projekt in seveda ga bomo spremljali še naprej, tako da srečno vid, pazi na luk, ne, pa drži se, ne.
1: Ja.

0: 26 minut, 8 minut pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ok, zdaj pa tak. Če bi bila ena stvar, ki se ti je zgodila včeraj in bi jo podelil ali podelila z nami, katera bi to bila? Seveda velja tudi za vas, dragi dame in gospodje, nič pitena, 220, 220 je naš SMS, ampak če bi bila ena stvar od včeraj, Ana.
2: Ful je pihalo, zvečer je pa nehalo pihati.
0: Ok, to pa je res.
2: Pa še bo očitno.
0: Zdaj ti je res zgodilo.
2: Veš, zakaj ja, to se mi je zgodilo, zato ker sem vala vrto in sem nekaj delala.
0: Ti je krilo dvigovalo?
2: Ne. Ni bilo prijetno.
0: Okay.
2: Že potem več.
0: Ja, tak je. Vedno, ko prideš s flancami, pol pa na pol grede.
2: Ja, niso bile flance, nekaj drugega sma delala včera.
0: Se napara, daj zdaj počasi.
2: Ja, konc tedna bom dala, no ne mi pritiskat, prosim.
0: Pa kumare.
2: Ja, pa paprika.
0: Okay. Pa paprika.
2: Ja, bo konc tedna, bo to.
0: Zakaj vem, ker mi je Ana včeraj povedala. Okay,
2: da če pa nič ekstremnega, no?
1: Ja, jaz se še zdaj nisem navadil, da, pač, ne, da moja hčerka, ko gre kam, ne, da pač rabi tudi frizuro. In hodi enkrat na teden na plavalni tečaj. In? Prejšnji teden, ko sem jo peljal, sem valjda pozabil brisačo izpakirati. Pol smo tam pozabila.
0: Na kopanje si pozabil brisačo izpakirati.
1: Ja. Ja, glej, pač se zgodi, doma je ostala.
2: Ne, ne, ja, se zgodi.
1: Potem,
0: nočem vedeti. Ja, nočem vedeti.
1: Pol včeraj sva, prejšnji teden sva pozabila tudi plavalna očala pol tam. Ja,
0: sta pozabila.
1: Sva pozabila. Ja, more se spomni, vse 4 leta pa pol stara lahko.
0: Jo, se veda, se
2: pozabila. Jeger, pri 16-ih se nas spomni.
1: Včeraj, ko sem pa res pakiral vse v ruzak,
0: ja.
1: Pa smo bila že v avtu, pa se peljava proti bazenu v Rušah, pa mi tam pri Petrolu reče, Ati, frizure nimam. Je bila spuščena lase, morajo imeti pa neki čop ali pa nekaj, ne?
0: Aha.
1: Pa smo mogla nazaj iti, ne? Pa smo zamujala. Tak da. To se mi je naredilo včeraj. Kak? Pa jaz sem Ata, jaz se naj mom spomni, da rabi vroc frizuro. Kak?
0: Hvala.
1: To so mame, a niso?
0: Hvala Bogu, da ni po tebi, ne?
1: Ja.
0: Kar se frizure tiče, ne? Že zdaj je tak mala, pa že tako osveščena.
2: Jaz mislim, da se ti skupaj z njo imaš še prostor, kaj naučiti, veš? Kar se tiče pozabljivosti.
0: Mislim, ona je že ga prehitela.
2: Verjetno,
0: to je več kot jasno.
2: Ja, žena treba. Že ve, veš, zakaj jo ti voziš.
0: Jaz sem, veš, kak te stvari reša, sicer nismo teh težav, ampak veš druge. Checklista, Jeger. Checklista.
1: Vse je checklista.
0: Ne, očitno ne, ker bi več ne pozabljal.
1: Si nikoli nič pozabil?
0: Zato pa sem si začel checkliste delati.
1: In si pol vedno vse vzel?
0: Ja.
1: Ja, bohu.
0: Ja, noč, kaj, če si napisal? Ali pa še bolje, žena mi je napisala.
1: To, pa ja, tega ni bilo.
0: Checklista.
2: Veš, kaj sem malo. Pol tak lahko kar sama naredi.
0: Ne, ker
2: zdaj čas porabljala za to, da ti na listek pišem, kaj ne, ne smeš pozabiti.
0: Pa ni to dost bolj, glej, koliko to potem za sabo potegne. Ti si za listo vzameš 30 sekund, recimo, ali pa tako, minuto.
1: Tako.
0: Pa tudi če sta dve. Če pa je brez čekliste, pa imaš laufanje, nervozo, zgubo cajta, še kaj?
1: Tu se strinjam s tabo.
2: Viš, zdaj smo spet nazaj ciklično prišli, da v bistvu je v nas problem, zato ker ne delamo checklist.
0: Exactly.
2: Aha, okay, no to pa sem, pač potem, dobro jutro se ženska.
0: Pa potem ne pozabiti, da je pol še kreganje, ne?
1: Ja.
0: In slaba volja, ki se lahko v več dni raztegne. Tako da, dajte si vzeti to minuto, dve.
1: Eno checklisto se lahko vse to preprečim.
2: Jaz ne morem verjeti, prav ne morem verjeti, kak sta zdaj prišla okoli to.
0: Ja, če pa... Pa če te življenjske
2: sam
0: resnice.
2: Sam je pozabil otroku spakirati, zakaj?
0: Ja, zato, vse je vse jasno. Jaz pa sem včeraj, veste, kak je to, ko smo navajeni na nekatere stvari in jih jemlješ samo po sebi umevne? Ja, kot je recimo, da odpreš pipo pa voda priteče, da gre zvečer v kopalnico pa stopiš tuš pa normalno teče.
1: Ja.
0: No mi pa včeraj vode nismo imeli zvečer. Ja.
1: Pa vas niso obvestili, ali samo vi niste imeli?
0: Ne, ni.
1: Izpad je bil.
0: Nekaj je bilo, ja, se vseeno, ampak...
1: Kar slabo, ne?
0: Zelo! Ne. Sem... kaj si ti,
1: ja,
0: no? Ne morem verjeti. Vse pa dan zjutraj je bila, včeraj zvečer je ni bilo. Ampak na srečo imam vedno, viš, to pa je, ne?
2: Kaj
0: to pa
2: imaš?
0: Mi starejši, ja, vedno v nekem karnistru vodo, za vsak primer, ker nikoli ne veš, kdaj jo šrabo.
1: Maš?
0: Ja,
2: ste se štiri stuširali.
0: Ne, stuširali ne, ampak vse ostalo pa je šlo, ne.
1: Tako?
0: Moraš vedno imeti, ne.
1: Ja, ali pa neke vlažilne robčke ali nekaj. Ne.
0: Voda v karnistru, verjemi, ker z vlažilnimi robčki si ne moreš zobov, pol ko si jih opereš.
2: Zdaj vem, zakaj prej rekel, da veni se suši, ker so se, ste se vuni tuširali? Ne, kaj ste si not prinesli?
0: Nismo, ne, to je drugo.
2: Okay.
0: Air drying je nekaj čist drugega, eno drugo doživetje, tako za sosede. Tri minute pred pol sedmo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: U svakom trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
3: Primaruha
2: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
3: Primaruha.
2: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
10: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: Pozor! Koniški maraton, pika si.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
3: Dve minuti čez pol sedmo sta.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Energetika Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor je na svoji spletni strani uporabnike obvestila, da so bili včeraj izpolnjeni formalni pogoji za zaključek letošnje ogrevalne sezone. Državni zbor se bo na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu po volitvah ne predlaga kandidata za predsednika vlade. Dijaki zaključnih letnikov pa danes začenjajo spomladanski rok splošne mature s pisanjem eseja iz maternega jezika.
5: Aktualno stanje na cestah večjih posebnosti ne beležimo, je pa gneča. Od Lukovice proti Ljubljani je zamude trenutno 20 minut, gneča tudi mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani, tukaj je zamude manj kot 5 minut. Previdno za volanom, predvsem pa strpno, če naletite še nekakšno oviro, pa nič 51-220-220.
4: 14 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes in jutri pretežno oblačno, čez dan piha bo okrepljen jugozahodni veter, temperature do 24 stopinj Celzija, v četrtek nekaj več sonca, podobne temperature pa tudi še vedno bo pihalo.

0: istotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez pol sedmo, tudi naša študentka Ema je tu, vsi smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Midva z Emo se nismo videla praktično mesec dni skoraj, ne?
3: Res?
1: Ja, seveda. Najprej ti okoliš, ne? Kaki sem pove? Vrej, ne?
3: Lepe, ja.
4: Kak je stegnila roko proti ja, njemu, rekel, lepe.
1: Ja, pa zdravo. To je to.
3: Sem veš, pogrešala, to ste vloj in obraz in vse.
1: Lepo.
4: Ja, lepo.
1: Bravo, kaj si s čašem, pa ti je pila kavico zjutraj danes?
4: Ali rabiš kaj?
1: Sem vse eno. Veš, kako staro, malo lepši dan 2026. Tak, da gremo skupaj v ta torek 5. maja. Lepo, da ste tudi danes tu. Pazite na se in srečno dijakinje in dijaki četrtih letnikov.
3: Ja. Mate to.
1: Mate to, se pa esej, pa slovenščina.
4: Pa
1: se
4: tako to,
1: imamo.
4: Ja, seveda.
1: A, z lahkoto.
4: Ja,
1: ok.
3: Da ne. Tak, da,
1: v vsakem primeru srečno.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: In je 9 minut čez pol sedmo, 36 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In... Dileme, študentke Ebe, dobro jutro, Ema.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ker nekaj cajta se nismo menili in reševali tvojih dilem.
2: Ja.
0: Tako da se jih je kar nabralo, tako da imam jaz tu na tem tvojem seznamu dve danes izpostavljeni. Okay. In sicer prva, šah pri mladih, dolgočasen ali spet in.
2: To sem se opazila, da pač Gen Z generacija z, ne zna sluh špilat šaha.
0: Ampak je pa spet in, zato ker jaz moram reči, da sem pri mojih dveh pubecih poskušal, pa šahovski krožek, pa ono, pa drugo, pa tretje, pa nikak, pa pa zdaj kar naenkrat.
2: Ja, ja, jaz tudi, ja.
0: Zdaj smo bili na dopust, a ti gre manj šah? Ja.
1: Grosno.
0: Pa že sem dobil vabilo na chess.com.
1: A ja, tako, ja, ja. Ja,
0: se vseeno.
1: Ja, ja, dobro, dobro.
0: Ne? In je zdaj to spet postalo in?
2: Zelo. Zdaj,
0: ja.
1: In te že šolata?
0: Ne, ne, ne, ne, to pa še ne, to pa še ne. Malo se pustim, pol pa. Pol pa moraš postaviti stvari na svoje dobre, mesto, pa malo razložiti, kaj pomeni, ne, fried liver attack, pa... Kaj je, Joko Piano, pa...
1: Veš, o čem govori?
2: Ne.
1: No. Jaz ne, Rude.
0: Ti igraš šah, ne?
2: Jo, jo. Ja, ampak ne poznam izraz.
0: Ne poznaš, okej. Okay. Veš, kaj je...
2: Vem, kdo je kralj pa kraljica.
0: Pa znaš, šah igrač,
2: veš. Vem toliko, da kraljica lahko umre.
0: Umre, ja.
2: To pa je to.
0: Ne,
1: pa
0: lahko
1: je rekla, da igraš šah.
2: Jo.
1: Res.
0: Veš, kaj je, obstaja igre, kjer ima kraljica tri življenja, tak da...
1: Res?
0: Ne.
1: Ok, dobro.
2: Ne. Jaz sem mislil, da rekel.
0: Ne.
1: Ja, ne, jaz tudi, se pa ne.
2: Po meni samo čivka v glavi spet.
0: Ok, se ni problema. Ne. Ampak dan danes je to relativno lahko, ker imaš toliko dostopov do informacij, pa teh ogankih lahko rešuješ, pa ne na zadnje video na YouTube in posod, tako da z lahkoto prideš tak iz ratinga 100 na pač rating 250.
2: Kako
0: sploh
2: prideš do 100?
0: Tu nekje začneš, ne, se meni zdi na chess.com. Tako da, pol pa vsakič, ko zgubiš, ti ga malo vzamejo, vsakič, ko zmagaš, ko pa ne. Ja, ja. Okay.
2: Bom začel.
0: Veliko sreče. Pridi še, kaj pogledat na radio. In pa druga stvar, kabli pri slušalkah.
2: Ja, to je spet trend.
0: Res?
2: Ni več tistih AirPodsov.
0: Ne?
2: Jaz sem si jih kupila.
1: Slušalke na kabel.
2: Ne, slušalke na kabel.
0: Res?
1: Res.
2: Jo, če tak in, tak cool.
0: Da imaš kabel.
2: V nekem filmu, ko hodiš v ulici.
3: Jaz sem tu dodala, da sem tako rako so bile in brezžične slušalke preskočila. Nikoli nisem imela brezžične slušalke.
0: Res?
1: Jaz si jih imam.
2: Jaz
1: pa jih tudi uporabljam.
3: Čakaj, samo zdaj nekaj me še samo zanima, kam pa te, mislim, kam pa to priključiš na telefonu, glede na to, da več ni...
0: Adapter.
1: Pa ne, adapter. Če pa imaš zdaj USB-C slušalke, imajo na koncu.
3: Ok, jaz sem res jamo.
1: Ana, idi, prosim, eno trgovino pa pogledaj.
3: Jaz sem zdaj nazaj v jamo, vi pa se dalje
0: ja,
3: meni
0: da vrsti. Vrsti.
2: Torbice,
0: to, kar vidiš na steni, je stikalo.
2: Jo, pač no.
0: Ok, vredo. Super, samo je pa en drugi problem, ne? Moraš imeti več barov, ne?
2: Ne.
0: Kak boš zdaj, če imaš, če si plavo oblečena pa rdeči kabel, gre?
2: Beli.
1: Beli
2: gre pozor.
1: Ali
2: ne.
1: Ali samo beli?
2: Beli.
3: Črni se potem več ne vidi.
1: Pa kaj, kabel od spodaj pod majico, pa pol slušalke ven, ali se mora kabel videti celi?
2: Mora se videti.
0: To je point kabla.
2: Uhodim, da malo tak levo desno.
0: Jeger, to pa pri tvojih letih, se pa veš, point kabla je, da se te vidi, ne, da narečo, kaj te imaš kabel. Ja, čuji...
2: Pod majico.
0: Ja, veš kaj, tak je bolj kabel, ne?

0: Teddy Swims, Lose Control, ura je 6:49 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes v mariborski porodnišnici. Dobro, jasno, dan odprtih vrat v tem najpomembnejšem delu mariborskega UKC-ja zagotovo, med 10. in 13. uro. Ful zanimivo, vse bo tam, vsi strokovnjaki, vsi zdravniki na vseh področjih, fizioterapevti, logopedi. Če ste mamica v pričakovanju, je danes super dan, da na enem mestu dobite vse odgovore na vse vprašanje.
2: Točno to, pa tudi lahko si boste ogledali poporodni oddelek, pa porodne sobe, handling otrok oziroma dojenčkov, vse bo.
0: Vse bodo, ja, zelo.
3: Pa kaj strokovno izraza moje, ker seveda, si slišal, da je to handling.
2: Da, imam v žlahti.
0: Neurofizioterapeutko, jaz pa tudi. in to je zagotovo ena taka stvar danes med 10. in 13. uro, ampak ob tem bo tam tudi en izziv za, za vse atije. In sicer imajo en odlitek, trebuha visoko noseče mamice v pričakovanju.
2: Tako.
0: In ti dajo to gor in pol je, kdo si prej šuhe zaveže.
2: Ja, dober izziv.
3: In sta se čutila poklicano, ne?
0: Oh, halo, se mi to malo izkušnje. Ampak zdaj ne govorim o tem, da sva oba očeta.
2: Tako.
0: Ampak je...
2: Nekaj nosima za sabo.
0: Ona je tu, ne?
3: Čakaj, lahko samo nekaj me zanima. Kalup je prazen, ne? Nima.
2: Pa ne vem.
0: Pa težek je, ne? Ja, ne pravega, ima enote, ne, so tak naredili.
2: Ne, ali
3: je? Ne to, mislim, če bo plac, da si to...
0: Ja, bo, vse pa ti...
3: Ker bolj, ko jegra gledam, se mi zdi, da je...
2: Da spok me rabim.
3: Reša kalupa.
2: V redu,
0: ja, hvala. Ja, ki smo te gledali. Včeraj sva te zano opazovala,
3: pa smo gotovila, da v bistvu si kalupiran.
0: Že, da si kalupiran. Ko si si hotel, zato sva ugotovila, da si ti žuhe kar tak obuješ, ne?
2: Ja, seveda.
0: Da si jih ne zavezuješ.
2: Ne. Ne. Preveč energije.
0: Bili danes, v vsakem primeru, jaz mislim, Jeger, da danes spadeš, tak bo samo v tem dvoboju. Mislim, da to ne bo niti tekma.
2: No, no.
0: Niti tekma. Ja. Brez strečinga.
2: Brez strečinga, samo strečinga. Če se šla, ko ti bolj zravnal, pol tak se vredo.
3: Je valjda brez strečinga, samo strečinga, ne
2: na. Ti stari križ lahko stane v položaju.
0: Kdo
2: čutnem.
0: Misliš, bo prej, Ema, ti, kaj misliš, na koga bi, če bi morala zdaj reči, kdo misliš, da si bo z nosečniškim trebuhom prej zavezal čevlje?
3: Dejan.
2: Dobro, pa kaj te stavlja?
0: Glej, čas za muziko. Pač ko tako je resnice.
2: Ale, poglega.
0: Ja, kaj poglega?
3: Samo jaz mislim, da
0: poglej me, ja, poglej me.
2: Škripajoče.
0: Poglej ga.
2: Škripajoče starejše telo.
0: Imam one perforirane odpustnice. Čekaj samo malo. Sam grem danes.

0: 5 minut pred sedmo želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Popotovanje Maribor Ljubljana traja danes zjutraj kako dolgo, Ana?
2: Trenutno uro in 42 minut, potovalni čas pa se zmanjšuje postopno.
0: Ok, super, tako da to je kar ok novica. Drugače pa kurilna sezona se je tudi uradno zaključila v našem mestu.
3: Drži, 3 dni zapored je bila temperatura više od 12 stopin ob 21. uri, kar pomeni zaključek, uradni zaključek kurilne sezone.
0: In ko še pač eni letijo za vsak primer po kalorifer, ne? Ker nikoli ne veš,
3: se še kana.
2: Ne, zdaj pa ne bomo več kurili, ker je to bilo absolutno predolgo letos.
0: Ja, sam zvečer se uhladi. Podrobneje v novicah ob sedmih. Tudi Radio Maribor.
4: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
8: Sonček sije, dežek je, moja v Brezno pelje se. Kaj bo v Brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
9: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
10: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
11: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
12: Koliko nas je?
13: 12, 5 plus 1.
12: Žogo imaš?
13: Mam.
12: Pumpo imaš?
13: Tudi mam.
12: Kaj špilamo?
13: Ja, nijam še igrišča.
12: Pa dobro, no.
7: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
14: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
15: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
14: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
15: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
14: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
15: Ja, bom vprašala.
10: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
7: Kazino in Hotel Mont. Največje zabavišče v tem delu Evrope. Vas vabi na koncert.
10: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
7: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont,
10: ki vam podarja brezplačen vstop.
7: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
8: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ura je 7.
8: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Energetika Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor je na svoji spletni strani uporabnike obvestila, da so bili včeraj izpolnjeni formalni pogoji za zaključek letošnje ogrevalne sezone, saj je bila zunanja temperatura 3-krat zapored ob 21. uri enaka ali višja od 12 stopinj Celzija. Tako so včeraj pričeli z izklopom ogrevanja v večstanovanjskih objektih, pri tem pa so dodali, da lahko občani priključeni na daljinsko ogrevanje še vedno zaprosijo za ponoven vklop ogrevanja. Državni zbor se bo na izredni seji seznani z odločitvijo predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu po volitvah ne predlaga kandidata za predsednika vlade, saj po posvetih ni zaznala zadostne podpore. Že jutri se bo začel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko predloge podajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev, pri čemer se pričakuje kandidaturo Janeza Janše. Dijaki zaključnih letnikov pa danes začenjajo spomladanskih rok splošne mature s pisanjem eseja iz maternega jezika, k čemu se je prijavilo 7251 kandidatov. Letošnji tematski sklop pri slovenščini pa vključuje deli Ivana Cankarja in Tine Vrščaj. Pisni izpiti se bodo nadaljevali konec maja z angleščino in matematiko. Ustni del mature bo potekal med 10. in 23. junijem, končni rezultati pa bodo znani 13. julija.

Aktualno stanje na cestah. Najprej previdno med razcepom Draženci in koncem avtoceste pri Ptuju proti Mariboru, tam je predmet na vozišču, promet je oviran. Še en pa zelo blizu med razcepom Draženci in priključkom Hajdina proti Mariboru. Previdno torej na tem odseku, gneča pa danes jutraj nastaja mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani, kjer je 5 minut zamude v obratni smeri, torej med Tepanjem in priključkom Slovenska Bistrica sever proti Mariboru je kilometer in pol zastoja. Gneča pa tudi od Lukovice naprej, kjer se boste zdaj načakali slabe pol ure. Skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani je zdaj 1:43, tako poroča prometno informacijski center. Previdno in po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 51 220 220.

se pretežno oblačno čez dan, v tem trenutku 13 stopinj, čez dan jih bomo imeli do 24, pihal bo okrepljen jugozahodni veter, podobno vreme tudi jutri, v četrtek pa manj oblakov, pretežno jasno bo in 24 stopinj.

0: stotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 3:07, tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kak si razkuro, Ano, z opcijo ponovnega vklopa gretja? Ne.
2: Noben, mi ne bi kdo klical, zelo kasno čeljeno, nič več ne bomo kurli.
1: Ne.
2: Dva mesta že imam na zvezdico radiatorje. Predrago je.
1: Ne vem, kaj to pomeni. A ja,
2: na,
1: ni, da je
2: na manj,
1: zgobljeno.
2: Na dol vse, gotovo. Ni več, oblečite se.
1: Ena druga stvar, danes je 5. maj, kar pomeni, da je včeraj bil 4. maj oziroma Star Wars dan. May the 4th je bil včeraj. Pa me zanima, ali je kdo gledal včeraj kaki Star Wars film v čast obeležitve tega praznika?
3: Ne.
2: Ne. Jaz še nisem nikoli niti enega gledala.
1: Nisi gledala?
2: Mene pač ne privlači, kakaj filmi oprosti.
3: Nisi gledal?
1: Seveda.
3: Bravo.
1: In nisva vedela z mojim starejšim sinom, kaj bi gledala, pa sva, katerega nisva se mogla odločiti oziroma zmeniti, pa je naredil tako ruleto. Veš, na telefonu, ne vem, očitno je, klip-klap ruleta gor tudi, pa sva napisala naslove, pa je zavrtel, tako da sva Revenge of the Sith včeraj gledala.
3: Dobro. Jaz bi mogel, ne. Jaz bi mogel
2: od enke začeti.
1: Spet sem mogel vse sam, ampak dobro, da sem navajen.
2: Dobro, da je pač po en predstavnik za vsako
1: stvar. Pa taki praznik. Se vse eno.
3: Včeraj je bil tudi Sveti Florijan, tako da.
1: Štiriče.
3: Praznik nas gasilcev, smo imeli druge zadeve.
1: Daj, prosim.
3: Ja, nas gasilcev. Član gasilske organizacije je že
1: 28.
2: Boben špilaš za gasilce, Jeger, boben igraš.
3: Ja, no,
2: se
3: nisi
2: še nikoli gasil nič.
3: Vse se eno, sem pa član,
1: niti sprašen, niti.
3: Nima veze.
1: Mi, kaj, ne moramo se ene stvari zmeniti, da se ne bi začeli...
2: Umrla od smeha.
1: Da se ne bi začeli kregati o tretji stvari. Niti ne o drugi, o tretji. No, smo kar svetovni prvaki. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Toto jutro in Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Jennifer Lopez, Ain't It Funny, ob 7:12 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, ena stvar, ki je včeraj zjutraj še nisem vedel, sem pa jo zvedel malo kasneje, pa moramo danes o tem spregovoriti besedo ali dve. Lepo se navezuje na naslov tega hita od Jennifer Lopez, ker ne vem, ali mi je smešno ali mi ni smešno. Nekaj, kar se je zgodilo v prejšnjem tednu, ko mi ni bilo.
2: No, to zdaj marsikaj, ne vem zdaj točno, kaj misliš. To... Zgodilo se je toliko stvari, dejam, da boljše, da nisem
0: ja,
2: slišal vsega.
0: Ampak eno, pa nisem vel, pol najprej mi je bilo smešno, pol mi ni bilo smešno, pol mi je spet bilo smešno, pol sem se pa zamislil. Ko si jeger ti, ja?
3: Kaj spet? Si tiho?
0: Ko si rekel, ko ste se pozdravljali.
3: Ana, Tine in Dejan želimo dobro jutro.
2: Do?
3: Ana, Tine, joj, Dejana ni jeger.
2: Oj. Viš, to je naslednja točka.
0: A?
3: Je kaj?
2: Kar sem...
0: Malo te to.
3: O, to le, spet, pa to sem že mogel prejšnji teden 100-krat razlagati. Ana, Tine in Dejan želimo dobro jutro.
2: Do?
3: Lahko še enkrat?
0: Ja.
3: Zdaj, Ana, Tine in Dejan želimo dobro jutro.
2: Do?
3: Ja, še zadnjič bom razložil.
0: Okay.
3: Ana, Tine in Dejan želimo dobro jutro.
0: Prosim, razloži. Ja.
3: Glej, pač prišlo je do napake, predstavil sem kolega, hotel sem predstaviti tudi sebe, pa povedati, da tebe ni. In pač je pol bilo
0: prehitro.
3: Ana, Tine in Dejan želimo dobro
2: ja,
3: jutro. In to je manjša napaka, to je to. Ako gremo dalje, prosim.
0: Ja, mislim dalje. Ko bomo dobili, ker sem poslal, veš,
3: kaj si
0: na dislocirano enoto, če štreko, v KC-ju. Mislim, ker to zahteva neko analizo. Mene je za malo strah postalo, Eger, ne?
3: Lej.
0: Ker eno je, da smo prijazni do sodelavcev, ne?
3: Čisto nedolžna napaka. Čisto.
0: Res?
3: Ja.
2: Samo okay. Malo bi bil ti on, ne?
3: On je vedno v mojih mislih.
0: Joj, to vam pravim.
2: No, zato je razlaga.
0: Mislim,
2: to vzame
0: danes...
2: kot razlago.
0: Je, okay.
2: Pa gremo se.
0: Delal se bom, da nisem slišal, dobro?
3: Ja, delaj se, kak se hočeš.
0: Tele.

0: 27 minut je 9 minut pred pol osmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Smo bili v Amsterdamu že?
2: Ja.
0: Jup.
3: Ne, jaz pa
0: ne. Ne še.
2: Ne.
0: Ne še. Samo mi dva, Ana, ne? Svetovna popotnika.
2: Tako.
0: No, lepo mesto za pogledat.
2: Zelo.
0: Tudi severne Benetke pravi v Amsterdamu. In Amsterdam je zdaj po novem tudi prvo mesto, recimo v Evropi, kjer več ne bo tega, kar recimo imamo tudi v Mariboru. Tako da tu smo drugačni, zdaj vprašanje, če smo na boljše. Veš, ko greš mimo pa te iz jumbo plakata ali pa iz teh city lightov dol, da te gleda lep, svež, sočen, prekrasen hamburger in te vabi.
2: Pa tu imaš ti Jäger.
3: Vse to.
2: Ampak v Mariboru je. V bistvu ven gledaš vsake toliko.
0: Amsterdamu so pa prepovedali oglaševanje.
3: Oglaševanje mesa in izdelkov povezanih s fosilnimi gorivi, kar pomeni, da na teh jumbo plakatih ne bo več oglasov za burgerje, pa tudi ne za avtomobile na bencinski oziroma dizelski pogon, oziroma ne smejo tudi ne reklamirati letalskih družb.
2: To Greta sponzorira?
3: Ne. Tak?
2: Prošam, če Greta sponzorira.
3: Ne, ker je pač cilj vlade v Amsterdamu, da bi nizozemska prestolnica do leta 2050 postane oglično neutralna,
0: bravo,
3: pa da lokalno prebivalstvo v istem obdobju prepolovi porabo mesa.
0: Ja. Tak, da. Ampak zdaj nas tu eno drugo super. Niti ni tako hudo zanimivo, ne?
3: Ne.
0: Ampak po drugi strani, če bi morala vidva prepovedati kaj, da bi šlo na jumbo plakate?
2: Aha.
3: Ja. Jaz bi najprej samo rad povedal, da je precej žalostno, če me ne vsaki toliko časa tukaj pred radijem pričakal, kaki lepi hamburgerček, ne?
0: Da te malo to podraži.
3: To me vedno razveseli. Sicer pa jaz bi absolutno prepovedal politične
2: ja,
3: glase.
2: Bravo, Jäger. Ja. Evo, isto smo.
0: Pa to, da lahko glih vsak, mislim, vse fajn, da ima vaš prijatelj ali prijateljica Abrahama.
2: Tu se pa ne strinjam, ker sem jaz skrila dodat, tega bi moglo biti pa več.
0: Dajno.
2: Ne, veš, ko greš po streliški ali pa po proletarskih brigad, pa vidiš gore, si
0: ne,
2: Simona, 40.
0: Ali pa ti neki, ko so ti literarni dosežki, ki se vsake toliko časa
2: se
0: pojavijo.
3: Ja.
0: Bi morali, ja, no.
2: To je katastrofa.
0: Ampak, ja.
3: To bi jaz prvi.
0: In na mesto tega, čim več jumbotov od Intimisi.
3: Recimo.
2: Pa če bi nam hamburgerje pustili.
0: Tako in tako bo pri nas.
3: Ja, problem.
0: Te Intimisi.
3: To
0: še jutraj greš,
2: recimo.
0: Ali pa ko zjutraj greš, ko si mogoče malo zaspan, malo slabše volje, ali pa karkoli pa pogledaš, pa se rečeš.
2: Ker v bistvu to je v isti kategoriji, ne? In hamburger in Intimisi mi te isto pogleda.
3: No, ampak boljše Intimisi mi, ko pa Simona 40, boljše da je Intimisi mi.
2: O,
0: Simona,
2: dobro
0: jutro. Jaz bi se Simoni opravičal, res. Se ni tak mislo.
2: Dajte še.

0: fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
10: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Kazino in Hotel Mont. Največje zabavišče v tem delu Evrope. Vas vabi na koncert.
12: Cheek to cheek z Majo Kelci in Urošom Peričem.
11: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
12: Ki vam podarja brezplačen vstop.
11: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
13: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
14: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
16: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
17: Pozor!
18: Koniški maraton, pikasi.
2: Radijska mreža, Tuti Radio.
19: Dve minuti čez pol osmo sta.
20: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica je prišlo do resnih težav v dispanzerju za ženske, saj je eden od dveh ginekologov prenehal z delom, druga zdravnica pa je nepričakovano odsotna, zaradi česar je brez sredne oskrbe ostalo več tisoč pacijentk. Ob tednu Evrope, ki bo vrhunec dosegel 9. maja, je Statistični urad Republike Slovenije objavil primerjalne podatke o Sloveniji in Evropski uniji. Slovenija se po zadovoljstvu z življenjem uvršča na drugo mesto med članicami. V petek 29. maja pa bo Mariborski mestni park znova prizorišče 11. operne noči, ki jo pripravlja Slovensko narodno gledališče Maribor.
21: Aktualno stanje na cestah, kar nekaj predmetov leži na vozišču, in sicer na Podravski avtocesti, najprej prvi predmet med razcepom Draženci in koncem avtoceste pri Ptuju proti Mariboru, pa tudi na krajši razdalji med Draženci in priključkom Hajdina proti Mariboru, pa tudi na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Sever oziroma nas priključko Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Ljubljani. Kar se tiče zastojev, pa ti nastajajo mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani je 5 minut zamude. Na koncu Štajerske avtoceste od Blagovice proti Ljubljani je približno 25 minut zamude. Medtem še okvarjeno tovorno vozilo ovira promet pred priključkom Trojane proti Ljubljani in pa še eno okvarjeno vozilo je pred uvozom Krtina proti Mariboru. Kar se tiče radarskih kontrol, v Mekotnjaku pri Ljutomeru je eden, pa Sivi Kedi v Poljani na Prevaljah.
22: Mekotnjaku, ne Mekotnjaku.
21: No to. Nič pita na 220.
20: Pa še vreme pogledamo, ki bo danes pretežno oblačno, v tem trenutku okoli 15 stopinj, do 24 bomo imeli, pihal bo okrepljen jugozahodni veter, jutri podobno vreme, v četrtek pa še bo vedno pihalo 24 stopinj čez dan, ampak tudi nekaj več sonca.

0: Totega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 5 minut čez pol osmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Okay, še malo pa pride mimo tudi Tine in Toti hudi hiti v eno. Lepo, da greste tudi danes z nami. Tokrat v torkovo jutro, 5. maj, pišemo.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro, Tine.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dejan in Dejan.
0: Dobro
1: in
0: jutro.
1: Ana in Ema.
2: Smo že zaključili s tem.
0: Ja, za mene je novo, Jäger, to bilo.
2: Ja, za tebe, ampak si slišal in to je to in lahko gremo zdaj dalje. Pač prejšnji teden sem se zmotil, rekel, mislim, samega sebe poimenoval.
0: Čakaj, marsikdo
2: in ni potrebe, da še enkrat sliši.
0: Mislim, samo da slišijo, kaj si dejansko ti rekel.
2: Ana, Tine in Dejan želimo dobro jutro.
3: Do.
2: Da.
1: A še tudi Laurenški, Etjen, od
0: Krljo.
1: Dejan.
2: Če pa si Dejan. Kakorkoli, čist, tako sem že povedal, stokrat nedolžna napaka in to je to.
0: Kakorkoli tu imaš pa izvoli, ne?
2: Ja, tako.
0: Tine, kaj si nam danes pripravil?
1: Tako špegla sem nad gor, ker ne vidim.
0: Ja, to je. Ja. Tak to je. Še režal se, mi dva tebi režala.
1: Ja.
0: Iz penzije.
1: Torej, 29-letna ženska je imela kar uspešno kariero v nekem podjetju in se je odločila, da bo pustila službo, da bo pomagala svojemu fantu doma pri njegovi prehrani. Namreč fant je nikak ni spravo dovolj beljakovin v sebe.
2: Okay.
1: Skratka, odločila se je, pustila je službo in...
0: Mesarijo odprla.
1: Ne, začela ga je dojiti.
3: Kaj se hecaš?
1: Ja. Pri 36 ga je naziva dala dobesedno.
0: Ampak, ja, ona vsaj dobesedno. Veš, koliko jih je metaforično nazizi pri 36? Ja,

0: 7 in 51 minut je že 9 minut pred 8, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In mislim, da je zdaj bolj kot ne jasno, da za Frasa in Medvarja nekih tabu tem ni, ne? Predvsem pa v svoji nerodnosti hočeta pomagati, pa ne izpade vedno tak. Včeraj recimo, vsak dan sta tu 12 do 4, včeraj recimo sta tak rekla.
2: Dajmo se naučiti izboljšati izkušnjo velike potrebe.
3: Tako, najprej globok vdih skozi nos.
2: Čekaj.
3: Ok, in zdaj držita, pri vzdihu pa gremo na kravo. 3, 4, zdaj.
2: Joj, kaj? Nič.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji.

0: 4 minute pred 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je popotovanje od Maribora do Ljubljane ta trenutek, Ana?
2: Ja, če se štejemo vse zastave pri Slovenski Bistrici na koncu Štajerske avtoceste, potovalni čas Maribor-Ljubljana zdaj 1:45.
0: Še vedno torej. Ker, drugače pa pozitivna novica, operna noč v mestu oziroma parku bo spet?
1: 29. maja o 7:30 zvečer.
0: Se bo pelo.
1: Se bo pelo in igralo na inštrumente. Dober program je letos.
0: Na inštrumente bojo letos?
1: Ja, ja, na inštrumente. Letos.
2: Letos kako samo... to misliš, letos ima dober program? Zmera je dober program.
1: Zmera, ampak letos recimo zveneča imena od Johana Strausa mlajšega, Giuseppeja Verdija, Giacomo Puccinija, mislim, ne?
0: Ja, se tako vsako leto, ne? Pač te največje hakle, ki so nekoč bili zapisani.
1: Ja, ne, samo...
0: Da ne bi s kakimi modernimi kompozicijami, ne? Ker bojo hitro spraznili.
1: E, ne, vredi bo.
0: Še veveričke bojo šle svojimi culicami. Tako da bo pa super in legendarno še enkrat več.
1: Tudi letos brezplačno.
0: Podrobne je v novicah ob 8.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Yeah. K specialistom naj si premti še dry kanta v zvinkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
7: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo.
8: Ja, v korenčku.
7: Kako v korenčku?
8: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
7: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
8: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
12: Lampiončki!
11: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
12: Lampiončki!
11: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
13: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Že 26 let.
15: Hamburger Hill.
14: Že 26 let. Ko smo lačni.
15: Hamburger Hill.
14: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
15: Hamburger Hill.
14: In zmagovalec je...
15: Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
16: Koliko nas je?
17: 12, 5 plus 1.
16: Žogo imaš?
17: Mam.
16: Pumpo imaš?
17: Tudi mam.
16: Kje špilamo?
17: Ja, nijam še igrišča.
16: Pa dobro, no.
9: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Ura je 8.
3: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobro jutro z vami, sem Matic Jeger. Po zdravstvenem domu Slovenska Bistrica je prišlo do resnih težav v dispanzerju za ženske, saj je eden od dveh ginekologov prenehal z delom, druga zdravnica pa je nepričakovano odsotna, zaradi česar je brez redne oskrbe ostalo več tisoč pacientk. V nujnih primerih so jih napotili v Univerzitetni klinični center Maribor ali splošno bolnišnico Ptuj. Vodstvo pa medtem išče rešitve in se dogovarja z zunanjimi sodelavci za zagotovitev nadomestne oskrbe. Ob tednu Evrope, ki bo vrhunec dosegel 9. maja, je statistični urad Republike Slovenije objavil primerjalne podatke o Sloveniji in Evropski uniji. Slovenija se po zadovoljstvu z življenjem uvršča na drugo mesto med članicami. Stopnja delovne aktivnosti pri nas presega evropsko povprečje, medtem ko je bruto domači proizvod na prebivalca nekoliko nižji. Slovenija izstopa tudi po nizkem tveganju socialne izključenosti, kjer je med najboljšimi v uniji. V petek 29. maja ob 7:30 zvečer pa bo mariborski

0: Na Krečiča bodo nastopili simfonični orkester, operni zbor in številni domači ter tuji solisti. Program bo združil opero, opereto in musical od Johana Strausa mlajšega do Giuseppeja Verdija in Giacomo Puccinija. Dogodek, ki združuje vse generacije, ostaja brezplačen.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti. Zaprt je prehitevalni pas pred razcepom Dolga vas proti Lendavi. Nastaja tudi nekaj zastoja. Sicer pa zastoji tudi na več odsekih štajerske avtoceste. Tako mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani. Na tem odseku se boste zdaj zamudili okrog 5 minut. Gneča pa še od Blagovice proti Ljubljani. Polurna zamuda zaradi del, ki potekajo na vozišču. Previdno še zaradi okvarjenega tovornega vozila pred priključkom Trojane v smeri proti Ljubljani, pa še en avto v okvarje pred uvozom Krtina v smeri proti Mariboru. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana zdaj uro in 43 minut po poročanju prometa informacijskega centra. Previdno za volanom, predvsem pa strpno. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas. Sklici in SMS-i na 051-220-220.
2: Nepremicnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Še vreme poglejmo, 17 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 17 stopinj tudi v Vurberk, Banovci 16 stopinj, vreme pa danes pretežno oblačno, do 24 stopinj bomo imeli, piha bo okrepljen jugozahodni veter, v sredo prav tako pretežno oblačno vreme, tudi pihalo bo do 23 stopinj in pa v četrtek nekaj več sonca in do 24, kaj pijemo?
4: Je, tak si ti rekel, ne bi sprašujemo.

0: stotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: I naša študentka Ima je tu, 4 čez 8. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Niti lahko Igor danes, ne?
0: Kaj ne?
1: Aj. Najprej sem moral razvozlat, katero slovensko mesto je Pluj. Se opravičujem vsem občankam in občanom našega najstarejšega mesta, ej, našega krasnega Ptuja. Ne?
0: Ja. Sem rekel Pluj?
1: Jop.
0: Prosti. Oziroma se opravičujem vsem vam tam zunaj. Če sem kogarkoli užalil, ni bilo namenoma. Ptuj. To sem mislil.
1: Znaš, ne?
0: Ja.
1: Ok, dobro. Samo pač se že vnaprej opravičujemo, včasih pač pride taki torek. Verjetno nisi edini tam.
0: Verjetno, res ne.
1: Zato pa imamo mi to te hude hite. In v nadaljevanju enem zanimivem projektu, ki ga pripravljajo danes na Zvezi prijateljev mladine. O 8:30 pa pride tudi predsednik MNZ-ja, Dejan Germič. Ja, v fuzbalu se bomo menili, ampak malo drugače, ker se naročil še Tomaža Medvarja.
0: Res?
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 11 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vsi poznamo sicer izraz v angleščini imenovan me time.
2: Yes.
0: To sploh generacija Z.
1: Tako je.
0: Me time
1: vedno.
0: Za vas je vedno me time, ne? All over and forever.
1: Medtem, ko si ga mi moramo izboriti.
0: Ja, absolutno. Ampak v Zvezi prijateljev mladine v Mariboru pa pripravljajo eno posebno ustvarjalno delavnico z naslovom Me Time. Ampak zakaj bi mi bili pametni? Sara Irman Kolar, prosim, povej, komu je namenjena ta delavnica in zakaj gre v bistvu?
3: Delavnica je namenjena vsem, predvsem pa mladim med 15 in 30 letom starosti, ki bi si želeli vzeti nekaj časa zase, se malo sprostiti, malo ustvarjati v dobri družbi.
0: Ah, ok, 15 do 30.
2: Že mi dva smo ven, ja.
1: Kako slabo. Pa da se ne, mislim, se ne bo osebnih gledal.
0: Ok, Sara, daj povej vsebina.
3: Me time, oziroma čas zase, je nekaj, kar si v današnjem hitrem svetu redko kdaj vzamemo, oziroma premalo krat vzamemo. Zato je ta delavnica namenjena prav odkrivanju dobrega počutja, torej da namenimo nekaj trenutkov samemu sebi, da se malo pogovorimo o digitalnem odklopu, ki je kar en velik pretežen del našega časa. Ob tem pa bomo povedali tudi nekaj o mentalnem zdravju, kako ga izboljševati, kaj vse vpliva na to. Bomo tudi v praksi spoznali nekaj načinov, kako se lahko sproščamo.
0: Ah, fino. Vidiš, tako da na vseh nivojih koristna delavnica, tokrat ne za otroke, ampak za mlade med 15 in 30. Še ostala dejstva, Sara, torej kje in ob kolikih?
3: Delavnica bo potekala v prostorih Zveze prijateljev mladine na Razlagovi 16 med pol peto in 6 uro, se pravi urco in pol se bomo družili tukaj v naših prostorih. Je pa zelo dobro, da se na delavnico prijavite ravno zaradi same organizacije. Prijavnico pa najdete na naših spletnih omrežjih, tudi dogodek na našem Facebooku lahko najdete in tam je povezava do spletne prijavnice. Lahko pa si tam ogledate tudi še par drugih delavnic, ki jih prirejamo v mesecu maju, tako da vabljeni, da se nam pridružite tudi tam.
0: Ja, bravo, Zveza prijateljev mladine.
2: Odlično.
0: Super ideja in za pogleda danes med pol peto in šesto več informacij na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor.

0: Alex Warren, Fever Dream ob 8 in 19 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes se znajo stvari korenito spremeniti v mariborski porodnišnici. Za me, pa govorim za se, pa vredno tudi za Jegra, najboljši porodnišnici na svetu.
1: Absolutno.
0: Ne? Absolutno.
1: Govoriva iz izkušenj.
0: Res je in lahko potrdiva. Ampak danes je ta med 10. in 13. uro dan odprtih vrat. Še enkrat izjemno koristno za vse mamice v pričakovanju, pa tudi drugače, če rabite kakršnekoli informacije. Vsi strokovnjaki vseh področji bodo tam.
1: Tako.
0: Dobro. Povezanih z porodništvom, ne, zdaj ne bo tam vodovodari, pa,
1: tako, no,
0: pa metalurgi ne bojo. Ne.
1: Ampak vsi ostali pa res bojo.
0: Ja. En poseben izziv je, kjer imajo kalup, visoko noseče mamice v pričakovanju in to si lahko moški damo gor in probamo, če se da, šuhe zavezati.
1: Tako in okoli 11. ure pričakujejo zmagovalca, torej mene.
0: Ker seveda se je napovabilo včeraj, ja. Ampak Ana, ti lahko potrdiš, ko ste bili včeraj tukaj predstojnica in vodilna babica, ni bilo mišljeno, da bo bitka, ne? Ampak Jeger je drezal, ne?
2: Ne, mislim, Jeger je drezal. Jaz bi rada
1: drezal.
2: Samo povdarila, da mi se spomnila, da si ti bil tisti, ki si rekel, da v tem vidiš izziv, ne?
0: Ne, mislim, na splošno izziv vidim, ne, jaz sem govoril na splošno, Jeger pa je takoj.
1: Ne, jaz nisem drezal, jaz sem se pač,
2: prav.
1: Če sem vse kaj naučil od teh dveh letih pa pol na totem radiju, da je vse tekma, čisto vse pri nas je tekma in tudi to bo.
0: Ja, ampak jaz še enkrat, jaz sem res na splošno govoril, zdaj ga pač mogel zavljupati.
1: Ne jemli, viš kaj, ker ga je strah. Strah ga je poraza, včeraj smo se dala roko.
2: Samo prosti, jaz mislim samo, da bo mislim, da bo zmaga na strani Dejana.
1: Dobro, pa nehaj, kaj?
2: Ne, to zdaj ne pomeni, da si na tvoji strani, samo pač jaz
1: pa... Me spoh več ne zanima.
2: Kako se mi zdi.
1: Si se že ne postavila na eno
2: strani. Tebe vidim, kako se boš pojdel poleg.
0: Le, Teliček, sam si se v vrsto postavil.
1: Ne, sej, meni je tako vse eno. Okay,
2: kaj se bo stajavila, kaj vmes?
0: Seveda, da bo.
2: No,
0: da.
2: Dobro, jaz sem do 12. tu, vaja počakam.
1: Samo rad povedal, da Ana, ti si se postavila na Dejanovo stran, tudi študentka Ema je na Dejanovi strani. Žal, ne, zdaj, če bi pobirali stave, kvota za mene je kar visoka, tak da, dajte, ne, ker zmagovalec, se ve, kdo bo, ne, in to ni.
2: No, jaz se vredo, vse kakor
0: ta optimizem, jaz to občudujem, se brez tega jaz tudi ne bi prišel na radio, pri vsem, kar imam za pokazati, tak da vredi. In tak bo enako v porodnišnici danes. 8:22 minut je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Olgica, servus, kje imaš deda?
2: Se te veš, kje je?
1: V gostilni?
2: Vem se, kaj hodi po novem.
1: Kaj pa te?
2: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Najti veliki nakupi
7: prinašajo samo
8: male skrbi.
7: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
9: Dobro, Angus, vaj, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: de izčerpaný, brez energie. Čas je za Marifit Magnézii 400.
1: Magnézii in vitamín B2 prispívata k zmanšovaniu utrujenosti in izčerpanosti.
0: Marifit Magnézii 400. Osvežujúč pomarančný okus. Že u lekárnach.
2: Prehránsko dopomílo ninadomestilo za uravnú tíženo in raznovrstno prehráno.
3: Že 26 let
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let kosmolačný
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto.
4: Hamburger Hill.
3: In zmagovalec je
4: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Glej, dost, imam pež, mhodo, ne najdem avta.
6: Rešitev imaš
3: na dlani, vem, ja.
6: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 €. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 € v primeru financiranja.
3: Kaj te pa idemo vprej povedati?
6: Ja, kaj te pa nisi mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
7: Pozor!
8: Koniški maraton, Pikasi.
9: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Minuta čez pol deveto je.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ob mednarodnem dnevu babic bo porodnišnica Maribor danes pripravila dan odprtih vrat, namenjen predvsem bodočim staršem in vsem, ki jih zanima delo porodnišnice ter skrb za novorojenčke. Ob mednarodnem dnevu higiene rok so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarili, da je skrb za čiste roke ključna za preprečevanje okužb in širjenja nalezljivih bolezni.
12: Stanje na naših cestah. Še zmeraj je težava na pomurski avtocesti. Manjša prometna nesreča se je zgodila in zapira prehitevalni pas. Pred razcepom Dolga vas proti Lendavi tam nastaja tudi nekaj malega zastoja. No, zastoji pa tudi danes na štajerski avtocesti. Mimo Slovenske Bistrice v smeri proti Ljubljani je slabih 10 minut zamude. Večja gneča pa nastaja ponovno od Blagovice proti Ljubljani, kjer se boste zamudili približno 30 minut. In v tem zastoju je tudi okvarjeno vozilo pred uvozom Krtina v smeri proti Mariboru, sicer v obratni smeri. Po skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani je zdaj uro in 45 minut. Kar se tiče radarskih kontrol v Lenartu v Slovenskih Goricah pri gostilni, pa v Bodoncih na Goričkem pri Velnesu in pa v Ivenci pri Vojniku na avtobusni postaji, da je to prav, Ivenci so? V Ivenca je?
11: Pri Vojniku.
6: Pri Vojniku, skratka, pazite.
12: Tako,
6: če gre kdo po stari cesti v Celje, recimo.
11: Recimo.
12: In če imate še kakšno informacijo, 051-220-220.
11: Pa še vreme poglejmo, v tem trenutku okoli 16 stopinj na našem koncu. Danes vreme pretežno oblačno, tudi v naslednjih dneh bo takšno, temperature vse skozi čez dan okoli 24 stopinj, bo pa vse skozi pihal tudi okrepljen jugozahodni veter.

0: Evo iz Totega studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 8:45, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zdaj pa v nadaljevanju dobimo odgovor na vprašanje, ali Tomaš Medvar prestopa med funkcionarje. Ja,
3: res.
1: Ker bo tukaj predsednik MNZ, torej Maribor, Dejan Germič, torej in Tomaš Medvar. In zdaj kaj točno, ali Medvar prevzema tudi fuzbal na rekreativni ravni po
3: dobro.
1: Vse nogometne šole. Kaj je to? Kaj se tu plete?
4: In ali, na radiu ostaja?
3: Ja, ne vemo.
1: Pravim ti.
3: Ne vemo.
1: Drama. Kaj na radiu ostaja? Ampak kaj to točno pomeni?
4: Če še ne vem.
1: Vprašanje pa je, če ostaja fuzbal. Vse to v nadaljevanju.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 8 minut čez pol 9 in kot smo napovedali, zdaj bomo dobili odgovor na veliko dilemo, veliko vprašanje, dramo, ali Tomaš Medvar torej prestopa med funkcionarje ali kaj se dogaja na medobčinski nogometni zvezi Maribor. Predsednik Dejan Germič je tukaj, dobro jutro Dejan.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: In Tomaš Medvar.
2: Pripravnik.
3: Za enkrat.
2: Dobro jutro.
0: Verjetno ne gre tako slabo ta trenutek, da bi na tako silo kadre iskali. Ne? MNZ, za enkrat, kak je v letu 2026, smo po planu, kaj se dogaja, kaj je aktualnega, najprej da izkoristimo, Dejan.
1: Ja, bom rekel, nogomet je tako kot pomladi zaživil, vijolice za enkrat še ne, ampak to še čakamo. Kar se pa tiče MNZ Maribora, pa smo zagnali motorje na polno, tudi bom rekel, kar nekaj projektov smo si zadali novih, kateri bi želeli, da v letu 2026 zagledajo luč sveta in enega z veseljem upam, da bomo skupaj zagnali tudi z Toti radio, kajti v Mariboru vemo, da Toti nogomet mora biti. Ne?
0: Absolutno, in zdaj, če gremo malo s podatki, koliko klubov dejansko, ker to marsikdo ne ve, ali pa je to pač podatek, ki ga nekaj slišiš, pa mogoče pozabiš, ampak koliko klubov deluje v okviru MNZ Maribor?
1: Ja, MNZ Maribor je druga največja zveza v Sloveniji in pod našim okriljem deluje 40 klubov, eni bolj aktivni, drugi manj aktivno, registriranih je nekaj čez 10.000 nogometašev, sicer seveda vsi niso v tem trenutku aktivni, dobre, ampak številka ni zanemarljiva. Zato tudi vedno pravijo, da nogomet je najbolj številčni šport v Sloveniji.
0: Absolutno.
1: In seveda ob taki masi pač moramo tudi mi biti čim bolj aktivni, da bom rekel, za vse te sfere, ki delujejo v nogometu, čim bolje poskrbimo.
0: Predvsem za veterane, ne? Osnovni smisel marsikaterega kluba nema. Bistveno, in kje je glavna naloga MNZ-ja, seveda ob tem, da skrbi za regularnost tekmovanja, za vse te tehnikalije v vseh ligah pod svojim okriljem, je pa seveda skrb za razvoj mladih nogometašev in tu je verjetno glavni fokus, ne?
1: Drži. Ko smo prevzeli vodenje zveze v letu 2017, smo si zastavili pač neke dodatne cilje. Tekmovanje je eno. Seveda to bom rekel, vsako letno teče nekako brez nekih večjih težav oziroma seveda z izzivi. Ampak zadali smo si, da MNZ mora imeti drugo vlogo kot ima klub, to pa je promocija nogometa ali športa na splošno. Zato smo šli korak po korak. Seveda za vse neke projekte, ki želiš zagnati, je potrebna neka sredstva.
0: Seveda.
1: Zato smo začeli z promocijo v obliki snemanj vseh tekem, ki zdaj lahko rečem, da snemamo vse tekme. Seveda v začetku smo začeli z eno tekmo na par tedno, potem vsaki teden eno tekmo. Danes se lahko pohvalimo, da snemamo vse tekme naše prve lige, plus določene tekme tudi druge lige. S tem smo odprli, bom rekel, pot do potencialnih sponzorjev, ki nas, bom rekel, finančno podprejo. S tem pa smo lahko zagnali nove projekte. Prvi naslednji projekt je bil takrat festival nogometa, ker otroke do 9. leta se povabimo na eno mesto in damo tudi določeno športno opremo za lažjo vadbo. Sedaj pa v letu 2026, seveda, vse to pa moramo opremiti tudi socialnimi omrežji, kaj videnost in slišanost je, bom rekel, prvi faktor, ki potencialne pokrovitelje zanima. V letu 2026 pa bi res radi zagnali dva velika projekta. En je dobrodošel v družini MNZ Maribor, tako da je bilo rečeno ogromno mladih otrok, ki začnejo prve korake na igrišču in cilj je, da vsak ta otrok dobi na domači naslov pismo dobrodošlice z določeno športno opremo, ki jo bo lahko dvigno pri našem športnem opremljevalcu. Tako da bom rekel, da jim olajšamo in damo tisti prvo dobrodošlico in veselje do ukvarjanja z športom. Drug pa je ambasador MNZ Maribora. Vemo, da v Mariboru sklilo veliko znanih imen, ki so igrali tako v reprezentanci, tako na mednarodnem nivoju, tako kot za NK Maribor v najlepših časih.
0: Seveda.
1: In katere se radi spominjamo in vse te nogometaše s temi bomo povabili v ta projekt, jih na naši spletni strani tudi predstavili in pod slogamo velike sanje se začnejo z majhnimi koraki, poskušali nadobudne nogometaše spodbuditi k temu, da se ukvarjajo z športom in nogometom.
0: Bravo. Ker sej, bistveno je ravno to, ne, da začnejo, ker ogromno naredijo zase, za svoj razvoj, tako fizično kot psihično oziroma s socialnem smislu. Ne. Sej ni nujno, da bojo vsi špilali v prvi ligi. Ampak zdaj tu je eno drugo vprašanje, ki se cel čas poraja.
2: Absolutno.
0: Fama tudi mogoče.
2: Ja, seveda.
0: Kaj dela tu Tomaš Medvar?
2: Ja, ali si pod
4: podfunkcionar.
5: Zakaj si tu, je
0: pomožni ambasador?
6: Jaz sem slišal pač, da bo o fuzbalu debata, te pa grem poslušati.
0: Zdaj pa čiza res, povej, kaj pripravljaš.
6: Okay, ja, z MNZ-em smo se pogovarjali, da bi bilo super fajn, da bi enkrat te pod narekovaji male klube, ne, ki so za mnoge veliki klubi,
0: seveda.
6: Malo bolj podrobno predstavlja, oziroma sploh, jaz vem recimo, če se kdaj kam peljaš, sploh ne veš, vidiš tam ugle, fuzbal klub imajo. Ne? Ja. No tega je ogromno in tisočkrat se mi je že to zgodilo. In zdaj bomo skupaj skušali te klube predstaviti, se pravi, da grem jaz recimo tja, malo se pogovarjam, ne vem, ali s predsednikom, ali z golmanom, veteranom, kakim, ne vem. Ne.
0: Ekonomom.
6: Ekonomom recimo, ne, ki perete, ki so žoge, ne, ki ste žoge dobili. Seveda najbolj me bo zanimale kakšne klubske anekdote, klubske legende, če kakšne obstajajo, rivalstva največja, ne, te stvari, ki se verjetno, take stvari, no, ko se verjetno pogovarjajo ljudje na takih manjših, pod narekovaji, tekmah, ko slišiš, ne, ja, gle oni, ne, pa tu, gle to te, ne.
5: To je tisto, kar se sliši pri teh video prenosih, veš,
6: ki to, so. To, ja, tudi, ne.
0: Ko se menijo, oni pridejo, čukaj pšajt, makar to ne.
5: To so najboljši video prenosi nekem.
6: Ja, plus, moram reči, da sem tudi sam doživel nekaj tega, ker sem igral v prvi in drugi MNZ, medobčinski. Je to pač... To je prekrasno, no. Doživeti, seveda špilati fuzbal je tak nekaj najlepšega, meni sem, ampak vse te stvari okoli, kaj se tu dogaja, kak in kaj, to pa je pač, to bom skušal, no, nekako približati.
0: In še podrobneje,
4: to lepo povedaš.
0: Je lepo, ne?
4: Bravo.
0: Viš, kaj ima rad fuzbal, ne, se
6: zato.
0: Dejan Germič in Tomaš Midvar sta še vedno to v tem studiju, nadaljujemo takoj potem.

0: Benson Boone, Beautiful Things, 12 minut pred 9 in res se pogovarjamo o eni lepi stvari, ki se rojeva tukaj v totem studiu, še vedno z nami predsednik Mojno za Maribor, Dejan Germič, dobro jutro, Dejan.
1: Dobro.
0: In pa Tomaš Medvar, priznani promotor nogometa. Promotor nogometa, ker če ste morda zamudili, naj samo na brzino povzamem. V MNZ Maribor igra 40 klubov, več kot 10 tisoč registriranih nogometašev je. Vemo, v vseh teh klubih se dela bolj kot ne volontersko, ampak zato nič manj profesionalno in absolutno nič manj srcem, kvečemo obratno. In te klube bo Tomaš predstavljal v prihodnjih mesecih, letih, to verjetno kuj tak ne bo šlo skozi, ne?
2: Ja, kuj tak ne, ne. Ampak veš, kak je ideja, ne? Če imaš rad,
0: ne res je.
2: Bolj gre kuj tak, ne? In fuzbal imamo radi, ne? Sploh na tem koncu države, tak da jaz mislim, da ne bo tu nekih težav. Kot smo prej povedali, treba je malo ven spraviti pod narekovaje tudi tiste manjše klube, ker tudi v manjših klubih, tako smo prej povedali, se že kako veliko ime rodilo, ne?
0: O ja.
2: No?
0: Se običajno se
2: običajno
0: tam.
2: Običajno se, ne?
0: Ja.
1: Običajno tam štarta.
0: Ja, ja in bolj kot je slabo igrišče, ne, bolj se polmenijo, vidiš.
2: Boljša
0: je
2: tehnika.
0: Ja, ja, ja, ja. Na takih igriščih se rojevajo šampioni.
2: Koga skače pa to, ne? To tam po peglanem.
0: Ja, ampak če pogledamo tak dan, se je tudi infrastrukturno stvar v zadnjih letih res posodobila oziroma uredila tudi v našem nadzoru, ni res?
1: Drži, se izboljšuje, ne bom rekel, da si ne bi želeli še več, ampak vedno. Bodimo zadovoljni s korakom, ki ga delamo naprej, tudi v občini Maribor je nekaj napredka bilo tu na infrastrukturi naredo, tudi v drugih občinah, tako da tudi ministrstvo za gospodarstvo, bom rekel, se s temi spodbudami je spodbodila in občine in klube, da so svoje želje začeli, bom rekel, prenašati tudi na teren in infrastrukturo izboljševati.
0: Kak je pa recimo na NZS-ju, vemo, da si tudi podpredsednik Nogometne zveze Slovenije in so kaj favš? Zdaj, če še do zdaj niso, zdaj bojo, ne? To je ta super oddaja. Ne, ampak kak gledajo, recimo, kje je pozicija MNZ-ja našega v NZS-ju?
1: Ja, zdaj, jaz vedno potrdim, da nogometni zvezi bi moglo biti v interesu, pa tudi se na zadnje tudi je, da so MNZ čim bolj aktivni na terenu, kajti jaz pravim, da MNZ bi mogli biti podaljšana roka nogometne zveze Slovenije.
0: Absolutno.
1: In na lokalnem nivoju potem prenašati ideje ali pa koncepte, ki jih želi nogometna zveza vpeljati v slovenski prostor, dalje prenašati na klube in klube seveda potem dalje na otroke in igralce. Zato jaz mislim, da kvečemo zadovoljstvo na NZS, da določene ideje zaživijo tu, da tudi mogoče kažemo pod drugim NZ, kje je možnost, kje se da narediti kakšen korak naprej. Kajte, jaz mislim, da v zadnjih letih smo na NZ res z svojo ekipo, jaz vedno pravim, da zadnji more biti ekipa.
0: Absolutno.
1: En sam ne more tega zapeljati, zato sem vesel, da se bo tudi Tomaš naši ekipi pridružil tako ali drugače in da bomo naredili spet korak naprej in ta prepoznavnost potem kvečemo omogoča tudi klubom, bom rekel, lažji napredek, tudi prepričevanje, kde na zadnje občin za infrastrukturo in tako dalje. Tako da vesel sem, ko je bila epidemija, smo vsi pričakovali zmanjšanje števila ekip, a zdaj kvečemo ugotavljamo, da se ekipe povečuje. Zdaj, čem je razlog, ne vemo, ampak bodimo veseli.
0: Dokler je tak, ja. Je. No, ampak zdaj, ko smo se pogovarjali o tem, vedno je tak, vedno mora biti en svetilnik, da oni, ko v temi plujejo, vejo kam it, ne? In me veseli, da smo mi.
1: Zato smo prišli na to te radio.
0: No, me veseli. Torej, zelo zanimivo predstavljali bomo torej v sodelovanju z MNZ-jem vse klube, ki delujejo v okviru naše medobčinske nogometne zveze in Tomaš,
2: ja.
0: Zahtevno delo si naložil na pleča, ampak
2: res je.
0: Si perajt?
2: Sem perajt in se že veselim in veselim se tudi spoznavanja do potankosti vseh ostalih klubov, kjer smo mogoče kdaj samo gostovali, pa smo bili le kako majo.
0: Za avto se moramo preoblačiti. Ja.
2: Da malo vidiš, ne, ali pa v kontejneru tuširati, ja. Da dol teče strupa. Ne. Pa to so izjemne stvari.
1: Je pa ostane res, spomin.
2: Ja, ostane sploh pa ta von, ne, po travi, pa blatu, pa še po čem. Ne.
0: Apne včasih. včasih zdaj več tega ni.
2: Ja, gor na koleno, ne? Ko je peklo. Ja.
0: Tako da super, se veselimo teh zgod. Zdaj, če bo dovolj dobro, nikoli ne veš, kam lahko tebe popelje. Ne samo, da te prepoznajo na NZS-ju, da te z Bajerna pokličajo, da priješ tja predstaviti.
2: Še nemške, ne? Ja.
0: No, ok, tako da super, Dejan, hvala za obisk in za dobro delo, ki ga opravljate na MNZ-ju ti in tvoja ekipa. Veliko uspehov želimo še naprej, da pa bomo uspešni, pa tak ni dvoma. Ne? Sploh zdaj, ko je pristopo veliki Tomaš Medvar.
1: Se strenjam, pa hvala za povabilo.

0: Karma Chameleon in Culture Club, ure je 3 minute pred 9, še zadnjič želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In čudovit torek, 9 ob 9, pa tak dalje, Fras Medvar Show, potem Bržun iz Tezna, Andrej Mernik in ne, se bo spet meni, gledaj, gremo spat. In se jutri zjutraj ob pol 6 spet slišimo, tak da. Lep torek, pa nič te.
1: Ajde.
2: Tuti Radio Maribor. Dalmatinski utrip sredi Maribora, konoba Dario, okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije, tik za vogalom.
3: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru, rezervacije na 030 325 320.

0: Pa to je vtorek, tako žemljice, dobro, dobro.
1: Ja, v korenčku.
0: Kako v korenčku?
1: Ja, zdaj pa to je vsaki dan odprto.
0: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
1: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Na brango zvaj bi se mogo slikat.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
0: Kog?
1: Če smo Foto Express.
2: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Že 26 let
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let ko smo lačni
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
5: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
5: Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Koliko nas je?
7: 12, 5 plus 1.
6: Žogo imaš?
7: Mam.
6: Pumpo imaš?
7: Tudi mam.
6: Kje špilamo?
7: Ja, nijem še igrišča.
6: Pa dobro, no.
2: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Velika izbira izdelkov s super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go.
9: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščete v trgovini in na harveynorman.si.
10: Minuta je čez deveto.
11: Novice v živo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ob mednarodnem dnevu higiene rok so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarili, da je skrb za čiste roke ključna za preprečevanje okužb in širjenja nalezljivih bolezni, pri čemer ostaja umivanje rok najpomembnejši higienski ukrep, saj poleg bakterij odstrani tudi viruse in

0: podporem, medtem ko je razkuževanje učinkovito predvsem proti določenim bakterijam, zato ne more nadomestiti umivanja. Ob tem svetujejo, da se z nečistimi rokami ne dotikamo obraza, zlasti ust, nosu in oči. Po izselitvi zadnjih varovancev socialno-varstvenega zavoda iz gradu Hrastovec se vse bolj odpira vprašanje njegove prihodnosti, saj bi lahko brez nove vsebine začel propadati, na kar opozarja tudi župan občine Lenart Janez Kramberger. Ministrstvo napoveduje, da naj bi grad v prihodnje dobil izobraževalno in turistično funkcijo, pri čemer zasnove temelijo na študentskem projektu Hey Transform, ki ponuja več možnosti usmeritev, vendar za zdaj še ni konkretnih rešitev glede prenove, končne ureditve in financiranja revitalizacije tega pomembnega kulturno-zgodovinskega objekta. Slovenski kolesar Tadej Pogačar ostaja trdno na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze, potem ko je zmago na dirki po Romandiji še povečal svoj točkovni skupiček in ima zdaj veliko prednost pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom, medtem ko na tretjem mestu ostaja njegov moštveni kolega Isak Del Toro. Slovenija je med državami ostala četrta za Belgijo, Dansko in Francijo.
1: Še aktualno stanje na cestah?
0: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani ter tudi med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 051 220 220.
1: Pa še vreme, okrog 19 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. Vreme danes bo po večini oblačno. Temperature se bodo dvignile tja do 23 stopinj, bo pa spet pihal jugovzhodni veter, sunki lahko tudi v sredini dneva tja do 70 km na uro. No, podobno vreme bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna krajevna nevihta. Več jasnega vremena pa spet v četrtek, veter pa skozi te dni bolj ali manj še ostaja.
2: Poslušaš 9 ob 9.
1: Dobre, 3 minutke so čez 9. Saše, danes manjka Anja in Ana, bova danes z vami do 12.
3: Tako, zdravo.
1: Ja, da predribljamo skozi to torkovo dopoldne. Tudi mi dva imamo samo same tote hude hite, najprej pa seveda 9 ob 9. Kaj imamo danes na sporedu? Pazi. Julio in Gangsta's Paradise, pa tudi Bon Jovi. Change, manjkali pa ne bodo tudi Eurythmics. In Torn in my side, prva pa izjemna priredba Stumbling in pa ure glasbe brez premora. 4 minute so čez 9. Lepo dopoldne želiva.
3: Zdravo.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Koliko nas je?
3: 12, 5 plus 1.
2: Žogo imaš?
3: Mam.
2: Pumpo imaš?
3: Tudi mam.
2: Kaj špilamo?
3: Ja, nijam še igrišča.
2: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
5: Cheek to cheek z Majo Kevci in Urošom Peričem.
4: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
5: Ki vam podarja brezplačen vstop.
4: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
2: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
1: Več na maraton-radenci.si.
3: Dve minutke sta čez pol deseto, čas, da ponovno preverimo najprej, kaj se dogaja na cestah. Anja, povej.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani ter tudi med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Radar pa je v Zagorcih in pa tudi v Bodoncih pri Velnesu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 051 220 220.
3: Pa še vreme 20 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. Danes bo vreme skozi dan po večini oblačno. Temperature bodo šle tja do 23 stopinj, bo pa spet pihal jugovzhodni veter, sunki lahko tudi tam čez 60 km na uro. Podobno vreme ostaja tudi jutri, ko ni izključena še kakšna krajevna nevihta. No, več jasnega vremena spet v četrtek, veter pa skozi te dni bolj ali manj še ostaja.
5: Tudi radio. Poslušaš 9 ob 9.
3: 3 minutke so čez pol deseto, 9:33, Anja in Ana želiva zdaj dobr dan.
6: Zdravo.
3: In še dve sva ostali dolžni v 9 ob 9. Meredith Brooks kot prva v tej polovici ure. Uživajte.

0: One Day na Totem Radiu, najprej skok na ceste.
1: Jaz bi samo povedal, da je na Tržaški cesti nasproti tega Lidla v smeri mesta parkiran na travi, tak skrit za drevesi, beli Clio pa meri v smeri mesta.
0: Ja, najlepša hvala za to informacijo. Previdno za volanom, s popolnimi prometnimi informacijami pridemo znova čez slabih 20 minut. Ja, sicer pa smo zdaj poslušali 9 ob 9, ura je 9:41, 10 pred 10, pa še nova zgodba totega reporterja Milana. Zgodba o novem zaporu, ki se prav danes odpira v Sloveniji. Ne zamudite, še prej pa 2 ali 3 toti hudi hiti.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu Slovenija je obupno potrebovala nov zapor in zato se danes odpira nova zgradba tukaj v Dobrunjah pri Ljubljani, kjer sem tudi ta trenutek. Sam zapor še ni odprt, ampak vse ostalo naj bi bilo pripravljeno. Z mano je vodja pazniške službe tukaj v novem zaporu, gospod Peternel, pozdravljeni.
1: Živjo.
0: In pa vidim, da imate sabo tudi enega strokovnjaka oziroma sodelavca. Jaz se opravičujem, nisem ujel vašega imena.
2: Šmir Mavlja.
0: Kaka pa je vaša funkcija, če smem vprašati zdaj za gospoda?
2: Tu so me prosili, da sprobam, če so reče res varnost na takem nivoju. Zdaj me bojo zaklenili v celico, pa da jaz ugotovim, če se po domače da ste celice na nek način ven priti.
0: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem 3 ponudbe tudi za električna dela, bajta, pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
0: Ne, kak pa imate izkušnje?
2: Gardnar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi bil električar, ne, če je bila pri...
0: Ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja, ker sem bil zaprt 2 leti. Pa 6krat pobegnil.
0: A tako, te sorte strokovnjaki, a?
2: Ja. Kaj zdaj me boš, za klajno ti notal, kaj boš?
3: Ja, dejte sam malo počakati, no.
0: No, gospod Peternel, mogoče nov zapor v številkah?
3: Ja, glejte, ta nov zapor se razprostira na skoraj 27 tisoč kvadratnih metrih. Sprejel bo okoli 366 zapornikov, od tega jih bo 60 na odprtem oddelku, ostali bojo pa na zaprtem oddelku in moram povedati, da smo res zelo veseli te pridobitve.
0: Pa varnost?
3: Ja, glejte, varnost pa je na najvišjem nivoju, bistvo bi lahko rekel, da je neosvoljiva trnjava. Tako se malo pošalimo. Tle.
0: Dobro. Kaj boste zdaj z gospodom?
3: Ja, pa pejmo zdaj. Kako dolgo pa vas naj pustim tlele jaz?
2: Ne vem, kako hočeš. Ne vem, kako dolgo. Kaj?
3: Ja, no,
2: 10 minut mi daj.
3: Je pobegnili tako ali tako ne boste.
2: Ja, sam, daj mi 10 minut, pa ne.
3: Pa vam dam tudi 20.
2: Ja, pa ne rabiš, ker nijem toliko cajta.
0: Ja, dobro, veliko sreče, bomo počakali. No, zdaj je minilo dobrih 8 minut praktično, gospod Peternel. Vi pravite, da gospod strokovnjak ne bo pobegnil iz celice.
3: Ja, seveda, da ne, sem tudi trdno prepričan, da mu to ne bo uspel. Ne nazadnje, tudi pred vrati praktično stojiva, ne?
0: Ja, je pa zanimiv pristop to, da dejansko takega strokovnjaka povabite.
3: Ja, smo se tokrat odločili za drugačen pristop, ja. Je pa tudi odtehtal, da je gospod star znanec policije, če razumete.
0: A, razumem, ja. Telefon vam zvoni.
3: Ja, se oprečujem, moram se javiti. Ja, prosim.
4: Ma kako te nosim? Žabar, kaj boš ti jedel?
3: Halo, prosim?
4: Šmir malo tu. Ja, kaj boš jedel? Golaš, mešano na žaru ali rižoto, kaj boš?
3: Kako, prosim?
4: Ja, primitski sem tu, kaj boš jedel?
3: Čekajte, samo počakajte.
0: Samo malo, kaj to je šala, gospod Peternel?
3: Seveda, da to je neka šala, sam da odklenem, no, noter je.
0: Ja, ni ga.
4: Dobro, kam še dugo čakal, kaj boš jedel, jaz mlačen.
3: A mi lahko poveste, prosim, kako ste ven pršu?
4: A če imate Armstrong na stropu?
3: Ja, tlele ni Armstronga.
4: Daj pri, v glavnem želeti golas.
3: No, to so te porodni krči, ne, bomo rešili.
0: Ja, veliko sreče vam želim, gospod Peternel. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: Ja, ker pa še zmeraj ponujajo tudi omejeno serijo zobni ščetk totega reporterja Milana v 25. obletnici in sicer kar z 61% popustom iz 9,90 so zdaj znižene na 3,90, da boste imeli zdrave in čiste zobke z najbolj smešno zobno ščetko na svetu.

0: Olgica, servus, kje imaš deda?
1: Se te veš, kje je?
0: V gostilni?
1: Vem se, kaj hodi po novem.
0: Kaj pa te?
1: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
2: MCK.
3: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
0: Ja, v korenčku.
1: Kak v korenčku?
0: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
0: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
2: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si prendi še drag kanta vzvinkler.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Že 26 let
0: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni
0: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
0: Hamburger Hill.
9: In zmagovalec je
0: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
9: Glej, dost, imam pež v hodu, ne najdem avta.
4: Rešitev imaš
9: na dlani, vem, ja.
4: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
9: Kaj te pa nisi mogel prej povedati?
4: Kaj te pa nisi mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
8: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
2: Minuta je čez deseto.
5: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Državni zbor se bo na današnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, ki je v prvem krogu po volitvah edina predlagateljica kandidata za predsednika vlade, da slednjega v tem krogu ne bo predlagala. Pirc-Musarjeva je ob tem pojasnila, da je po posvetih s poslanskimi skupinami ugotovila, da se večinska podpora ne izkazuje nikomor, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati. V sredo bo tako stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata poleg predsednice republike predlagajo tudi poslanske skupine.

0: poslancev. Hrvaški policisti so v Umagu ustavili in pridržali 33-letnega slovenskega državljana. Moški je namreč med vožnjo pod vplivom alkohola skozi okno avtomobila mahal s plinsko pištolo in pri tem prestrašil okoliške prebivalce. V avtomobilu Slovenca so našli plinsko pištolo, orožje so mu začasno oduzeli, plačati pa bo moral globo v višini nekaj več kot 1000 evrov, prepovedali so mu tudi vožnjo motornih vozil B kategorije za obdobje 2 mesecev. Hrvaška policija je ob tem opozorila na ničelno toleranco do vožnje pod vplivom alkohola in do kakršnega koli razkazovanja orožja v javnosti. Agenti tajne službe pa so v ponedeljek nedaleč od Bele hiše ustrelili oboroženega moškega, poročajo ameriški mediji, ki dodajajo, da je bil med obstreljevanjem ranjen tudi najstnik. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump pa je med tem v Beli hiši Washington razglasil za najbolj varno mesto.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Pa še aktualno stanje na cestah.
0: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani ter tudi med Lukovico in Šentjankovom proti Ljubljani. To pa ste sporočili iz cest.
4: Jaz bi samo povedal, da je na Tržaški cesti nasproti tega Lidla v smeri mesta parkiran na travi, tak skrit za drevesi, beli Clio, pa meri v smeri mesta.
0: Hvala za informacijo. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 051-220-220.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Pa še vreme okrog 21 stopina izmerjenih trenutno po našem koncu države. Vreme danes bo ostalo po večini oblačno, temperature pa tja do 23 stopin čez dan. Bo pa spet pihal jugovzhodni veter, sunki lahko ponekod tudi do 70 km na uro. Podobno vreme bo še jutri, ko ni izključena tudi kakšna krajevna nevihta, no več jasnega vremena pa ponovno v četrtek, veter pa skozi te dni bolj ali manj še ostaja.
7: Poslušaš Toto dopoldne.
3: 4 minutke so čez 10. Anja, Nana vam delava družbo na to torkovo dopoldne na Totem radiju in želiva dober dan.
8: Zdravo!

0: Oj danas. Oj, danes ko pojdem u Maribox.
1: Ja, u Mariboxu trenutno na sporedu spet izjemni filmi, med drugim toplo priporočamo gled filma Michael, Michael Jacksonu. Še en film leta, ki si ga pa trenutno lahko gledate, pa vsekakor tudi Hudičaka v Pradi 2.
2: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
3: Sto let sem že šefica, pa sto let še bom, ne rabim jaz nobenega.
4: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo že.
5: Ja, dober dan, ja pa ki ste, gospa Miranda, kak je, kaj vam že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
3: Kdo je to? Tudi si ti, kaj bi te rada ti?
5: Pa kaj se

0: ga poznala.
1: Ga pa imam jaz s tem, ali kaj?
0: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
1: Ne spomnim se, tak da ne.
0: Kaj ne? Obraz mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalni vsi tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
2: Pa dobro, no pomagaj stari, pa ne sederi tu, zdaj pa hlače rajš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
1: Pa obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
0: Kaj?
2: Dobro, da gremo zdaj.
0: Čuješ? Čuše? Zakaj te ima ova taki glas?
2: Kaki?
0: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
2: A ja to, če pa kadi kot Turk.
0: Keri Turk?
2: Danilo!
0: Keri, daj gremo že enkrat, no.
3: Hudičeka upradi dve. V Mariboksu.
4: Danes kar 5krat in sicer prvič že 15 pred 17, potem pa še vsako uro do 20.40 zvečer. Spored najdete tudi na kinobox.si. Privoščite si.

0: Pa kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Kaj diham lahko?
0: Ja, samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
5: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
6: V reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
3: Cheek to cheek z Majo Kelci in Urošom Peričem.
7: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
3: Ki vam podarja brezplačen vstop.
7: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Že 26 let.
0: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni.
0: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
0: Hamburger Hill.
9: In zmagovalec je...
0: Hamburger Hill.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Pozor!
12: Koniški maraton, pika si.
13: Minutka čez pol enajsto, čas, da ponovno preverimo najprej, kaj se dogaja na cestah. Anja, povej.
14: Zastoji tovornih vozil so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Zastoji pa so pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani in tudi med Lukovico in Šentjakovom proti Ljubljani. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 051-220-220.
13: Pa še vreme, 21 stopinj izmerjenih trenutno po našem koncu države. Vreme danes skozi dan po večini oblačno. Temperature bodo šle do 23, bo pa spet pihal jugovzhodni veter. Sunki čez dan ponekod lahko tudi do 70 km na uro. No, podobno vreme bo tudi jutri, ko ni izključena še kakšna krajevna nevihta. Več jasnega vremena pa spet v četrtek, veter pa skozi tedni bolj ali manj še ostaja.
15: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.
16: Hey, this is Britney Spears.
15: Odvedno. Same najboljše.

0: preverite v lestvici Totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
2: Olgica, servus, ki imaš deda?
3: Se te veš, ki je?
2: V gostilni?
3: Vem CK hodi po novem.
2: Kaj pa te?
3: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
1: MCK.
0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
2: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Ja, kak?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Koliko nas je?
8: 12, 5 plus 1.
7: Žogo imaš?
8: Mam.
7: Pumpo imaš?
8: Tudi mam.
7: Kje špilamo?
8: Ja, nijem še igrišča.
7: Pa dobro, no.
5: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
9: Vedno pripravljeni na igro.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Ura je 11.
10: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobro dan, z vami sem Anja Škrlec. Mladinski kulturni center Maribor vabi na celodnevni hip-hop festival v Skatepark Maribor. Festival bo potekal v soboto 16. maja in je eden od projektov, ki bo uresničen v sklopu participativnega proračuna mestne občine Maribor. Konec meseca 30. in 31. maja pa bo sledil tudi festival grafitov Maribor. Takrat se bodo mariborskim ustvarjalcem grafitov pridružili tudi nekateri drugi znani grafitarji, skupaj pa bodo ustvarjali nove grafite na lokaciji podvoza Sokolska ulica po železniško postajo Maribor Sokolska. Na piramidi in kalvari ljudje vse pogosteje opažajo modrase, kar mnogim ustvarja vtis, da jih je več kot nekoč. Strokovnjaki pa ob tem pojasnjujejo, da to ne pomeni nujno porasta populacije, bolj verjetno je, da jih ljudje danes pogosteje opazijo. V javnem holdingu Maribor so ob tem pojasnili, da opozorilnih tabel pod piramido niso namestili, ker bi opažali, da je več kač. Gre predvsem za večjo vidnost teh živali, ki so bile v preteklosti zaradi zaraščenosti površin manj opazne, piše časnik Večer. V UKC Maribor so lani obravnavali 9 primerov ugriza modrasa, leto še nobenega, kljub temu pa pozivajo k previdnosti, ob srečanju s kačo se je treba umakniti in je ne izzivati. Danes ob 14. uri bo ministrica za pravosodje, ki upravlja tekoče posle Andreja Kokal, uradno odprla novi moški zapor v Dobrunjah. Z novim zaporom se bo rešila dolgoletna prostorska stiska, po dosegljivih podatkih sicer še ne bo posloval s polno zmogljivostjo, so pa v njem že sprejeli prve zapornike na odprtem oddelku, kdaj bodo preselili preostali del zapornikov, pa zaradi varnostnih razlogov ne razkrivajo.
12: In mimo grede o tem govori tudi zgodba današnjega Totega reporterja Milana. Nekaj minut čez 15 spet na sporedu, tako da če ste

0: to ne.
1: Tako?
0: Je šel preveriti.
1: No, super, odlično.
0: Dve minutki sta čez 11, kaj pa stanje na cestah?
2: Zastoji tovornih vozil so na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Zastoji so tudi pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani in tudi med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 051 220 220.
0: Pa še vreme, pretežno oblačno je oziroma po večini, takšno bo ostalo vse do večera. Temperatura v tem trenutku izmerjena okrog 21 stopinj po našem koncu države. Za kakšno stopinje ali dve bi se še danes lahko dvignile, tam do 23 je napovedanih. Bo pa spet pihal tudi jugovzhodni veter, sunki lahko ponekod tudi do 70 km na uro. No, podobno vreme bo tudi jutri, ko pa lahko pade tudi kakšna krevna nevihta. Več jasnega vremena spet v četrtek, veter pa skozi tedni bolj ali manj še ostaja.
3: Poslušaš Toto dopoldne.
0: 3 minute so čez 11, Anja in Ana pa želiva dober dan.
1: Zdravo.
0: Muzika.
1: Ja.

0: Story of my life in One Direction na Totem Radiu, ura je 14 minut čez 11, danes je 5. maj, med drugim tudi svetovni dan babic. In ob tem dnevu svoja vrata odpira oziroma je odprla tudi Mariborska porodnišnica. Mnogo specialistov in zdravnikov je danes tam na voljo, drage bodoče mamice, tako da lepo vabljene. No, dve malo bolj kosmati mamici v obliki Dejana in Igra pa se trenutno prav tako javljata iz Mariborske porodnišnice. Včeraj smo namreč v Totem studiju gostili predstojnico Mariborske porodnišnice Lucijo Kudelj in prvo babico Mariborske porodnišnice Rosemarie Franc. In seveda sta Dejanu in Igro dali izziv, namreč danes je tam na voljo kalup enega nosečniškega trebuščka v 9. mesecu. In Dejan in Igra sta dobila izziv, v bistvu povezan s tem, kdo se bo hitreje s tem trebuščkom zavezal vezalke. In mislim, da sta pubeca že na zvezi. Halo?
1: Torej, Ana, pozdravljena. Lepo zdrav iz porodne sobe. Izziv je končan. Uspešno sva si oba zavezala.
2: Oh. Ja, res je.
1: In to je konec podobnosti.
2: Ja, in to je to. Hvala.
1: Dobre 3 sekunde več je rabo.
2: Ne, pa zakaj moraš to povdarjati? Vse pa nima veze.
1: Samo povem.
2: Rezultat sploh ni važen. Važno je, da sva si oba zavezala. Kdo je zmagal, ni pomembno.
1: Absolutno, da je pomembno. Je pa, imam pa srečo, je tukaj seveda najin prijatelj Pojči iz porodnišnice. Bojan, kak bi ti ocenil najino, v bistvu, najin poskus?
3: Jaz mislim, da ste se dobro približala. Približa recimo temu... Da ste se danes počutila res moče kot malo nosečnice, ne? Sicer Jäger že, ne?
1: Jäger je že,
3: rabi ekstra kaj?
1: Šesti mesec, ja.
3: Nekje.
1: Ja, studij nisem daleč. No,
3: jaz pa tudi ne, tako da.
1: Ja,
3: jaz pa tudi ne.
1: Kak dolgo si pa ti rabo, ko si probal?
3: Jaz nisem probal.
1: Ana, čakaj, se čujemo potem.
0: Ja, okej. Mali nosečnici, ne? Kot sta bila poimenovala Anja, si slišala?
4: Sem slišala.
0: Okay. Se veselimo nadaljevanja te zgodbe.
4: Absolutno.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 6:30.
0: Toto jutro in avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
2: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si premti še drag kanta v zvinkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
0: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
8: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
10: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
10: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
10: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
11: Že 26 let.
12: Hamburger Hill.
11: Že 26 let, ko smo lačni.
12: Hamburger Hill.
11: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
12: Hamburger Hill.
11: In zmagovalec je
12: Hamburger Hill.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Radijska mreža, Toti radio.
14: Pol 12 ura čas, da primerimo najprej, kaj se dogaja na cestah. Anja, povej.
15: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na cesti Hoče Pesnica med priključkoma Maribor Center in Pesnica proti Šentilju. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani ter tudi med Lukovico in Šentjakobom prav tako proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 051 220 220.
14: Še zmeraj pretežno oblačno vreme, danes zunaj 21 stopinj izmerjenih po našem koncu, še kakšno stopinje ali dve naj bi se temperature dvignile danes čez dan do 23, je namreč napovedanih. Poleg tega oblačnega vremena tudi vetrovno, jugovzhodni veter piha, danes lahko sunki čez dan tudi do 70 km na uro in pihalo bo tudi še v prihodnjih dneh. No, jutri recimo bo vreme precej podobno kot danes, tudi kakšna krajevna nevihta ni izključena, no v četrtek pa spet več jasnega vremena in kot rečeno, ostaja vetrovno.
16: Tvoje mesto,
17: tvoj radio.
16: Same najboljše.

6 minut čez pol 12, danes je 5. maj, med drugim tudi svetovni dan babic in ob tem dnevu svoje vrata odpira oziroma je odprla tudi Mariborska porodnišnica. Danes je tam na voljo en kup specialistov in zdravnikom.

0: volijo vse informacije na enem mestu. No, dve malo bolj kosmati mamici v obliki Dejana in Igra pa se trenutno prav tako javljata iz Mariborske porodnišnice. Včeraj smo namreč v totem studiju gostili predstojnico Lucijo Kuder in prvo babico Rosemary Franc, ki sta seveda Dejano in Igru dali izjiv in je sicer v porodnišnici danes na voljo tak kalup nosečniškega trebuha in valjda sta se ta dva moja jutranja zagnala, kdo si bo prej s tem trebuhom zavezal vezalke, zapravi naredila sta si tekmovanje. Zmagal je očitno Dejan, to smo zvedli že nekaj minut nazaj. No je bil pa VKC-jevom tudi porodničar Bojči, kaj se zdaj dogaja na oni strani rdečega mosta. Fanta, povej tam.
1: No, še enkrat, še zadnjič, pravzaprav iz Mariborske porodnišnice. Kamor ste danes še do 13. vabljeni na dan odprtih vrat. Ful je zanimivo, ful je gužva. Strokovnjaki iz številnih področij, ki dajo na svete in odgovarjajo na vprašanja. In pa en zmagovalni moment, mislim, čist brez veze.
2: Zakaj? Ni zmagovalnega momenta.
1: Treba je povedati, da pač...
2: Zmagovalci smo bili vsi, tudi babica Bojan se je preizkusil v tem izzivu, ki sva ga imela midva. In
1: je bil tudi hitrejši od tebe.
2: Ja, in je tudi dosegel dober rezultat in si
1: ampak
2: zavezal,
1: bil
2: čevel je uspešno in to je to.
1: Jeger, kdo je bil prvi, ko je govoril o tekmi? Ne?
2: Lej, bil je samo
1: ja, in to, vam, to je bilo to poročilo iz porodnišnice, 7.62 je bil čas, pa lepa je
2: kaj
1: dobrih 10
2: sekund. Kaj dobim za
1: tretje mesto? To prstiske roke. Ne, ampak čisto res bilo je lepo videti še enkrat te prostore.
2: Ja.
1: Jaz sva oba obujala spomine, ne?
2: Ja, jaz sem celo spomnil, kjer je porodni sobi smo. Kdo bi si mislil, ha?
1: Ja.
2: Glede na to, kaki občutki, pa kak adrenalin, pa kaj vse se je takrat dogajalo. Tak da,
1: ja. Bi pa se zahvalil tudi na tem mestu, da smo lahko dihala smejalni plin.
2: Vrhunsko, jaz ga še nikoli nisem.
1: To je bilo za nagrado, ampak ne, čisto res brez heca do 13. Torej, dan odprtih vrat Mariborske porodnišnice. Vabljeni. Pa jaz sem zmagal.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 4 minutke so pred 12. Ana, še enkrat želim dober dan. Na Totem Radio vas pa zdaj prepuščam takoj po oglasih tudi Frasu, Medvarju in Anji, medtem ko se mi slišimo spet jutri zjutraj o 5:30. Nič te, ajde!
1: Tonček, kaj dela s tudi mižicam?
2: Ja, majster zvezac, no to.
1: Gleči mi elektriko pred Milanom, vem vrže, šte ubijem.
3: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radio.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
0: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: V reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
6: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
7: Prima Ruha
6: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
7: Prima Ruha.
6: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
8: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro je dobo.
1: Ja, v korenčku.
8: Kako v korenčku?
1: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
8: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
1: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
12: Pa kaj si nor, če ne znam.
11: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
13: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
14: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
15: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
16: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
17: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
16: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
17: Ki vam podarja brezplačen vstop.
16: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
18: Koliko nas je?
19: 12, 5 plus 1.
18: Žogo imaš?
19: Mam.
18: Pumpo imaš?
19: Tudi mam.
18: Kaj špilamo?
19: Ja, nijam še igrišča.
18: Pa dobro, no.
10: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih zmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go.
10: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
16: Ura 12.
9: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Energetika Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor je na svoji spletni strani uporabnike obvestila, da so bili včeraj izpolnjeni formalni pogoji za zaključek letošnje ogrevalne sezone, saj je bila zunanja temperatura trikrat zapored ob 21. uri enaka ali više od 12 stopinj Celzija. Tako so včeraj pričeli z izklopom ogrevanja v večstanovanjskih objektih, pri tem pa so dodali, da lahko občani priključeni na daljinsko ogrevanje še vedno zaprosijo za ponoven vklop ogrevanja. V zdravstvenem domu Murska Sobota bo med 6. majem in 4. junijem ponovno vzpostavljena Zvemdigi točka, ki je namenjena nudenju informacij in pomoči pri vzpostavljanju dostopa do portala Zvem. Preko njega lahko pacienti pregledujejo izvide, recepte, napotnice, termine pregledov in izdane bolniške liste, starši pa lahko preko portala dostopajo tudi do podatkov otrok mlajših od 15 let. Tržni inšpektorat Republike Slovenije je v začetku letošnjega leta izvedel koordiniran nadzor prodajaln z vidika označevanja cen in upoštevanja označenih cen. Preveril je 457 živilskih prodajaln, kjer so inšpektori kršitve odkrili v 336 prodajalnah. Najpogostejšo kršitev je predstavljalo neustrezno označevanje cen blaga, zaradi nepravilnosti so izrekli 109 glob, 32 opominov in 115 opozoril.
16: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
7: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
16: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
18: Kaj pa imamo na cestah, Marko?
15: Previdno na Štajerski avtocesti pred uvozom Dramlje v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, previdno še na izvozu Lukovica iz smeri Maribora proti Ljubljani, tam pa je več tovornih vozil na izvozu in ovirajo promet. Policijska kontrola na Ptuju pred Puhovim mostom pri čistilni napravi in radar v Dankovcih pri pokopališču. Če vi opazite še kaj, pa nič 51 220 220.
12: Nepremicnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
12: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
18: Vreme še poglejmo, 22 stopinj je v Mariboru, delno oblačno je zunaj, še vedno piha južni veter, Čakova prav tako 22 v tem trenutku, jutri bo vreme zelo podobno današnjemu, delno oblačno je napovedano, južni veter bo zapihal čez dan prav tako okoli 22 stopinj, četrtek pravijo, da bo jasen pri 23 stopinjah, še vedno pa

0: Stop! Daj, Šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fras in Medvaršov.
0: In so dobre 3 minute čez 12. Anja, Marko in Tomaž smo tu. Zdravo!
2: Zdravo!
0: In tukaj je tudi dostavljalec hrane. Jehe! Yeah.

0: 11 minut čez 12 je ura, lepo zdrav še enkrat več.
1: Ja, zdravo, dobro dan.
0: Kaj je?
1: Ja, ne vem, kaj je? Torek.
2: Ja, res je, torek.
0: Ja, ok. Popovdan. In kaj imamo danes?
1: A, ti ne križe nič, ti ne pride, humor na dveh nogah, včasih na treh.
0: Ok.
1: Eno fino presenečenje imam za cenjenega sodelavca, ki se ni tukaj desno od mene.
2: Wow.
1: Žal, Anja, za tebe ni...
2: Kaj, nič zakaj? Novega.
1: Jaz se boš videl.
0: Presenečenje imaš.
1: Tako. Drugače pa bomo debatirali še malo o avtoradijih pa o ležanju na tleh.
0: Tako.
2: Super.
0: To vedno gre skup.
1: Tako.
0: Ne? Pa seveda tudi danes super muzika in z veseljem vas povabimo v našo družbo.
1: Vabljeni.
0: Do amena.
1: Do konca.
0: Tako da vabljeni in hvala, da ste že zdaj z nami.
2: Hvala.
3: To ti hudi hiti. Hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Runaway Train in Soul Asylum na Totem Radiu. Anja, Marko in Tomaš smo tu. Zdravo!
1: Zdravo!
0: Danes je 5. maj in danes imajo ljudje rojstni dan, tako da vse najboljše vsem, ki praznujete.
2: Vse najboljše.
3: Danes pa praznuje tudi Adele Lori Blue Atkins, oziroma Adele.
0: Madonna,
3: a ja.
0: Ne. Adele.
3: Adele, ja. 38. rojstni dan.
0: 38?
3: Ja. 38, malo gledam tu, spomnimo se leta 2011, 15 let nazaj, takrat je postala izvajalka, ki je imela dva top 5 hita obenem na album lestvici in na single lestvici. In to je bila prva po letu 64, ko je to uspelo Beatlom.
0: Res?
3: Prav 50 let kasneje.
0: Wow.
3: 60 skoraj.
0: Bravo, Adela.
3: Ja, tako da kaj naredimo, ko ima nekdo rojstni dan in je glasbenik?
2: Spustimo pesem.
0: Tako.
3: Te pa je spustil.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: zvoni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
3: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambientu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
1: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v 7 v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
8: Koliko nas je?
9: 12, 5 plus 1.
8: Žogo imaš?
9: Mam.
8: Pumpo imaš?
9: Tudi mam.
8: Kaj špilamo?
9: Ja, nijam še igrišča.
8: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
1: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
5: Cheek to cheek z Majo Kelci in Urošom Peričem.
1: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
5: Ki vam podarja brezplačen vstop.
1: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
9: Glej, dost imam pežem hodo, ne najdem avta.
10: Rešitev imaš
9: na dlani, vem, ja.
10: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 evro v primeru financiranja.
9: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
10: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
8: Pozor!
11: Koniški maraton, pika.si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Radijska mreža Toti Radio.
13: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti in sicer na uvozu Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, tam prosim previdno. Previdno še na izvozu Lukovica iz smeri Maribora proti Ljubljani, tam je več tovornih vozil na izvozu. Sicer pa radar v Lenartu pri igrišču, radar tudi v Moščancih pri igrišču, policijska kontrola na Ptuju pred Puhovim mostom pri čistilni napravi in pa radar v Dankovcih pri kopališču. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite na 051-220-220.
14: 22 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru, tudi piha južni veter, Rogoza prav tako 22 v tem trenutku, tudi jutri bo vreme pravzaprav identično kot danes, delno oblačno 22 in južni veter, v četrtek lepše, jasno bo pravijo, 23 stopinj nekje še vedno bo pihal okrepljen južni veter.
8: Servus, ja, kaj
15: stop!
8: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Ja, pardon, nisem vijel.
8: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
15: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
8: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Toti radio.
16: in Marko in Tomaž. In Fras in Medvar Show.
14: 3:30, Anja, Marko in Tomaž, želimo lep torek.
17: Zdravo.
14: In gremo naprej z muziko, potem pa, tako kot je danes že Marko obljubil, Tine to slabi vic, ba je, da pride mimo Tine Križanič, Tine.
13: Tako?
14: Gremo ga iskat.
13: Ok. Radio, ne?
18: Welcome.

0: Alanis Morissette in Ironic, ne, na Tutu Radio.
1: Ja, noro.
0: Zdravo in čas je, da v totem studiju pozdravimo Tineta Križaniča. Tineta, lepo zdrav, Tine!
1: O, Tine!
0: Zdravo, danes si celo, kaj je?
1: Daš ga vklopo ti?
0: Pa si vklopljen. Čekaj, zdaj probaj. Okay.
1: Še kar ni vklopo.
0: Je pa iti, ja, ker je nekdo, oziroma Ana Lakota, uničila mišpult. Ej, tja, ja ne čujemo te, ko rečeš, kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj?
1: Kaj pa
0: zdaj?
1: Zdaj?
2: Kaj pa zdaj?
1: A, zdaj pa te slišam.
0: Okej.
2: Okay. Zdaj pa čujem.
0: Dobro. Okay, čaki zdaj. Tine Križanič, Tine. Zdravo, Tine.
2: Zdravo,
0: Tine. Viš, danes pa si vklopljen.
2: Ja, lepo. Čujem, fraz?
0: Skurve.
1: Ja,
0: čakali smo.
2: En Avstralec je novi boomerang kupo. Zdaj pa ne ve, kak bi starega Begverga.
0: Ja, ne ga odloži, pa gre Beg.
1: Ja.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
4: Toti Radio. Toti Hiti.

0: and Tired in Anastasia na tem radiju še 12 minut in ura bo 13. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Marko in Tomaž sva torej v tem studiu na glavnem trgu 2. Nedaleč stran pa se nahaja Matej Regent, naš kolega novinar, ki je torej na terenu in kje pravzaprav. Halo Matej, zdravo.
2: Fras in Medvar, ne bosta vrjela, dotikam se zgodovine in to rdeče zgodovine, ampak brez skrbi ne gre za politično barvo, ampak gre za barvo legendarnega kioska K67, ki po novem stoji pred umetnostno galerijo Maribor, več o tem pa Aljoša Kirič iz Mariborske občine.
3: Tako, dejansko legendarni kiosk oziroma kiosk, ki smo jih srečevali pred več kot, mislim, da 30 leti, niso šli v pozabo, bili so odloženi in občina je na pobudo občanke preko participativnega proračuna izvedla obnovo. K sodelovanju smo povabili dijake tehniškega šolskega centra, sodelovali več kot 100 dijakov skozi zimo, ki so z velikim veseljem obnavljali kiosk. Kiosk je v originalni rdeči barvi, danes postavljen pred umetnostno galerijo Maribor in že v petek ob 6. uri z predstavitvijo skupaj z arhitektom, gospodom Mehtigom, nadaljujemo z dogodki. V soboto pa vabim vse občanke in občane na otvoritev ob 11. uri na plato pred UGM.
2: Toliko za enkrat, več pa v današnjih novicah. Lep pozdrav v studio.
0: Hvala lepa, Matej. In hvala. Jaz bi samo rekel, izjemno.
1: Vrhunsko.
0: In pohvalil vse, ki so pomagali zrihtati v nulo in postaviti in vse.
4: To ravno sem hotel reči, da je zanimivo, ker ti dijaki verjetno tega v življenju niso videli.
0: Ja, znam.
4: In je zdaj biti, fajn, da so res, da so to lahko obnovili. Na.
0: Res je. In... Mislim, da je super čas, da je spet en taki kiosk. Mogoče, Fras, kaj veš, bo drugi teden noter že pomfri? ne vem, bomo videli.
5: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Naj ti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Koliko nas je?
3: 12, 5 plus 1.
2: Žogo imaš?
3: Mam.
2: Pumpo imaš?
3: Tudi mam.
2: Kaj špilamo?
3: Ja, nijam še igrišča.
2: Pa dobro, no.
4: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
3: Glej, dost, imam pežem hodo, ne najdem avta.
5: Rešitev imaš
3: na dlani, vem, ja.
5: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brez skrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
3: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
5: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
4: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta čez 13.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Državni zbor se je na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu kandidata za mandatarja državnega zbora ne bo predlagala. Jutri bo tako stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko v 14 dneh svojega kandidata poleg predsednice republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je na vabilo za zbiranje predlogov možnih kandidatov za enega od svojih namestnikov sprejela 10 predlogov, je potrdila za STA. Pri tem je dodala, da si za namestnico ali namestnika želi osebo, ki je strokovna, vključujoča in ima širino. Po zakonu o varuhu človekovih pravic namestnika na predlog varuha imenuje državni zbor. V ponedeljek so se napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom na območju Hormuške užine znova zaostrile, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal vojaško operacijo za vnovično vzpostavitev prometa v užini. Iran je ZDA kmalu zatem posvaril pred vsakršnim posredovanjem v regiji, Trump pa je potem dejal, da bodo Iran izbrisali z obličja zemlje, če bi napadel ameriška plovila, ki skušajo ponovno odpreti pomorsko pot.

0: Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah, Marko Fras, ceste, po katerih vozimo.
1: Ok, previdno na pomurski avtocesti pred izvozom Lenart iz smeri Lendave, tam je predmet na vozišču, še en predmet na vozišču, prav tako na pomurski avtocesti pred izvozom Turnišče v smeri Murske Sobote. Previdno na relaciji

je podrto drevo na cesti, radar pa v Lenartu pri igrišču in tudi policijska kontrola v Moščancih pri igrišču. Če opazite še karkoli drugega ali tretjega, pokličite na 051 220 220.

0: poglejmo še vreme, 22 stopinj v Mariboru, delno oblačno je trenutno, Kutinci prav tako 22, precej piha v našem mestu, tako da bodite previdni, da vam ne bo kaki pleh priletel v glavo.
1: Ali pa štop znak.
0: Tako, pa tudi fajn je, ko zapiha, pa ti pesek ne, v oči nameče in potem se vsa ta leta naprej slepiš. Ok, jutri bo vreme točno takšno kot danes, v četrtek pa pravijo jasno, morda kakšna stopinja več, bo pa še vedno pihalo. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infras in Medvar šal.
0: Anja, Marko in Tomaš smo tu, lepo zdrav.
3: Zdravo.
0: Čez, kaj je Fras, kaj delaš?
1: Smejim še seveda v tvoji šali o pesku in sem se spomnil, da...
0: Na svojo šalo o kaj drugega ali tretjega.
1: Ko sem bil še otrok in sem špilo fuzbal na igrišču v Dogošah, In je naenkrat veš tista poletna nevihta, ko prije naenkrat in skočim na bicikl pa pune domov. In na pločniku je en kamion se pripravil naproti v lužo in mi je ta, to peščeno vodo v oko noti in sem se zapel v živo mejo enemu. To je bilo kar vredo.
0: Super.
1: Ja.
0: Pa nisi vedel, da če te pošprica se lahko glita kar ravno pele.
1: Če me oslepil, majmun.
0: Pa te je vleklo v desno. Pa. Super dogodek, upam, da je kdo videl.
3: Ja, ne
0: vem, sem notre žal. Med tem pa je tovrnjak verjetno kar dalje. Ne?
1: Ja,
3: ki ti pomagal.
1: Če je bil taki naliv, veš, ono, ko je sivo.
0: Ja, ja, ja. Točno vem.
1: No, to.
0: Ja.
1: Lepo zdrav.
0: Tovrnjakarjem, ne?

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Tichina! Tichina, brasileiro, pravim! Profesor Križanič, katedra je vaš.
2: 12 dobrih, čez 13, profesor Križanič, dober dan.
3: Dober dan.
4: O, profesor.
2: Ej, kaj imamo?
3: Danes je 5.5, ne?
2: Ja.
3: Predtem pa pride številke 2, 3, 4, ne?
2: Ja, aha, Cinco de Mayo, imajo v Mehiki.
3: Ampak 2, 3, 4, veš kaj je?
4: Ja, ne vem, zaporedje je številk.
3: Ali pa dni do Božiča.
4: A ja?
3: Kaj? 234 wow. dni do Božiča. Ne vem, zakaj sem zdaj to šel iskati. Prisežem tam.
4: Ja, nekaj imaš ti s tem Božičem.
3: Ja, ne, se, to ima Jäger. Jäger ima često.
2: Se mogo ti Božič pisati.
3: Ne, ja. Mislim.
4: Peter ja. Božič.
3: Ne, eno, oziroma kolegica še, hvala Bogu, ki se je včasih pisala Judeš, pa se je pol poročila za Božič. No. Pa sta prišla k župniku, pa rekel, če vas zabavam.
2: ja.
3: Ok. Gremo v leto 85 in sicer si bomo privoščili komad, ki ga že nekaj časa nismo slišali, Su-su-sudio.
4: Kaj? Kaj? Sudja?
3: Su-sudio. Od Phila Collinsa, poznate?
2: Ne.
3: Ne? Ok, no bi.
2: Su-sudio. Malo mi na neka druga liči.
3: Najdemo na tretjem albumu ta komad od Phila Collinsa, No Jacket Required. Govori o mladeniču, ki je zaljubljen v dekle z izmišljenim imenom Su-sudio. Sama, sama beseda pa nima nekega pravega pomena. Phil je rekel, da se je pač izmislil, ker je šlo v uho. Znana je po svojem značilnem sintesajzerju in takem full ritmu in je bila zmeraj nepogrešljiva na Philovih koncertih. Če kdo kdaj bil?
2: Ne.
4: Ne.
3: Tudi jasno. Pa verjetno tudi ne bom. Su-sudio je ena izmed skladb, ki je vrh britanske lestvice zasedla skupaj z albumom, ki je kraljeval na obeh straneh Atlantika in to je nekaj, kar ni kar tak. Oziroma so redki, ki jim je to uspelo.
2: Tako.
3: Danes 75-letni Phil Collins zaradi zdravstvenih težav ne nastopa žal več, ampak je rekel, da ni izključena še kakšna plošča. Imel je ful probleme s kolenom, bil operiran ne vem kolikrat in zdaj menda to rešeno. In mogoče bo pa še kaj naredil.
2: Okay.
3: In letos je bil kot solo izvajalec pred v Rock'n'Roll Hall of Fame, nedolgo nazaj, če se spomnite skupaj z Genesis pa že leta 2010.
2: Okay. Zasluženo, moram reči.
3: O, več kot zasluženo.
2: Ja. Tako.
3: Torej, sta pripravljena?
2: Ja, da, čujemo, prvič.
3: Kaj še niste slišali?
2: Ajte, to je.
3: Su-sudio Phil Collins.

0: 13:23, kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Dragi Tomaž.
1: Kaj je?
0: Prej sem napovedal eno presenečenje za te, če se spomniš.
1: A, točno.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ena ptičica po imenu profesor Križanič mi je prišepnila, da je nekaj prišlo ven.
1: A, tvoja odpoved.
0: Ne še.
1: A.
0: In ker vem, da si obožvalec tega, kar boš dobil čez nekaj sekund, sem ti kupil.
1: Kaj?
0: Ali si pripravljen? Se ti kaj svita?
1: Sendvič? Nekaj.
0: Ne, nisi, kaj novi sendvič je vun prišel.
1: No ja.
0: Pa profesor mi je mogel povedati.
1: Ne vem.
0: Ni CD od Shania Twain?
1: Anja, ti veš.
2: Nimam pojma.
1: Ja.
0: Ok, si pripravljen?
1: Ja.
0: Čaki. Mislim, da ti bo všeč. Zapri oči. Čakaj, ti bom dal v roke. Tak, zdaj pa lahko odpreš.
1: Ne!
0: No, kaj boš povedal poslušalcem?
1: Ne, ne. Ua, čaki, sam, čaki malo.
2: Viši?
1: Spredi, leto. Kaj si ti?
0: Po novem, ne?
1: Album za slikice za svetovno prvenstvo v fuzbalu 2026.
0: Tako.
1: Hvala lepa, Fras.
0: In kaj je album brez sličic?
1: Še sličic?
2: Wow.
0: 10 paklov.
1: 10 paklov.
2: Enga mi lahko daš, da si zalepi.
1: Ko? Ne z tebe, ne zalepi.
2: Je album.
1: Nalepi jo drugi v tvoj album.
0: Tako. Moraš sam poševno, ne, da potem si na sebe jezni.
1: Tako. Hvala lepa, Fras. Res.
0: Ja, upam, da ga boš darilo.
1: Svetovno.
0: Upam,
1: zelo.
0: Da ga boš napolnil. A ne?
1: Bom.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvršov.

0: Tonček, kaj delaš s tudimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gle, če mi elektriko pred Milanom vem vrže, te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tuti Radio Maribor.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
7: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
6: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
7: Vlak? Vlak v Breznu?
6: No, pa avtobus? Taksi, avtoštop. Nekaj mora biti.
7: Ne, samo ena varianta je.
6: Ja?
7: Če res hočete iz Brezna,
6: ja?
7: Morate iti z novim Fordom.
8: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
9: V reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
10: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
11: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
10: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
11: Ki vam podarja brezplačen vstop.
10: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
12: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
13: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
4: Radijska mreža Tuti Radio.
14: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora okvarjeno vozilo. Še en predmet na vozišču je na Pomurski avtocesti pred izvozom Turnišče v smeri Murske Sobote. Previdno na relaciji Petanci-Radenci na mostu eno podrto drevo. Previdno še na relaciji Gorni Črnci-Gerlinci, tudi tam podrto drevo na cesti. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 051-220-220.
15: 22 stopin, pretežno oblačno v Mariboru trenutno in kar precej piha na trenutke, Šmartno na Pohorju 18 stopin za enkrat. Jutri pravijo, da bo delno oblačno 22 stopin, še vedno bo piha okrepljen južni veter, podobno vreme torej kot danes. V četrtek pa pravijo jasno in 23 stopin, a še vedno, na žalost, še vedno bo močneje pihalo z juga.
16: Servus, ja, kaj
17: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem vijel.
17: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
16: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in Medva. Show.
15: 13 in 34 in seveda za vse to poskrbi Anja Škrlec. Anja!
18: Yes,
15: zdravo! Več o Anji Škrlec, Anji pa čez dva tota huda hita.

0: Leoni in Don't Worry na Totem Radiu, 20 minut še in ura bo dve. Lep pozdrav in lep torek.
1: Zdravo.
0: Zdravo, dobro. Okay. Jaz nisem vedel tega.
2: Jaz tudi ne.
0: Vedla je samo Anja, čeprav trdi, da smo se o tem že pogovarjali. Ne vem, ne spomnim se morda, ampak...
2: Dva proti ena, Anja, lažeš.
0: Slabo bi bilo, ker take stvari bi si zapomnil, ampak spoštovane in spoštovani, morate vedeti, eno dejstvo se je zgodilo danes v totem studiju, namreč, Fras in Medvar show, torej, jaz, Marko in Anja, morate vedeti, da smo čisto vsi trije bivši fuzbaleri.
2: Tako.
1: Ja.
2: Anja je znova presenetila, ne samo, da si veterinarski tehnik, da si najmlajša kmečka ženica, da si kuharica, vrtičkarka,
0: čebelarka,
2: čebelarka,
0: da si že oplojevala krave, svinje, ne vem,
1: da
2: si žlajdarka medu.
0: Tako,
2: mislim, vse.
1: Okay, skratka,
2: ob tem si še fuzbalerka. Pa ne boljša kot jaz, da jaz eno leto pri NK Dogoše trenira, ti pa 100 let pri...
1: Ja, no, jaz sem sicer malo dlje, dobri dve leti pri ŽNK Crkvenjak takrat.
2: Fantastično.
1: Sicer pa sem igrala, ja, mislim, da od 7. razreda v osnovni šoli, takrat pa še potem sem v srednji šoli igrala, smo imeli tudi ekipo, ja, tako da v osnovni in v srednji šoli.
0: Svetovno. ŽNK Crkvenjak,
1: ja, torej, je kar zajedna. Ja, lepo zdrav
0: vsem. Bravo, Anja, bravo. Zanima me še, kjeri položaj?
1: Golmanka sem.
0: A, golmanka, u, ko Dejan.
1: Ja.
0: Ko Dejan in Julio Iglesias, vsi trije ste bili golmanka.
2: S koliko paradami si...
0: Ja, ni štela zdaj, ne?
1: Ja,
0: to
1: res.
0: Ampak je pa verjetno ogromno krat preprečila marsikateri
1: res, ja,
0: poraz, ali pa kaj, ne?
2: Ste imeli kaki taki derbi?
1: Jo,
2: proti kaki ekipi?
1: Ne spomnim se zdaj tega, ampak vem, da v srednji šoli smo imeli veliko krat tukaj na lesarski šoli tekmovanja in tam je bilo kar napeto in goreče. Ja.
0: Svetovno. Hvala lepa, bravo, Anja. Torej, vsi trije v Fras in Medvar šovu smo bivši fuzbaleri.
1: Bravo. Tako.
0: Lepo zdrav vsem fuzbalerjem.
1: Lepo zdrav.
3: Še več tudi hudih hitov s Frasom in Medvarjem.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
2: Za pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.

0: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
1: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
0: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
1: Ki vam podarja brezplačen vstop.
0: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
2: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
2: Glej, dost imam pežem hodo, ne najdem avta.
4: Rešitev imaš
2: na dlani, vem, ja.
4: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brez skrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
2: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
4: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
5: Pozor!
6: Koniški maraton, pika si.
7: Radijska mreža, Toti radio.
8: In je ura 14.
7: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Maribor je bogatejši za prenovljeni kiosk K67, eno najbolj prepoznavnih ikon oblikovanja iz nekdanje Jugoslavije. Projekt participativnega proračuna je svoje mesto dobil pred umetnostno galerijo Maribor. Kiosk delo arhitekta Saše Mehtiga bo poleg razstavne funkcije gostil tudi dogodke.
10: Že ta petek ob 6. uri vabimo na pogovor z arhitektom gospodom Mehtigom. Uradna otvoritev pa bo naslednji dan 9. maja v soboto ob 11. uri. Nadalje bo pa v bistvu vse sobote v maju in juniju kiosk namenjen predstavitvi obrtnikov, lokalnih obrtnikov, tako da bo deloval kot neke vrste pop-up prostor, kjer se bodo predstavljali ob sobotah.
9: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. Pri prenovi kioska je sodelovalo več kot 100 dijakov tehniškega šolskega centra Maribor, za prenovo pa je bilo porabljenih nekaj več kot 2000 evrov. Predsednik SDS-a Janez Janša je sporočil, da so strankami Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo za prihodnji mandat. Dodal je še, da so izhodišča poslali tudi stranki Resnica, ki pa se je odločila, da bo v opoziciji. Bo pa sodelovala pri določenih projektih, pri katerih bo Janša računal na njihove glasove, zato bodo okoli tega z Resnico še uskladili. Ukrajinske oblasti so v 16 regijah izvedle več 10 preiskav pri sedanjih in nekdanjih zaposlenih v naborniških uradih. Kot navajajo, gre za del širše akcije proti korupciji, ki so jo ukrajinski organi pregona v letu 2026 še ukrepili, tudi zaradi vse glasnejših kritik javnosti. Preiskovalci so opravili 44 hišnih preiskav, policija pa je izdala več kot 150 administrativnih kazni. Po navedbah ukrajinske policije bi naj osumljenci zlorabljali svoj položaj za dobivanje nezakonitih prihodkov v skupni vrednosti skoraj 2 milijona evrov.
11: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
12: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Marko?
14: Previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora okvarjeno vozilo vira promet, radar pa opažen v Biltincih pri Vagi, tudi tam previdno. Če opazite še kaj, pokličite 051-220-220.
15: Nepremicnine.net.
0: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
15: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
13: Stopin in pretežno oblačno v Mariboru, južni veter tudi piha na trenutke precej močno, Mahovci trenutno 23, jutri pravijo, da bo vreme delno oblačno 22 stopin, še vedno bo pihalo z juga, vetroven bo tudi četrtek, takrat bo vreme jasno, bo pa okoli 23 stopin čez dan.

0: popoludne s tutimi hudimi hiti in Fras in Medvarža.
1: Ja, fejst piha zunaj je tudi, malo se zdi, kot da se napravlja, neki nevihti. Mogoče kakšna stopinja, dve že manj kot prej, ampak še vedno se da. Če ste na poti domov, hitro.
2: Ampak najbolj previdno.
1: Ja, da pa tam ob štirih, do takrat, ko smo mi, pa zna biti, da bo konec sveta.
2: Ja.
1: In juhu, brez marele recimo. Ampak ni pa bilo napovedano nič kaj ekstra, da bi zdaj nekaj.
2: Vse to je pa čar tega pozno pomladnega in poletnega vremena, da ne veš nič kaj bo.
3: In tako? Da si brez marele.
1: In to je tudi čar življenja.
2: Spontano.
1: Va, va.

0: 14 in 11, lepo pozdravljeni.
1: O! Kaj je?
0: Nič. Danes jutraj so v totem studiju gostili Dejana Germiča, predsednika Medobčinske nogometne zveze. Celoten pogovor lahko že najdete v audio špajzi, zakaj točno se je šlo. Sicer pa tukaj, en utrinek.
2: Glavna naloga MNZ je seveda ob tem, da skrbi za regularnost tekmovanja, za vse te tehnikalije v vseh ligah pod svojim okriljem, je pa seveda skrb za razvoj mladih nogometašev in tu je verjetno glavni fokus. Ne?
3: Drži, ko smo prevzeli vodenje zveze v letu 2017, smo si zastavili pač neke dodatne cilje, tekmovanje je eno. Seveda to bom rekel, vsako letno teče nekako brez nekih večjih težav oziroma seveda z izzivi, ampak zadali smo si, da MNZ mora imeti drugo vlogo kot ima klub, to pa je promocija nogometa ali športa na splošno. Zato smo šli korak po korak. Seveda za vse neke projekte, ki želiš zagnati, je potrebna neka sredstva.
2: Seveda.
3: Zato smo začeli z promocijo v obliki snemanj vseh tekem, ki zdaj lahko rečem, da snemamo vse tekme. Seveda v začetku smo začeli z eno tekmo na par tedno, potem vsaki teden eno tekmo. Danes se lahko pohvalimo, da snemamo vse tekme naše prve lige, plus določene tekme tudi druge lige. S tem smo odprli, bom rekel, pot do potencialnih sponzorjev, ki nas, bom rekel, finančno podprejo. S tem pa smo lahko zagnali nove projekte. Prvi naslednji projekt je bil takrat festival nogometa, ker otroke do 9. leta se povabimo na eno mesto in damo tudi določeno športno opremo za lažjo vadbo. Sedaj pa v letu 2026, seveda, vse to pa moramo opremiti tudi s socialnimi omrežji. Videnost in slišanost je, bom rekel, prvi faktor, ki pokrovitelje, potencialne pokrovitelje zanima. V letu 2026 pa bi res radi zagnali dva velika projekta. En je dobrodošel v družini MNZ Maribor, tako da je bilo rečeno ogromno mladih otrok, ki začnejo prve korake na igrišču in cilj je, da vsak ta otrok dobi na domači naslov pismo dobrodošlice z določeno športno opremo, ki jo bo lahko dvigno pri našem športnem opremljevalcu. Tako da bomo rekel, da jim olajšamo in damo tisti prvo dobrodošlico in veselje do ukvarjanja z športom. Drug pa je ambasador MNZ Maribora. Vemo, da v Maribora sklilo veliko znanih imen, ki so igrali tako v reprezentanci, tako na mednarodnem nivoju, tako kot za enka Maribor v najlepših časih.
2: Seveda.
3: In katere se radi spominjamo in vse te nogometaše s temi bomo povabili v ta projekt, jih na naši spletni strani tudi predstavili in pod slogamo velike sanje se začnejo z majhnimi koraki, poskušali nadobudne nogometaše spodbuditi s temu, da se ukvarjajo z športom in nogometom.
0: Čudovito. Vrhunsko. Me pa kljub tej izjemni viziji MNZ me malo skrbi, ker sem jaz zjutraj malo slišal, poslušal. Ni bil Dejan Germič edini gost. Tomaž, če sem prav slišal, si tudi ti bil zraven na intervjuju.
1: Ja.
0: In zdaj me zanima, ali morda razmišljaš o spremembi kariere, oziroma si že razmislil in je zdaj tvoj odpovedni rok teče in si že pri MNZ.
1: O spremembi kariere razmišljam odvedno.
0: Ja.
1: Ja, ne da sem pri MNZ-ju, ne. Gospod Germič je bil tukaj, da je povedal nekaj več seveda o vseh teh stvareh, ki jih MNZ počne in kaj še bodo počeli, tak da kapo dol za ves ta trud.
0: Ja,
1: sicer pa smo se odločili za eno sodelovanje, torej tudi Radio in MNZ in gre za to, da bom jaz osebno predstavljal vse te male klube, ki so vključeni v MNZ, torej Medobčinsko nogometno zvezo Maribor. To pomeni, da bom šel tja do ne vem, mogoče na pogovor s kakim trenerjem ali pa ekonomom ali pa z golmanom ali pa ne vem, z bilokom. Malo raziskoval o zgodovini kluba, o rivalih, o ne vem, kakih anekdotah, kakih klubskih legendah. Tak,
0: viš, to
1: ne,
0: je vedno da fajn zvedeti, ne, ker verjetno nimajo vsi zapisano nekje. Ne,
1: ne, tako da pa malo, da ljudje malo spoznajo, ne, tako sem že zjutraj povedal, dosti krat vsaj meni se zgodi, da se pelješ kje skozi kaki kraj, pa gled, tu imajo futbal klub.
0: Ja.
1: Ne, pa vidiš, zdaj na tak način lahko morda malo bolje spoznamo vse te manjše klube, ki so ponavadi začetek oziroma odskočna deska za marsikaterega dobrega pol oziroma profesionalnega nogometaša kasneje.
0: Svetovno in ti kot diplomirani športni trener si več kot kvalificiran za to službo.
1: Ja, ne, ni toliko to, koliko pač mi je fuzbal fajn. In bom
0: no in kdaj bomo že? Kaj,
1: ja,
0: kdaj
1: zdaj počasi, zdaj se po pripravljajo že prvi klubi, sicer zdaj se tak bližajo počitnice, tak da potem zdaj že štartamo, potem po poletju pa bolj zares, ne,
0: okay.
1: Ko se bomo šli. Tak da vse še boste izvedeli, več tudi na naših družbenih omrežjih najdete že zdaj, sicer pa, kot je Marko že rekel, v audio špajzi celoten pogovor, tak da vabljeni.
0: Bravo, fuzbal.
1: Ja.
4: Franc in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Lighthouse Family in High na Totem Radio 14 in 24. Servus,
1: zdravo, dobro, dobro.
0: Danes je 5. maj in ne boste verjeli, ker jaz tudi nisem zdaj pa, ker tak piše, ampak nisem vedel tega. Na današnji dan so leta 1922 v Fordov model T, ne, vemo, poznamo avto, vgradili prvi avtoradio. 1922.
1: Več kot 100 let nazaj.
0: So že imeli noter.
1: Svetovno.
0: Šest konjev v avtu, pa že ne, pune muzika. Pol si študiral tak, ok, ne, že takrat so imeli avtoradio in sem razmišljal, spomnil sem se izjemnih časov, ko sem si prvi avto kupil, pa ne vem, vsaj kako leto nisem imel not avtoradio.
1: Kaj, zakaj ne?
0: Ja, pač nisem si šel kupit.
1: Pa ni ga bilo, ko si kupil.
0: Ja, ni ga bilo, ne.
1: Ok.
0: Pač nisem si šel kupit, pa bolj sem mislil, kaj, ko si ga bom, bom tako rodil, zravom preden sem to vse vklopil, pa sem mislil, pa dobre. Na
1: in tega. Kaj si eno leto delal?
0: Ja, noc sem sedel, pa se vozil.
1: V tišini.
0: Ja, in v prijetnem, neverjetno izjemnem zvoku Clio ta letnik 94.
1: Meni se zmeš.
0: In če včasih sem komu posodil avto, so prišli nazaj, pa dobro, kak se lahko voziš.
1: Ja, ja. Sploh ti, ki si glasbenik in ljubitelj glasbe.
0: Ja, ampak...
1: In novic in vsega.
0: Ja, ravno obratno, ne. Imam zelo rad tišino. Tudi v novem avto si včasih vgasnem, ker se mi ne da nič poslušati, ne.
1: Ok.
0: Drugače pa potem, ko je ta tišina začela biti prevelika,
1: ja.
0: Ko sem začel slišati svoje misli, sem se pa omislo, prijateljca Tina mi je posodila Discmana.
1: Ja.
0: In sem imel Discmana na sovoznikovem zicu, pa v uhah slušalke.
1: Pa kaj,
0: pa sem se vozil tak 100 let.
1: Tebe, mogli zapreti.
2: Z nami tudi to popovdne. Fras in Medvar Show.

0: 30. U lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
0: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
3: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Dobro dan, gospod, jaz bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src.
9: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
8: Več na maraton-radenci.si.
10: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
11: Lampiončki!
10: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak.
11: Roza!
10: The Kvašen Rejtaši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
11: Lampiončki!
10: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti pred izvozom Vransko v smeri Maribora okvarjeno vozilo, previdno še med priključkom Domžale in priključkom Ljubljane Šentjako po smeri Ljubljane, tam se je zgodila prometna nesreča, zaprt je vozni pas, radar pa nazadnje opažen v Beltincih pri Vagi. Če opazite še kaj, pokličite 051-220-220.
14: 21 stopinj in pretežno oblačno vreme je v Mariboru v tem trenutku, Lipa 23. Jutri bo spet delno oblačno, 22 čez dan, še vedno bo pihalo z juga, tako kot danes. Pihalo bo tudi v četrtek, pravijo takrat bo 23 stopinj, nekje vreme pa bo jasno.

0: servus, je, kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi
3: radio. In vraž, in bedvar. In vraž, in bedvar šal.
0: 14.34, lepo zdrav, lep torek, lep delovni teden še naprej, če pa ste slučajno trofli loto, pa
4: čestitke.
0: Lepe in dobre prijatelje vam želimo. Mi dva sma dala not, Eurojackpot, tako da zna bit, da na jutri več ne bo.
4: Tako?
0: Ne v službam, ampak na sploh, na svet.

0: Levin La Vida Loka in Ricky Martin na Totem Radiu, sicer pa tudi danes Maribox vabi.
1: Res je, na mnogo filmov, tudi risank, ampak mi vas vabimo recimo v 16.45, 18.10, 19.15, 20.00 in 20.40 na to.
2: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
3: Sto let sem že šefica, pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
4: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo, že?
5: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
3: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
5: Kaj se mene ne spomnite? Od mamine, sestrične, gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
3: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
5: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
3: Ne spomnim se, tak da ne.
5: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalno?

0: hrupne.
1: Pa v brvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, še? Zakaj te ima ova taki glas?
4: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk? Danilo, keri. Daj gremo že enkrat, no.
5: Hudičeka v Pradi 2. V Mariboksu.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Living on a Prayer in Bon Jovi na Totem Radiju. Še 10 minut in ura bo 3. Marko in Tomaž sta tu, zdravo.
1: Dober dan.
0: Anja je mogla leteti domov.
1: Ja, vredno.
0: Slučajno se kdo sprašuje. Sicer pa sva tukaj tudi zato, da razkrijeva izjemno novico, namreč 14. maja, to je naslednji četrtek, se na Totem Radiju spet obeta Toti Live koncert.
1: Tako, to pomeni, da pride nekdo špilat v živo.
0: Res je.
1: V Toti studio.
0: In tokrat pride ta Dimek in Davor Klarič, ki sta že bila tu kot gosta. Jaz se že zelo veselim in zelo, zelo me zanima, kaj še lahko ponudita. Sicer si lahko vse to, ko sta že bila tu, nedolgo nazaj, pogledate v audiošpajzi na totiradio.si. Sicer pa si bomo tudi danes privoščili komad, ki sta ga nazadnje zaigrala tukaj, za katerega smo vsi tu družno rekli, da je eden najlepših slovenskih komadov vseh časov.
1: Res.
0: Ker nas je kap vse tu trofla.
1: Mene ni bilo takrat.
0: No, tak da... super priložnost, da slišiš prvič in morda še za koga, sicer pa smo rekli, torej četrtek, 14. maj, Toti Live spet pri nas, tukaj v studiju zvečer. Zdaj pa si dajmo privošči, če si za.
1: Sem, absolutno.
0: Ok, Med sodi rojen je naslov Dimek in Davor Klarič.

0: Primek in Davor Klarič med sodi rojen. Izjemna
1: vrhunska skladba.
0: Ok, torej 14. maj, naslednji četrtek, Toti Live, Dimek in Davor prideta odigrati koncert, tako da se že veselimo.
1: Ob 8. začer.
2: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutrenji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
3: tudi radio.
4: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
5: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
6: Dobro jutro, tudi radio.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.

0: Raža Usena Zalugi.
1: A kad mi dođeš ti?
2: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape u minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, u edinstvenem ambijentu minoritov. Vstupnice na minoriti.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: V reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
6: Prima Ruha
5: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
6: Prima Ruha.
5: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
7: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
8: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
7: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
8: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
7: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
8: Ja, bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
10: Koliko nas je?
11: 12, 5 plus 1.
10: Žogo imaš?
11: Mam.
10: Pumpo imaš?
11: Tudi mam.
10: Kaj špilamo?
11: Ja, nijam še grižja.
10: Pa dobro, no.
12: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
13: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič v živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije čisto od blizu. Robotski pomočniki po super cenah. V živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Samo 8. in 9. maja.
14: Ura je 15.
13: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ob mednarodnem dnevu higiene rok so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarili, da je skrb za čiste roke ključna za preprečevanje okužb in širjenja nalezljivih bolezni, pri čemer ostaja umivanje rok najpomembnejši higienski ukrep, saj poleg bakterij odstrani tudi viruse in spore, medtem ko je razkuževanje učinkovito predvsem proti določenim bakterijam, zato ne more nadomestiti umivanja. Ob tem svetujejo, da se z nečistimi rokami ne dotikamo obraza, zlasti ust, nosu in oči. Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol so danes pisali prvo maturitetno izpitno polo eseji slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita spomladanskega roka splošne mature se je prijavilo 7251 kandidatov, v letu, ko zaznamujemo 150. obletnico rojstva Ivana Cankarja, pa so morali v pripravah na esej prebrati njegov roman Na klancu in istoimensko delo Tine Vrščaj. Pisni izpiti se bodo nadaljevali 29. maja pisanjem drugega dela izpita iz maternega jezika. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo rezultate 4. razpisa za sofinanciranje športne infrastrukture. Investicije vključujejo novogradnje, obnove, rekonstrukcije in posodobitve javnih športnih objektov ter površin za šport v naravi s poudarkom na dostopnosti, varnosti in vključevanju. Izbranih je bilo 82 športnih objektov v skupni vrednosti nekaj več kot 52 milijonov evrov, od tega bo država sofinancirala 15,25 milijonov evrov.

0: še na ceste, Marko.
1: Na cestah ena posebnost, previdno na Štajerski avtocesti pred izvozom Vransko v smeri Maribora, tam eno okvarjeno vozilo, sicer torej brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, pokličite 051 220 220.

Poglejmo še vreme, 21 stopinj, trenutno v Mariboru pretežno oblačno je zunaj, tudi južni veter zapiha močneje na trenutke, Strehovci trenutno 23, jutri bo podobno kot danes, pravijo delno oblačno 22 stopinj, pihal bo okrepljen južni veter, v četrtek bo prav tako vetrovno, takrat okoli 23 stopinj, vreme pa bo jasno

0: Hop! Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršal.
0: 4 minute čez 15 kaže ura, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Totem Radiju.
2: Dobar dan.
0: Čez dva komada pa seveda, kot vsak dan, tudi reporter Milan, tak da...
2: Kaj?
0: Ja, ne zamudite, ne?
2: Luni Tunes.
0: Hvala Bogu, da sva na radiju.
2: Ja,
0: če bi zraven tega vi videli najine obraze...
2: Zdaj, dovolj že, da jaz gledam.
0: Ja.

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud.
1: Ok, 11 minut čez 15, 12 že skoraj, pozdravljeni.
0: Zdravo.
1: Tukaj pa toti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu Slovenija je obupno potrebovala nov zapor in zato se danes odpira nova zgradba tukaj v Dobrunjah pri Ljubljani, kjer sem tudi ta trenutek. Sam zapor še ni odprt, ampak vse ostalo naj bi bilo pripravljeno. Z mano je vodja pazniške službe tukaj v novem zaporu, gospod Peternel, pozdravljeni.
1: Živjo.
0: In pa vidim, da imate sabo tudi enega strokovnjaka oziroma sodelavca. Jaz se opravičujem, nisem ujel vašega imena.
2: Šmir Mavl, ja.
0: Kaka pa je vaša funkcija, če smem vprašati zdaj za gospoda?
2: Tu so me prosili, da sprobam, če so reče, res varnost na takem nivoju. Zdaj me bojo zaklenili v celico, pa da jaz ugotovim, če se po domače da ste celice na nek način ven priti.
0: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem 3 ponudbe tudi za električna dela, bajta. Pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
0: Ne, kaj pa? Kak pa imate izkušnje?
2: Ja, denar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi bil električar, ne, če je bila pri...
0: Ne, ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja, ker sem bil zaprt 2 leti. Pa 6krat pobegnil.
0: A tako, te sorte strokovnjaki, a?
2: Ja, kaj zdaj me boš, zaklajno ti notal, kaj boš?
3: Ja, dejte sam malo počakati, no.
0: No, gospod Peternel, mogoče nov zapor v številkah?
3: Ja, glejte, ta nov zapor se razprostira na skoraj 27 tisoč kvadratnih metrih. Sprejel bo okoli 366 zapornikov, od tega jih bo 60 na odprtem oddelku, ostali bojo pa na zaprtem oddelku in moram povedati, da smo res zelo veseli te pridobitve.
0: Pa varnost?
3: Ja, glejte, varnost pa je na najvišjem nivoju. V bistvu bi lahko rekel, da je neosvoljiva trnjava. Tako se malo pošalimo. Tle.
0: Dobro. Je, kaj boste zdaj z gospodom?
3: Ja, pa pejmo zdajle. Kako dolgo pa vas naj pustim tlele jaz?
2: Ne vem, kako hočeš. Ne vem, kako dolgo. Kaj?
3: Ja, no,
2: 10 minut mi daj.
3: Je pobegnili tako ali tako ne boste.
2: Ja, sam, daj mi 10 minut, pa ne.
3: Pa vam dam tudi 20.
2: Ja, pa ne rabiš, ker nijem toliko cajta.
0: Ja, dobro, veliko sreče, bomo počakali. No, zdaj je minilo dobrih 8 minut praktično, gospod Peternel. Vi pravite, da gospod strokovnjak ne bo pobegnil iz celice?
3: Ja, seveda, da ne, sem tudi trdno prepričan, da mu to ne bo uspel. Ne nazadnje, tudi pred vrati praktično stojiva, ne?
0: Ja, je pa zanimiv pristop to, da dejansko takega strokovnjaka povabite.
3: Ja, smo se tokrat odločili za drugačen pristop, ja. Je pa tudi od teh tal, da je gospod star znanec policije, če razumete.
0: A, razumem, ja. Telefon vam zvoni.
3: Ja, se prečujem, moram se javiti. Ja, prosim.
4: Na kupcu te nosim. Žabar, kaj boš ti jedo?
3: Halo, prosim.
4: Šmir mal tu. Ja, kaj boš jedo? Golaš, mešano na žaru ali rižoto, kaj boš?
3: Kako, prosim?
4: Ja, primitski sem tu, kaj boš jedo?
3: Čekajte, samo počakajte.
0: Samo malo, kaj to je šala, gospod Peternel?
3: Seveda, da to je neka šala, sam da odklenem, no, motor je.
0: Ja, ni ga.
4: Dobro, kam še dugo čakal, kaj boš jedo, jaz mlačen.
3: A mi lahko poveste, prosim, kako ste ven pršu?
4: A če imate Armstrong na stropu?
3: Ja, tlele ni Armstronga.
4: Daj pri, v glavnem želet golas ti vzal.
3: No, to so te porodni krči, ne, bomo rešili, ja.
0: Veliko sreče vam želim, gospod Peternel, to je bila še ena zgodba, raziskoval si mi toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: Še vedno pa samo za vas na voljo omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščet totega reporterja Milana, ki kot vemo je 1. aprila praznoval 25 let.
7: Zato tudi jubilejne VBO premium zobne ščetke. Ne? Trenutno so na voljo s kar 61% popustom in sicer za samo 3,90 €. Na voljo so samo preko spleta, najdete jih na vbodental.si.
8: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.
9: Fraz in Medvršo. I just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the free-

0: Tvoje mesto,
1: tvoje mesto,
0: tvoj radio. Same najboljše.

0: Pozdravljeni. Ko me boli hrbet, delam vaje za hrbet. Ne?
1: Okay.
0: Ne, da bi jih vsak dan in redno, ker potem ne bi mogel jamrat.
2: Res je.
0: No in včeraj sem jih spet v dnevni sobi na tleh, na tepihu.
2: Uf.
0: In ko sem končal, sem še enih 10 minut ležal na tepihu in gledal v strop, ker je bilo ful fajn. In sem razmišljal, ali še kdo to dela samo zato, ker je pač fajn in zakaj ne. Jaz osebno toplo priporočam, v prvi vrsti vaje za hrbet, potem pa tudi ležanje na hrbtu in gledanje v strop. Tudi za 10 minut, ker je to čas, ki je poseben in ne rabiš nič delati, nič razmišljati, samo ležiš in gledaš v luster in je fajn.
1: Res je, Marko, in če bi se malo spoznal, tako kot jaz, na tiste modrosti azijske, kitajske, japonske, indijske.
0: Ti pa si mojster.
1: Tako, ja. Bi vedel, da je to klasično priporočilo za čisto vsak dan, da se vležeš na tla, že zato, da se povežeš z zemljo. Kot recimo, da bi hodil bos po travi ali pa to. To so vsa ta priporočila, tako da, glej, sam si prišel do tega.
0: Wow.
1: Ne morem
0: lahko
1: verit.
0: Knjigo napišem.
1: Res je. Lahko bi bil Marko Buda Fras.
3: Fras in Medvar in to ti hudi hiti.
4: Evo, šele.

0: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
1: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
3: Glej, doc, imam pežem hodo, ne najdem avta.
4: Rešitev imaš
3: na dlani, vem, ja.
4: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
3: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
4: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.

0: Pozor! Koniški maraton, pika.si. Radijska mreža Tutti Radio.
1: Stanje na cestah, samo ena posebnost in sicer, sicer sporočate to.
2: Dobar dan, što vam telefonu. Poročam tu da je prelaznici katastrofa, da vse domarle sve kolona, tako da kjer lako se ne zogne.
1: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno strpno tam zunaj, če še kaj pazite, nič 51-220-220.
3: 21 stopinj, pa v Mariboru v tem trenutku pretežno oblačno vreme je, južni veter piha, spodnja korena prav tako 21, pihalo bo tudi jutri in v četrtek, jutri delno oblačno in 22, v četrtek jasno in 23 stopinj.

0: Servus, ja kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
1: 3 minute čez pol četrto, lepo zdrav in lepo vožnjo domov.
3: Ja, lepo zdrav in lepo vožnjo domov.
1: Tako, kaj si ti, patiga ali kaj?
3: Pa dober tek, upam, da bo dobro kosilo.
1: Ja, upaj.
3: Kaj si ti, patiga?
1: Ne.
3: Okej.
1: Okay. Ne.

0: End of the World in Miley Cyrus na Totem Radio, še 19 minut in ura bo 4 že, zdravo.
1: Lepo zdrav.
0: In danes je bil eden tistih dni, ko mimo pride Tine Križanič Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh in pove slabi vic, ker ima tudi taka navodila.
1: Res je in na vici so zadnje čase res slabi.
0: Res je.
1: Tak da se pravilno drži pravil. Če ste zamudili današnji vic, evo ga.
2: Čuj, fraz?
0: Ja,
2: kaj bo?
0: Ja,
1: no, čakali smo.
2: En Avstralec je novi bumerang kupo, zdaj pa ne ve kak bi starega Begberga.
0: Ja, nego odloži, pa gre Beg.
1: Ja.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si. Fras in medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: Današnji podcast Fras in Medvar šova je podcast številka 100 v letu 2026. Čestitke, Marko.
1: Čestitke, Tomaž, vsaj še 50.
0: Tako. Potem pa okay. Dovolj.
1: Če ste danes kaj zamudili, naprimer presenečenje, ki sem ga pripravil za Tomaža, ali pa veliko razkritje Anine športne preteklosti, lahko vse to poslušate v audio špajzi na toti radio.si.
0: Tako in isto velja tudi za preostalih 99 letošnjih podcastov in za vse podcaste. Predtem vse pogovore, koncerte in razno razne vragolije. toti radio.si, audio špajza.

0: 3 minute še in ura bo 4, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: To pomeni, da čez 3 minute sledijo novice, potem bo v vaši družbi Andrej Mernik, pa tudi Matej Regent, ki novice pripravlja. Mi dva pa spet jutri z Anjo ob 12.00, ko bo nova runda Fras in Medvar šova na Totem Radio. Je tako, je tako.
1: Vse, kar si povedal, je res.
0: Tako.
1: In s temi izjemnimi povedmi se poslavljamo. Nič te, ajde.
0: Ajde.
2: Toti Radio Maribor.

0: Montaža vse na zalogi.
1: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, von po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
2: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: nakupi
1: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Gledao sam pesem, hodam, nemaj da auta.
1: Rešitev imaš
0: na dlani, vem ja.
1: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 evro v primeru financiranja.
0: Kde pa nisem mogel prej povedati?
1: Ja, kde pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkla.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
1: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Ura je 16.
5: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Maribor je bogatejši za prenovljeni kiosk K67, eno najbolj prepoznavnih ikon oblikovanja iz nekdanje Jugoslavije. Projekt participativnega proračuna je svoje mesto dobil pred umetnostno galerijo Maribor.
7: K sodelovanju smo pritegnili tehnički šolski center Maribor, ki je v bistvu skupaj z cirka 100 dijaki celo zimo obnavljal kiosk. No, danes tukaj za mano smo kiosk prepeljali na svojo novo lokacijo na plato pred umetnostno galerijo Maribor.
6: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. Kiosk bo poleg razstavne funkcije gostil tudi dogodke. Že v petek ob 18. uri bo potekal pogovor z arhitektom kioska Sašo Mehtigom. V soboto ob 11. uri sledi uradna otvoritev. V maju in juniju pa bo kiosk vsako soboto gostil lokalne ustvarjalce in deloval kot pop-up prizorišče za predstavitve obrtnikov. Za prenovo je bilo porabljenih nekaj več kot 2000 evrov. Bližje vzhodna kriza pa že občutno vpliva na slovensko gospodarstvo, opozarja Gospodarska zbornica Slovenije. Po njihovi raziskavi ima polovica podjetij težave z dobavami, četrtina pa se sooča tudi z nedosegljivostjo surovin, stroški energentov in transporta močno naraščajo, kar pritiska na poslovanje, skoraj polovica podjetij zato že odlaga razvojne naložbe.
8: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
9: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še na ceste pogledajmo, Matej.
6: Ja, zastoj je na štajerski avtocesti od Ljubljane do Domžal v smeri Maribora, zamuda je tam 20 minut. Pa med Krtino in Domžalami v smeri Ljubljane, zamuda je tam prav tako 20 minut, ter pri Slovenski Bistrici v smeri Ljubljane. Opozarjate pa še na en zastoj.
10: Dobar dan, štamr telefonu. Poročam tu, da je prilaznici katastrofa, da vse domarle sve kolona, tako da kjer lahko se ne zogne.
6: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, pokličite 051-220-220.
11: Nepremicnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
11: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Maribor je oblačno, celo nekaj kapelj dežja smo imeli zdaj vmes, pred nekaj minutami 19 stopinj Celzija sicer v našem mestu, v Banovcih 20, pri Sveti Trojici 19 stopinj, jutri kaže na večinoma oblačno vreme s plohami in posameznimi nevihtami, ki pa bodo bolj ostale na zahodu države. Pri nas na vzhodu bo tudi nekaj sonca, še bo pihal tudi jugozahodnik, 11 stopinj bo zjutraj, popoldne do 23.

0: tot v štúdiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim lepo toto popoldne. Tudi kolega Matej Regent ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: Fino in verjamem, kljub temu, da je danes nekaj več oblako kot včeraj, da marsikdo že razmišlja o poletnem dopustu. Včasih smo v takem času že imeli mogoče rezervirane letalske karte, pa kakšen hotel. Kam bomo sploh šli letos, ko se ne bo baje letelo toliko in sploh če bomo hoteli na najlepše plaže, po treh vas potolažim, kje bomo ležali to poletje. Panic at the Disco pridejo Rockwell in zdaj je tu Lola Young in Messi.

0: Panic at the Disco, so bili to in pa High Hopes na Totem Radiu. Matej in Andrej želiva lepo toto popovdne.
1: Zdravo.
0: Evo, malo še imamo italijanske glasbe podlage in to zato, ker razmišljamo o počitnicah in glede na to, da se marsikdo leto zaradi situacije v svetu kakršna pač je odločil, da bo šel kam bliže, da morda ne bo letel z letalom tako daleč. Ok, za to je ravno zunaj lestvica 50 najlepših plaž pri reviji Forbes, jo sestavijo vsako leto, tako svetovne kot evropske, in sestavljajo baje več kot 1000 preverjenih potovalnih strokovnjakov, ki svoja življenja posvečajo raziskovanju obal in ne ocenjujejo samo oddaleč, ampak te plaže tudi preizkusijo. Evo, in letos, tako da boste vedeli, ne, na vrhu evropskega seznama je plaža Fteri na grškem otoku Kefalonija in Cala Macarela na španskem otoku Menorka, kar oboje ni ravno predaleč, ne, vse v Sredozemlju, potem pa je že Cala dei Gabbiani na italijanski Sardiniji in nasploh naša zahodna soseda Italija zelo blesti, še 7, torej skupno 8 plaž ima zraven med 50 najlepšimi, no 4 pa imajo tudi naši južni sosedi Hrvati. Matej se je zamislil, Matej, povej nam, po tvojem, dragi ljubitelj vinilk, kje bomo ležali letos?
1: Ja, logično, ne, ob gramofonu ali pa pri tetoverju, ampak seveda z odprtim oknom, da toplota gre noter pa sonce.
0: Prav, si se že odločil, torej brez aviona ni treba i daleč.
1: Ne, zelo blizu.
0: Fino.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ toti hudih hitov.

Nina Pušla na Totem radiju, Nina, Andrej, vam želim lepo toto popovdne in predstavljate si, da bi nekoč sanjali o pesmi, pa v njenem besedilu, pa o tem, o čem poje in bi potem ta pesem prav izpod vašega peresa, ko bi napisali, res nastala. Evo, ni nujno, da so to samo sanje. Billy Joel je prav to naredil z The River of Dreams. In to je Billy Joel zdaj.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
5: Cheek to cheek z Majo Kelci in Urošom Peričem.
4: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
5: Ki vam podarja brezplačen vstop.
4: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
6: Že 26 let
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
7: Hamburger Hill.
6: In zmagovalec je
7: Hamburger Hill.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
9: Prima Ruha
8: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
9: Prima Ruha.
8: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj.
6: Gledos, imam pežem hodo, ne najdem avta.
10: Rešitev imaš
6: na dlani, vem ja.
10: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
6: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
10: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
11: Pozor! Koniški maraton, Pikasi.
2: Radijska mreža, Tuti Radio.
12: Ob 16.30, totem pa pol dnevu spet pogledamo na ceste, izvoli Matej.
13: Zastoj je na štajerski autocesti med Ljubljano in Domžalami v smeri Maribora, zamuda je tam približno 20 minut. Zastoj je tudi med Krtino in Domžalami v smeri Ljubljane, prav tako je tam zamuda 20 minut. Zastoj pa še pri Slovenski Bistrici v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, pokličite 051 220 220.
12: Oblačno je trenutno v Mariboru pri 19 stopinjah, 19 tudi na Fali, v Murski Soboti imate 20 stopinj, jutri večinoma oblačno vreme, pojavljajo se bodo tudi plohe in posamezne nevihte, bodo pa te bolj ostale v zahodni polovici države. Pri nas na vzhodu bo tudi nekaj sonca, bo pa še pihal jugozahodnik. 11 stopinj bo zjutraj popovdne okoli 23, v četrtek kaže na večinoma sončno vreme pri 24 stopinjah.

0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan in lepo to dopoledne, tudi Matej Regente z nami.
2: Zdravo.
1: Matej skrbi za novice, aktualne prometne informacije in v nadaljevanju se posvetimo malo še znani britanski pevki, ki danes praznuje 38. rojstni dan, če sem prav seštel, preverimo že v nadaljevanju, še prej pa obvezen postanek tudi v naši audio špajzi, ki je danes med drugimi zanimivimi temami spet postala tudi precej nogometna. Zakaj in kdo je zaslužen za to, pa po treh totih hitih. Katy Perry, Elton John, zdaj pa Pitbull in Kiša, ki pojeta Timber.

0: odlična Katy Perry in Band-Aid smo poslušali na Totem Radiu. 16:43, Andrej, želim lepo toto popoldne. Še en fajn obisk smo danes imeli v Totem studiu. Pri nas je bil namreč predsednik Medobčinske nogometne zveze Maribor, Dejan Germič, in padla ena odlična ideja danes. Ne? In sicer ta, da bo naš Tomaš Medvar odslej na Totem Radiu predstavljal nogometne klube iz Medobčinske nogometne zveze Maribor, kar seveda pomeni, da bomo lahko v prihodnje v programu na Totem Radiu slišali veliko zanimivih predstavitev, veliko nogometnih anekdot, pogovorov že v naslednjih tednih, tako da se veselimo. No in kako je do tega prišlo, kaj so pubeci danes povedali v Totem studiu, pa že lahko poslušate tudi v naši audio špajzi na totiradio.si.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

Mark Hamer in pa Belong Together 10 pred 17. Če imate danes rojstni dan, potem vse najboljše. Praznujete ga na isti dan kot britanska pevka Adele. Adele danes praznuje 38. rojstni dan in je, lahko rečemo, v številnih glasbenih kategorijah ena prava svetovna rekorderka. Adele je recimo prva, ki je v Veliki Britaniji v enem letu prodala več kot 3 milijone izvodov enega albuma in je tudi prva ženska, ki je na lestvici Billboard Hot 100 imela 3 pesmi naenkrat in to v top 10. Bravo, Adele. In vse najboljše. Poslušajmo jo zdaj.

Radio.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Radio Maribor.

0: reportaža Vse na zalogi.
1: V reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Glej, dost imam pet mhodo, ne najdem avta.
9: Rešitev imaš
8: na dlani, vem ja.
9: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
8: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
9: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
10: Koliko nas je?
8: 12, 5 plus 1.
10: Žogo imaš?
8: Imam.
10: Pumpo imaš?
8: Tudi imam.
10: Kaj špilamo?
8: Ja, nijam še igrišča.
10: Pa dobro, no.
11: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
12: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Minuta je čez 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. SDS je skupaj s partnerji predstavila izhodišča za koalicijsko pogodbo, ki temeljijo na razvoju, blaginji, boju proti korupciji ter debirokratizaciji države. Med ključnimi cilji izpostavljajo višjo produktivnost, konkurenčno gospodarstvo in dostopno zdravstvo. Napovedujejo tudi decentralizacijo ter digitalizacijo javne uprave. Poseben poudarek namenjajo družini, dvigu rodnosti in zadrževanju kadrov doma. Koalicija obljublja ničelno toleranco do korupcije ter oblikovanje učinkovite in vitke države z jasnimi razvojnimi cilji. V stranki Levica napovedujejo ostro nasprotovanje interventnemu zakonu. Kot je poudaril Luka Mesec, bodo uporabili vsa parlamentarna sredstva, tudi zahtevo za posvetovalni referendum. O zakonu bo državni zbor odločal v ponedeljek. Mesec opozarja, da zakon prinaša več kot milijardo evrov posledic in posega v ključne sisteme, kot sta pokojninski in trg dela, brez socialnega dialoga. Po njegovem bi morala morebitna nova vlada referendum podpreti, če verjame, da zakon odraža voljo volivcev. Londonski Arsenal in madridski Atletico pa se bosta nocoj udarila v povratnem polfinalnem obračunu prestižne nogometne lige prvakov. Prva tekma se je v španski prestolnici končala z neodločenim izidom 1-1. Ekipi pa se bosta v Londonu borili za mesto v velikem finalu. Tekma je na sporedu nocoj ob 21. uri. Jutri se bosta na povratnem polfinalnem obračunu pomerila še Bayern in Paris Saint-Germain, prav tako ob 21. uri.

0: Matejka imamo na cestah.
1: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti na odseku Ljubljana-Domžale v smeri Maribora, radar pa na voznike preži v Kančevcih v križišču. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koš še kaj opazi, pokličite 051 220 220.

Oblačno vreme ostaja v Mariboru pri 19 stopinjah Celzija, na Cankovi in v Urberku 20. Jutri bo večinoma oblačno, plohe in nevihte bodo sicer ostale bolj v zahodnem delu države, pri nas na vzhodu bo vmes celo nekaj sonca. Še bo pihal tudi jugozahodnik, 11 stopinj pričakujemo zjutraj, popoldne do okoli 23. V četrtek bo večinoma sončno, pri 24 stopinjah, v petek se bo sicer zmerno pooblačilo, bo pa ostalo suho.

0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim lepo toto popoldne, Matej Regent je tudi z nami.
2: Zdravo.
1: In toti hudi hiti. Zdaj, kaj gremo gledati danes s kokicami in pijačo, ko je super torek v Maribox, nabor odličnih filmov sledi po treh toti hitih in tu so že nemški pevec Tim Kamrad s pesmijo Hug Yourself, s katero si te dni močno želi priti tudi na našo lestvico totih 30. Bomo slišali v soboto, če mu bo uspelo, pa legendarni blondi so z nami z Marijo in zdaj Ed Sheeran in Justin Bieber s totim hudim hitom I Don't Care. Uživajte!

0: Kamrat in Hug Yourself, nemški pevec, ki pa je o tem, da se enostavno tudi sami moramo imeti malo radi in ker je pesem res fajn pa pozitivna, po mojem bi bo uspelo, da bo v soboto že prišla tudi na našo lestvico totih 30. Lojtro, dobre glasbe, ne pozabite v soboto ob 11.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Super torek je, to je tisti dan v tednu, ko se v Mariboxu še posebej splača, če poleg karte za kino kupite še kokice in osvežilno pijačo, ne pozabite na to tudi danes, ko boste šli recimo ob 17.50 gledati vrhunsko romantično komedijo Drama, ali pa boste šli ob 18.50 ali pa ob 20.15 gledati Michaela, vrhunsko glasbeno dramo o življenju in karieri Michaela Jacksona. Morda se vam zalušta športna drama Okus po krvi, ob 20:10 ali pa si danes po napornem torku enostavno želite do solz nasmejati ob komediji Ohcet ob 20:30. Cel spored je tudi danes pripravljen na kinobox.si, uživajte in fajn se mejte na super torku v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Kangs in Never Going Home, to ti radio poslušate, Andrej Modelan družbo in želim lepo toto popovdne. Nekaj tedno nazaj smo ravno totem popovdnevu govorili o tem, kako si pop ikona ali pa kraljica popa Madonna na vsak način želi posneti duet z Britney Spears, ker si je zaživela za novi album, ki ga bo kmalo izdala en takšen duet med dvema generacijama dveh pop zvezdnic. Evo in Britney Spears si takrat ni odgovarjala na klice, kaj je bilo, zdaj se kazalo, da je Britney imela ponovno težave z alkoholom, celo vozila je pod vplivom alkohola, policisti so jo ustavili in te dni je bila pred sodiščem, vse skupaj priznala ter se s tem tudi izognila zaporni kazni, ki bi jo lahko doletela. No, je pa sodišče zdaj naložilo obvezno zdravljenje odvisnosti od alkohola in tudi psihiatrično zdravljenje, tako da je spet vprašanje, ali bo sploh kmalu prišlo do tega dojeta, ki smo se ga pravzaprav ljubitelji glasbe veselili, ne Madonna in Britney v eni pesmi. Ampak upamo, da se Britney kmalu spet pobere in da bomo ta duet kmalu tudi zares slišali.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in Čeč.

0: V reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Mam.
1: Pumpo imaš?
2: Tudi mam.
1: Kaj špilamo?
2: Ja, nijam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
4: Vedno pripravljeni na igro.
5: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si prendi še dry kanta vzvinkle.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Radijska mreža Tutti Radio.
12: Na ceste poglejmo v našem koncu trenutno brez večjih posebnosti. Edino radar morda še vedno preži na vas v Kančevcih pri križišču tam previdno in po predpisih. Nič 51-220-220, pokličite ali pošljite SMS, če še opazite kaj na cestah. Nekaj sonca se še pokaže vmes med oblaki v Mariboru pri 19 stopinjah, tudi v Pesnici 19, v Juršincih 20 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, pri nas bodo tudi sončna obdobja, no na zahodu pa bodo tudi plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik, 11 stopinj pričakujemo zjutraj, čez dan potem okoli 23. V četrtek bo večinoma sončno pri 24 stopinjah.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. Še eno stvar lahko mogoče pa res prav naredite. 10 minut še manjka do 18. 10 minut časa še je, da ga vplačate. Eurojackpot, ker nocoj je v igri 64 milijonov, kar sploh ni slabo. In najmanj, če se recimo ne bi potem občutili sploh, ne sploh, ne bi zaznali, bi bil regres naslednji mesec, če bi loterija zadevo že prej splačala. Tako da, evo, opcija je in 64 milijončkov čaka. Držim pesti.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in

0: Izjemen koncert je imel v soboto v Zagrebški areni Eros Ramazzotti. Verjamem, da ste mnogi bili tudi tam v živo in uživali na še enem od koncertov njegove aktualne svetovne turneje z naslovom Una storia importante. Parla con me smo poslušali v totem popoldnevu na Totem radiju. Zdaj pa vprašanje, kaj bi rekli, kdo od ekipe Fras in Medvar Šova, torej Tomaš, Marko ali Anja, je bil nogometaš? No, dobili smo odgovor danes, ko so bili z nami med 12 in 16.
1: Spoštovane in spoštovani, morate vedeti, eno dejstvo se je zgodilo danes v totem studiju. Namreč, Fras in Medvar Show, torej jaz, Marko in Anja, morate vedeti, da smo čisto vsi trije bivši fuzbaleri. ŽNK Cerkvenjak,
2: ja,
1: torej
2: je kar zajedno.
3: Bravo, Anja, bravo.
1: Zanima me še, kjeri položaj?
2: Golmanka sem.
1: A, golmanka. Ko Dejan.
2: Ja.
1: Ko Dejan in Julio Iglesias.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Že 26 let
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
7: Hamburger Hill.
6: In zmagovalec je
7: Hamburger Hill.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
9: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, von po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
10: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Olgica, servus, kaj imaš deda?
1: Se te veš, kje je?
0: V gostilni?
1: Vem se, kaj hodi po novem.
0: Kaj pa te?
1: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
2: MCK.
3: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
1: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
6: A kad mi dođeš ti?
2: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
7: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: 2:18.
8: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mladinski kulturni center Maribor vabi na celodnevni hip-hop festival v skateparku Maribor. Festival bo potekal v soboto 16. maja in je eden od projektov, ki bo uresničen v sklopu participativnega proračuna mestne občine Maribor, razlaga Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na mariborski občini.
10: Ker bo celi dan potekal open mic, skateri se predstavljajo, nagrade bodo tudi finančne nagrade za izvajalce in vljudno vabim občane in občanke, da se oglasijo in si pogledajo aktivno delovanje subkulture mladih hiphoperjev in skaterjev. Ne na zadnje pa konec maja, 30. aprila napovedujemo zaključek enega izmed participativnih projektov, torej Festival grafitov.
9: Takrat se bodo mariborskim ustvarjalcem grafitov pridružili tudi nekateri drugi znani grafitarji, skupaj pa bodo ustvarjali nove grafite na lokaciji pod rondojem na Lackovi cesti in pod železniško postajo Maribor Sokolska. Vodja poslancev Levice Luka Mesec pa opozarja, da je Janez Janša z izjavo o vlogi stranke Resnica že nakazal razdelitev mest v parlamentarnih komisijah.
11: Opoziciji pripadajo nadzorna delovna telesa, se pravi Komisija za nadzor javnih financ, Komisija za nadzor varnostno-obveščevalnih služb in pa Komisija za peticije in človekove pravice. Če Resnica po njihovi interpretaciji je opozicijska stranka, potem bodo zahtevali, da ima Resnica toliko članov teh odborov ali pa celo vodje teh komisij, da opozicija ne bo mogla vršiti nadzora nad oblastjo.
9: Mesec je novo nastajajoči koaliciji ob tem očital, da želi imeti večino v Knovsu zato, da bo lahko izpodbijala vse ugotovitve in preiskave o aferi Black Cube. Ob tem ocenjuje, da se Slovenija sooča z možnostjo problematične vlade in vračanjem političnih praks iz preteklosti.
12: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
12: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
13: Na cestah previdno na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani v predoru Trojane namreč pokvarjeno vozilo v odstavni niši, tam torej previdno in počasi. Nič 512-220-220, če še kaj opazite na poti, pokličite ali pošlite SMS.
2: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Tudi nekaj sonca se je vmes pokazalo, zdaj v Mariboru še piha jugozahodnik pri 19 stopinjah Celzija, 19 tudi v Šentilju, v Uči vasi imate 20 stopin. Jutri bo večinoma oblačno, plohe in nevihte bodo ostale bolj na zahodu države, pri nas bo vmes tudi nekaj sonca. Še bo pihal jugozahodnik in še bo kar toplo zjutraj 11, popoldne okoli 23 stopin. Spet več sonca, potem še v četrtek, ko bo sončno pri 24 stopinjah.
15: In v totem studiu Andrej Mernik.
13: Lep pozdrav, hitimo naprej v današnje Toto popovdne na Totem radiju. Seveda, Toti reporter Milan ne sme manjkati spet z eno novo zabavno zgodbo po treh Toti hitih.
15: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Gym Class Heroes in Adam Levine, so bili to Stereo Hearts. To pa je Toti Reporter Milan s še eno novo izjemno dobro zgodbo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti Reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu Slovenija je obupno potrebovala nov zapor in zato se danes odpira nova zgradba tukaj v Dobrunjah pri Ljubljani, kjer sem tudi ta trenutek. Sam zapor še ni odprt, ampak vse ostalo naj bi bilo pripravljeno. Z mano je vodja pazniške službe tukaj v novem zaporu, gospod Peternel. Pozdravljeni.
1: Živjo.
0: In pa vidim, da imate sabo tudi enega strokovnjaka oziroma sodelavca. Jaz se opravičujem, nisem ujel vašega imena.
2: Šmir Mavlja. Ja.
0: Kaka pa je vaša funkcija, če smem vprašati zdaj za gospoda?
2: Tu so me prosili, da sprobam, če so reče, res varnost na takem nivoju. Zdaj me bojo zaklenili v celico, pa da jaz ugotovim, če se po domače da ste celice na nek način ven priti.
0: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem tri ponudbe tudi za električna dela, pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
0: Ne, kaj pa? Kak pa imate izkušnje?
2: Ja, dnar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi bil električar, ne, če je bila pri...
0: Ne, ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja, ker sem bil zaprt, dve leti. Pa šestkrat pobegnil.
0: A tako, te sorte starokonjaki, a?
2: Ja, kaj zdaj me boš, zaklajno ti notal, kaj boš?
3: Ja, dejte sam malo počakat, no.
0: No, gospod Peternel, mogoče nov zapor v številkah?
3: Ja, glejte, ta nov zapor se razprostira na skoraj 27 tisoč kvadratnih metrih. Sprejel bo okoli 366 zapornikov, od tega jih bo 60 na odprtem oddelku, ostali bojo pa na zaprtem oddelku in moram povedati, da smo res zelo veseli te pridobitve.
0: Pa varnost?
3: Ja, glejte, varnost pa je na najvišjem nivoju. V bistvu bi lahko rekel, da je neosvoljiva trnjava. Tako se malo pošalimo.
0: Tle. Dobro, dobro, dobro. Je, kaj boste zdaj z gospodom?
3: Ja, pa pejmo zdaj. Kako dolgo pa vas naj pustim tlele jaz?
2: Ne vem, kako hočeš. Ne vem, kako dolgo. Kaj?
3: Ja, no,
2: 10 minut mi daj.
3: Je pobegnili tako ali tako ne boste.
2: Ja, sven, daj mi 10 minut, pa ne.
3: Pa vam dam tudi 20.
2: Ja, pa ne rabiš, ker nijem toliko cajta.
0: Ja, dobro, veliko sreče, bomo počakali. No, zdaj je minilo dobrih 8 minut praktično, gospod Peternel. Vi pravite, da gospod strokovnjak ne bo pobegnil iz celice.
3: Ja, seveda, da ne, sem tudi trdno prepričan, da mu to ne bo uspel. Ne nazadnje, tudi pred vrati praktično stojiva, ne.
0: Ja, je pa zanimiv pristop to, da dejansko takega strokovnjaka povabite.
3: Ja, smo se tokrat odločili za drugačen pristop, ja. Je pa tudi od tehtal, da je gospod star znanec policije, če razumete.
0: A, razumem, ja. Telefon vam zvoni.
3: Ja, se prečujem, moram se javiti. Ja, prosim.
4: Kako te nosim? Žabar, kaj boš ti jedo?
3: Halo, prosim?
4: Šmir malo tu. Ja, kaj boš jedo? Golaš, mešano na žaru ali rižoto, kaj boš?
3: Kako, prosim?
4: Ja, primitski sem tu, kaj boš jedo?
3: Čekajte, samo počakajte.
0: Samo malo, kaj to je šala, gospod Peternel?
3: Seveda, da to je neka šala, sam da odklenem, no, noter je.
0: Ja, ni ga.
4: Dobro, kam še dugo čakal, kaj boš jedo, jaz mlačen.
3: A mi lahko poveste, prosim, kako ste ven pršu?
4: A če imate Armstrong na stropu?
3: Ja, tlele ni Armstronga.
4: Daj pri, v glavnem želeti golasti.
3: No, to so te porodni krči, ne, bomo rešili. Ja.
0: Veliko sreče vam želim, gospod Peternel. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In da ne pozabimo, tudi danes seveda omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščetk totega reporterja Milena vas še vedno čaka za samo 3,90 € in samo na spletu na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.

0: montaža Vse na zalogi.
1: V reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
3: K specialistom naj si primti še Dry Cantal Zwinkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Glej, dost imam peš v hodu, ne najdem avta.
7: Rešitev imaš
6: na dlani, vem, ja.
7: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brez skrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
6: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
7: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
8: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
3: Koliko nas je?
6: 12, 5 plus 1.
3: Žogo imaš?
6: Mam.
3: Pumpo imaš?
6: Tudi mam.
3: Kje špilamo?
6: Ja, nijam še igrišča.
3: Pa dobro, no.
9: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
10: Radijska mreža, Toti Radio.
11: 18.31, lepo zdrav vsem, ki ste za volanom, brez večjih posebnosti in težav na cestah v našem koncu. V tem trenutku je pa dober in koristen podatek, da vemo za danes ponoči, da bo zaradi del spet zaprta Štajerska avtocesta in to proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprta bo danes med 21. uro in pol peto jutri zjutraj. Prav tako na odseku Vransko-Šentrupert proti Mariboru danes med 21. in pol peto uro jutri zjutraj. Zaprt bo v tem času tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru in sicer danes že med 20. uro zvečer in 5. uro. Jutri zjutraj imejte to v mislih, če boste na poti proti ali iz Ljubljane. Nič 51-220-220, pokličite ali pošljite SMS, če še kaj opazite na cestah. V Mariboru se še kaže sonce med oblaki pri 19 stopinjah in jugozahodnem vetru, 19 stopinj tudi v spodnem Dupleku, pri Gradu na Goričkem še 20 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, pojavljajo se bodo plohe in posamezne nevihte, ki pa bodo na srečo ostale bolj na zahodu države. Pri nas na vzhodu bo tudi nekaj sonca in v glavnem brez padavin, še bo pihal tudi jugozahodnik, 11 stopinj bo zjutraj popoldne okoli 23. V četrtek kaže na večinoma sončno vreme, pri 24 stopinjah nekaj sonca, nekaj oblakov, potem tudi v petek.
12: In v totem studiu Andrej Mernik.
11: Lepo zdrav, 18.32, kak fajn, če ste slučajno zamudili danes Tineto slabi vic, priznam tudi jaz sem ga, nič za to. Po treh totih hitih se nasmejimo še enkrat skupaj. Bibi Rexa in Faithless, New Religion, Brian Adams, Stingom in Ronom Stewartom, odlično so pubeci nekoč to zapeli sredi 90-ih All for Love, ena zelo lepa balada, no, zdaj pa je tu vrhunska Ella Henderson in toti hudi hit Ghost.

0: Baby Rexha and Faithless, New Religion, trenutno eden najbolj vročih, totih hudih hitov na naši lestvici, totih 30 lojtri dobre glasbe. Najbolj vroča in ekskluzivna novica iz ljudskega vrta v totem popoldnevu je, da Feđa Dudić, sodelavci, več ni trener NK Maribora, lastniki zdaj sprejeli njegov odstop, člani strokovnega štaba Jasmin Handanović in pa sodelavci bodo člansko ekipo vodili v nadaljevanju sezone. Zdaj podrobnosti in pa prvi odzivi seveda tudi na Totem radiju že jutri zjutraj v Totem jutru.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še.

0: disco.
1: The Colors, Italo Disco, še vedno vrhunski toti hit na totem radiju. 9 minut pred 19. Če ste takšni kot jaz, da ste danes slučajno zamudili Tinetov novi slabi vic, evo, dajmo se zdaj nasmejati skupaj.
2: Če je fraz?
3: Je,
2: kaj bo?
3: Ja, no, ja, čakali smo.
2: En Avstralec je novi boomerang kupa, zdaj pa ne ve kak bi starega Backberga.
4: Ja, nego odloži, pa gre bek.
1: Ja.
0: Tinetov res slabi vid. Samo na totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: še en legendarni od Brusa Springsteena, bil to Born in the USA na Totem Radiu. Prihaja še Avicii. Waiting for love, takoj po novicah ob 19. V njih pa z Matejem Regentom tudi o regresu v javnem sektorju, ki bo izplačan v teh dneh in bo višji od lanskega.
1: Tuti Radio Maribor. Dalmatinski utrip sredi Maribora, konoba Dario, okus morja, von po soli in toplina Dalmacije, tik za vogalom.
2: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru, rezervacije na niž 30 325 320.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
1: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnih Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnih Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
2: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Ura je 19.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ob oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše se v državnem zboru zaostruje boj za vodenje parlamentarnih komisij. V Svobodi in Levici opozarjajo, da ključna nadzorna telesa po pravilih pripadajo opoziciji, a zaplete povzroča nejasen položaj stranke Resnica. V Svobodi zato menijo, da se mora Resnica jasno opredeliti.
5: V stranki Resnica se morajo v tem tednu odločati. Če so opozicija, potem morajo seveda igrati opozicijsko vlogo. Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov. Vkolikor pa so opozicija, pa morajo vrniti predsedniško mesto predsednika državnega zbora. Mislim, da so stvari jasne, razumljive in pa odločne.
4: Je povedal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic, o razdelitvi mest bodo poslanske skupine razpravljale že konec tedna. Na voljo je nova spletna stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke, ki staršem in mladostnikom omogoča lažji dostop do preverjenih zdravstvenih informacij. Kot poudarjajo pediatri, so vsebine zasnovane jasno in razumljivo ter pomagajo pri prepoznavanju najpogostejših bolezni in pravilnem ukrepanju. Namenjene so podpori po obisku zdravnika, ne pa samo zdravljenju. Projekt je soustvarjalo več kot 60 strokovnjakov, priporočila pa bodo sproti dopolnjevali. Strokovnjaki ob tem izpostavljajo pomen zanesljivih virov v času poplave spletnih informacij. Zaposleni v javnem sektorju pa bodo v teh dneh začeli prejemati regres za letni dopust, ki bo letos višji kot lani. Večina ga bo dobila skupaj z aprilsko plačo, po dogovoru med vlado in sindikati znaša regres 1630 evrov, kar je približno 10% nad minimalno plačo. V državni upravi in občinah bo izplačan najpozneje do 15. maja. Zakon sicer določa, da morajo vsi zaposleni regres prejeti najkasneje do 1. julija, minimalni znesek pa znaša dobrih 1481 evrov bruto.

Na cestah brezvečjih posebnosti v tem trenutku imejte pa v mislih, da bo zaradi del Štajerska avtocesta proti Ljubljani zaprta danes po noči med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, torej danes med 21. uro in pol peto jutri zjutraj, pa tudi na odseku Vransko-Šentrupert proti Mariboru danes med 21. in pol peto jutri zjutraj, zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru danes med 20. uro in 5. uro jutri zjutraj. Če še karkoli opazite na svoji poti, na pokličite ali pošljite SMS na 051 220 220.

0: Še k vremenu v Mariboru pri 18 stopinjah, v tem trenutku tudi v Rušah 18, Veliki Polani 19 stopinj. Jutri bo sicer večinoma oblačno, vreme na zahodu države bodo kar pogoste plohe nevihte, pri nas na vzhodu bo ostalo večinoma brez padavin, celo nekaj sonca bo vmes, bo pa še vedno pihal jugozahodnik. 11 stopinj bo zjutraj, popoldne do 23, v četrtek kaže na večinoma lepo sončno vreme pri 24 stopinjah.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav in fajn, da ostajate z nami tudi 4 minute čez 19, ko se še posvečamo eni glavnih tem totega popoldneva, ki je zdaj tudi uradno prišla iz kluba, iz NK Maribora, iz Ljudskega vrta. Fedža Dudić ni več trener NK Maribor, na njegovo pobudo, pravi v klubu, je bil ob upoštevanju vseh okoliščin in temeljitem premisleku sprejet sklep o sporazumnem dogovoru o zaključku sodelovanja. To je trajalo vse od začetka oktobra lani, no delovanje v Ljudskem vrtu pa zaključujejo tudi člani strokovnega štaba Adnan Jahić, Lazar Savić in Jasmin Trnovac. V klubu so se vsem zahvalili in jim zaželili tudi veliko sreče na nadaljni trenerski poti. Po odločitvi o spremembi na klopi pa bodo za delo z moštvom na naslednjih treningih in na sobotnem derbiju v Ljudskem vrtu zadolženi preostali dosedanji člani strokovnega štaba, v katerem bo vodenje prevzel Mitja Pirih skupaj z Jasminom Handanovićem in Milanom Vulovićem. O priključitvi tim menedžerja Blaža Vrhovca ter Marka Baruna, trenerja selekcije v 17. Toliko za enkrat o tej novici, podrobneje pa že jutri zjutraj, ko bo od 17:30 z vami tota jutranja ekipa. Mi nadaljujemo s totimi hudimi hiti, a Avicii zdaj z nami. Waiting for love. Uživajte!

0: Izjemno dober, izjemno produktiven nemški glasbenik Mihael Schulte 5AM je ta teden prvi teden z nami na lestvici tudi 30 in to na 21. mestu. Ampak sem prepričan, da bo šlo še navzgor. In navzgor bo šlo tudi jutri zjutraj, ko bomo spet debatirali. Jutri je sreda, sreda bo tudi ta teden debatna. Fajn tema, zelo fajn tema. Kaj vas moti pri drugih, ko jejo? So to zvoki, mljaskanje, ne vem, da jejo s polnimi usti, da jejo zelo hitro. Kaj vas torej moti? Poglejte video na naših družbenih omrežjih totega radija, kaj moti Frasa, kaj moti Medvarja in kaj ju oba moti pri cenjenem sodelavcu Regentu. Preverite, poglejte, komentirajte že danes in potem tudi seveda jutri v družbi tote jutranje ekipe od 17:30 naprej z SMS-i na 051-220-220. Odlična tema torej, kaj vas moti pri drugih, ko jejo. Jutri v debatni sredi samo na Totem radio.
1: Dobar večer z Andrejem Mernikom in totimi hudimi hiti.
2: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat

Ed Sheeran, Eyes Closed, toti hudi hit na totem radiju. Če boste šli kaj v kino, mari bog ste dni, ne med zaprtih oči, na širokih odprite, tudi ko boste šli pogledat toti hudi film, toto hudo glasbeno dramo o Michaelu Jacksonu. Michael, Paul McCartney in Michael Jackson pa vas morda spodbudita zdaj v nepozabnem legendarnem duetu iz leta 82. Say, say, say.

0: Dve velike glasbene legendi skupaj v duetu SSA, Paul McCartney in Michael Jackson sta bila z nami na Totem Radiu. Dotri prihajamo na delovanju. Zdaj, ko se že pripravljamo tudi na večerne tote hite Feels Like Tonight, valjda, da pridemo v pravi feeling, še prej preverimo, kje bodo zapore na cestah po noči in kakšno bo vreme v nadaljevanju tega tedna.
1: Tuti Radio Maribor. Dalmatinski utrip sredi Maribora, konoba Dario, okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije, tik za vogalom.
2: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Z norel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR. Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
4: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
5: Prima Ruha
4: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
5: Prima Ruha.
4: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Ob 19.30 minut še enkrat na ceste krajši zastoj se je nabral na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Do 5 minut se boste tam zamudili v zastoju, ki je dolg približno kilometer in pol. Sicer pa previdno tudi danes po noči, zaradi del bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje danes med 21. in pol peto jutri zjutraj. Prav tako na odseku Vransko-Šentrupert proti Maribor. Danes med 21. in pol peto jutri zjutraj zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru danes med 20. uro in 5. uro jutri zjutraj. Če opazite še kaj na poti, nam to sporočite z SMS-om ali klicem na 051-220-220. Nekaj zadnjih sončnih žarkov za danes še imamo nad našim mestom, 18 stopinj trenutno v Mariboru, na stari cesti tudi 18, na Pragerskem pa 17 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, plohe in nevihte bodo sicer ostale bolj v zahodni polovici Slovenije, pri nas na vzhodu bo tudi nekaj sonca. Še bo tudi pihal jugozahodnik, 11 stopinj pričakujemo zjutraj, popoldne okoli 23. V četrtek bo večinoma sončno pri 24 stopinjah, v petek bo nekaj sonca in nekaj oblakov, bo pa ostalo brez padavin.
0: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše,

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, to je to ti radio. 19:43, morda se v tem trenutku še odločite, da greste v kino, konec koncu je danes tudi super torek, ne, v Mariboksu, in greste pogledati Hudičev, ko upradi dve. Res izjemen film, v ZDA že podira rekorde, samo v prvem vikendu je zaslužil 100 milijonov, približno 80 milijonov je film stal, tako da evo, so že pokrili in so že na pozitivni ničli, oziroma so že tudi precej zaslužili, precej milijonov. Danes vas čaka in nikoli nisem bil prav velik oboževalec Mirande, dokler nismo dobili našega radijskega napovednika.
1: Tiske v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo, že?
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vam že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
4: Kaj se mene ne spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
2: Kako pa imam jaz s tem, ali kaj?
4: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
2: Ne spomnim se, tak da ne.
4: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalnim si tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
3: Pa dobro, no pomagaj stvari, no pa ne sederi tu, zdaj pa hlače reš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
2: Pa obrvi bi si ti lahko, ne, malo poglihala.
4: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
4: Čuješ? Čuješ, eh? Zakaj te ima ova taki glas?
2: Kaki?
4: Ti kaj kaki, če lapa kot ded?
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
4: Keri Turk?
3: Danilo!
4: Keri, daj grema že enkrat, no.
1: Hudičeka upradi dve. V Mariboksu.
0: Bravo, pubeci naši, res vrhunsko in verjamem, da se vam je zdaj zaluščala Hudičevka pradi dve in niste prepozni tudi danes, če ste kje blizu Mariboksa ob 20. ali pa lepo v miru ob 20:40. Uživajte ob gledanju filma, vrhunske komedije, drame Hudičevka v pradi dve.

0: Radio in pa Shine On na Totem Radio. Marko, Tomaš ali Anja, kaj bi rekli, kdo od njih je bil nekoč fuzbaler? Odgovor dobite zdaj, novi Fras in Medvar Show pa dobite spet jutri med 12 in 16, samo na Totem Radio.
1: Spoštovane in spoštovani, morate vedeti, eno dejstvo se je zgodilo danes v Totem studiju, namreč Fras in Medvar Show, torej jaz, Marko in Anja, morate vedeti, da smo čisto vsi trije bivši fuzbaleri. ŽNK Cerkvenjak,
2: ja,
1: torej,
2: kar zajedno.
0: Bravo, Anja, bravo.
1: Zanima me še, kjeri položaj?
2: Golmanka sem.
1: A, golmanka, ko Dejan.
2: Ja.
1: Ko Dejan in Julio Iglesias.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Na vso moč si Taylor Swift želi na vrh naše lestvice. Do teh 30 lojtre dobre glasbe s totim hudim hitom Opel Life. Če bo uspelo, kaj pa vem, mogoče bomo slišali že to soboto med 11. in 14. Kaj pa bomo slišali danes večer med totimi večernimi hiti, kaj je izbral profesor Križanič? Dobro, profesor, dobro, Tokac in Maja Kevc, 200 let poslušamo na delevanju, o, pa še ena, čisto po mojem okusu. In po okusu vseh tistih, ki obožujete glasbo iz 80-ih, Desireless, Voyage, Voyage in še nekaj iz slovenskih logov. Lara Baruca bo z nami. Sonce gre zdaj dol, luna pride ven, mi pa poslušamo tudi hude večerne hite na totem radiju. Uživajte, ostanite v naši družbi. Andrej, bom z vami spet jutri ob 16. Ničte, ajde.
1: Tuti Radio Maribor. Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
2: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: že 26 let
1: Hamburger Hill,
0: že 26 let kosmolačni
1: Hamburger Hill,
0: že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto
1: Hamburger Hill.
0: In zmagovalec je
1: Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Koliko nas je?
4: 12, 5 plus 1.
3: Žogo imaš?
4: Mam.
3: Pumpo imaš?
4: Tudi mam.
3: Kje špilamo?
4: Ja, nijam še igrišča.
3: Pa dobro, no.
2: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.

0: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Toti Radio. Toti.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
2: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
1: Več na maraton-radenci.si.
3: Že 26 let
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
4: Hamburger Hill.
3: In zmagovalec je
4: Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let. Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
5: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 300.

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: V Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
2: Prima Ruha
1: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
2: Prima Ruha.
1: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Dalmatinski utrip sredi Maribora, konoba Dario, okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije, tik za vogalom.
4: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru, rezervacije na 030 325 3.

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Mam.
1: Pumpo imaš?
2: Tudi mam.
1: Kje špilamo?
2: Ja, nijam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: Že 26 let
1: Hamburger Hill.
0: Že 26 let kosmolačni
1: Hamburger Hill.
0: Že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto
1: Hamburger Hill.
0: In zmagovalec je
1: Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
4: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
5: Prima Ruha
4: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
5: Prima Ruha.
4: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
6: Radijska mreža Toti radio. Toti radio?